0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
0: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
2: espero dugu estadistikoki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
2: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
2: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
0: Tanatorio tapoteo, ez?
2: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
2: Jongi Hilda. ¡Eh, Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naikabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Taldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu Igande Gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka
4: Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
1: Boom Shakalaka Boom.
3: Gaztean, Igandean, gaueko amarretan,
1: Boom Shakalaka Boom.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio showa eskaintzen ditu. Boom shakalaka boom. Shakalaka boom boom boom. Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza. Boom shakalaka makala.
1: Hey boom boom shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom, shakalaka, boom!
0: Gaztean, digandean, gaueko amarretan...

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Baitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumea.

0: zigorra eskatzen du akusatuarentzat hilketa delituagatik. Akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioak berriz 28koa. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik. Kasu guztietan gizon homosexualak izan dira biktimak. Donostian berriz aurrera jarraituko du Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Testigantza gehiago entzungo ditugu beste hiru ertzain, bi udaltzain eta lekuko bat daude gaur deklaratzera deituta. Eta Gasteizko lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa leporatzen diote bikotekidoiaren aurkako epaiketan, akusazioek eta defentsak euren txostenak aurkeztuko dituzte gaur. Eta bestalde, behin-behinean kartzelaratu egin dute Arrasateko ikasle goitza batean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta atxilotu zuten 22 urteko gizona. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarreteratze jendetsua egin dute dozenaka ikasle, irakasle eta langilek emakumeari babesa dirazteko. Prozesu judizialak bidea azkar egitea espero dutela dirazi dute eta erantzukizun guztiak argitza. Kultura zeberri jongi?
1: Bueno, ba, aizen koloreak.

0: cerdà, Pocahontas, edo cerdà, Jongi.
1: Entzun, entzun, bai.
0: Orain, orain. Iradokizenit horrelako zerbait.
2: Orain, bai.

0: ba, Espainiar estatuko bueno, osteleritza patronala edo esango genuke pizka bat azerre dago.
1: Ara, abai, eh?
0: Supermerkatu batzuk. Na na na na na na na na. Nonbait, ostalaritza enkubierto bat edo eskutuko ostalaritza bat.
2: Eskaintzen dutelako.
0: Eskaintzen ja. Dutelako, badakizue jateko. Na na na na na na.
2: Baina, eskikuten ez bazea zakizu, zer da?
1: No, baina iritsiko zaizu, alde batetik ez
0: da bestetik. Bueno, total, bapizka bate honen aurka ziko direla, porque, claro, honek
1: ez dut. Ez izagun mangerak zapal, ez da?
0: Bueno, zapaldu baino, hori eman behar baduzu pagaz como nosotras.
1: Ah, kao,
0: ah, vale. Hori da, no como super.
1: Bai? Ebeste lania ziko nahiz nire tabernan, produktuak saltzen.
0: Hori da, hori da.
1: Nahi duzu jogur batzuk?
0: Hori da, bai. Ala ere no podrás con ella, bai. Bueno, eta amaitzeko, begira, esan nuen...

0: nuela itxegin behar Eurovizioz, baina...
1: Esantzen nuen,
0: baina itxegin behar dut, bai. Bueno, ba, New York Times egunkaria izan da, eta bertan agertu da, nola Netanyahu, dabilen pizka bat ba, influitu nahian, Eurovizioko eragin nahian, Eurovizioko emaitzatan. Nola dirutzurekin? Milioika, bueno, egun da, 76 milioi itxekiten dute, ordaindu dituela, ba, telebotoan eragina izateko, eta hori guztia egiteko beraz, lasai asko ikusiko dugu, nola agian Israelek irabazten duen.
1: Vale, bueno, bueno, iaz ere etzen geratu bigarren.
0: Seria buenísimo, nire txako, onena hori da, que se jodan.
1: Agerian, jendea, mingo, jabetu da din, ez da zeariren gertatzen, Eurovisionen eta Eurovisionen.
0: Que gane, bai, bai.
2: Hori, hori, hori. Hori, hori, hori. Bere buruan merezi du 176 milioi ordaintzea.
1: Bere buruan, bai.
2: Irabaztearen.
1: Bere buruan ikaragarria.
0: Hori irabazte garbitu nahian,
1: bai,
0: irazioa iruditzen zaio, bai. Bueno, eta besti zoragarri honekin, Andrea Aramburu, gainerakoan kiroletan.
3: Andreu.
4: Ba, futbolean Osasunak bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren. Emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna. Gaur itzordu bikoitza, 7:00 Espainol Atletik eta gaueko 9:30 Alabesek Bartzelona hartuko du Mendizorrotzan. Jaitsiera postuetan dago Alabes eta egoera zeldu egin zaio atzo Levantek Zeltaren aurka 2-3 irabazi ostean aurkari zuzena baita Levante. Beraz, venga, gaur Alabesekin.
1: Eta Barsakoak etorriko dira Mendizorrotzora bizkat. Horrela, ez? Osea, ez dut besto modarekin, biara modarekin.
4: Alare, ba, uneko 200 eman barko dutela dirazido Kike Sánchezek.
1: Venga, opa Alabes.
4: Pilotan Unai Laso eta Iñaki Artola prest dira larumatean buruzburuko finalerdia jokatzeko Donostiako Atanon. Partidarako material aukeraketa egin dute eta pozik agertu dira biak ala biak. Eta hori larumatean
1: izan da. Markatu, Andrea, markatu. Partidu horri buruz ari garelaik, zu, bueno, Lasoren laguna zara.
4: Eres Laso laguna.
1: Bueno, a ver, zorion zazu. Gaur bere eguna da.
4: Gaur bere eguna da.
1: Uste askotan, Unai, zorionak.
4: Igandean berriz Adarragan Dario Larrazabal aritxuko dira. Gaur egingo dute material aukeraketa. Txirrindularitzan Italiako Giroan, Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatu den aurreneko jardunaldi erabazi du. Gaur bosgarren etapa Praia Maretik Potentzara. Etapa luzea eta gogorra, 200 kilometro baino gehiago ditu.
1: Euskera bezala xeko. Ondo, gora, italieraz ari gara, klaro. Praia, amare eta potentza bitartean jokatuko.
4: Bueno, 4000 metroko desnibela. Eta gurean, emakumezko ekartuko dituzte errepida datozen egunetan. Gaur, Nafarroako klasikoa, ostiraletik igandera, itzulia gumen jokatuko da. Eta aste artean, Durango, laboralkutxa emakumen saria. Saskibaloian da honekin amaitzen dugu. Hauxi izango da gaur, Miribillan entzungo duguna.
1: Andrea, Andrea, Andrea. Eta biziko zari gara entzuten didean, hau. Zer dago, Andrea?
4: Ba, Bilbo Basketek ere zerki berria estrenatuko du gaur, Miribillan, Real Madriden aurkako partidan. Sua gara du izena ere zerkiak eta sino bat aldeak egin du.
1: Bale, honela dio bestiak. Bazen, Bilbo! Bai, oso... Zango dugu saskibaloi girokoa bestia, ezta? Xino bat taldeak egindakoa. Sua gara! Baina aldiz gut dida gara, eta beraz...
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Zazpiak eta 14 minutu, alitu gara pixkat begiratzen, eta antza momentu honetan errepidetan, Andrea, zein dazken ordua?
4: Ba, istripua izan dela... A-024 errepidean, Amurrion Balmasedarantz.
1: Ea suerte pixka batekin, berri hobeak iristen zaizkigun Euskalmetetik Mirian Ruiz deunon.
6: Kaixo egunon, bustitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joeskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko aizea bizi zamarri biliko da batez ere kostaldean eta barne aldean arratsaldean eta temperatura apur bat jitsu. Da, gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroa espero dugu gaur.
1: Wow, udaberriak aurrera egin ala, jaiaia uda saltatu eta udazkenera ari gara egiten, hori ematen du behintzat eguraldiari erreparatuko bagenio. Puntu-puntuan goizeko 7:00 eta laurden guztia abian jartzeko garaia heldu da beraz. Didan, Gorka, egin ezagun zerbait fundamentuz. Diamantea asteazken omondu guztiak. Ardo ez

0: batzutan irabazi.
1: Horixe bera, justu, batzutan galdu bestetan irabazi, akaso zuk ere Gorkak bezala gaur ez duzu ezer idatzi ez da idatziko ere, baina, bueno, entzun, zerbait entzungo duzu. Zerbait haundia, zerbait kolosala, bueno, gutxienez, zerbait entzuteko modukoa egin nahi baitugu gaur, hemen zure irratian gaztean, didan goizeko amarrak bitarte. Besteak beste, Jongi? Besteak beste zer, Jongi, zeingo dugu.
2: Bueno, ba, besteak beste, Andrea, beste rotundidade batekin datorkigu gaurkoan, astronetan, vamos, errotundidades.
1: Ba, rotundidade, eh? Andrea.
3: Julen da, Julen da, eman ediolako epizia bat sumario idan ere tartei da, nik ero ezin defenditu.
4: Ez duena? Berez.
3: A ver,
1: Zeinak irauli zuen.
2: Al que le cantaba
1: irauli zuen. Hori da Camacho, ez. Hori espainiarra da.
4: Bai.
1: Beste bat. Francesa.
2: Bueno, eta, ya andan de un lado para otro, ¿es?
4: Ya.
1: Bai, baina ez kasu
4: honetan,
1: da Frantziako hautatzaile bat izandakoa Frantziarra bera.
2: Eta, Clemente?
1: Clemente izango da Frantziarra.
2: No sé.
1: Ez pa. Betiko irauli zuen Frantziako futbolaren idiosinkrasia.
3: Ez zon betiko irauli, baina bueno,

0: aplikazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten unibertsitate masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
2: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
3: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
4: Venga, ba, oso ondo. Aipatu bezala gaur maiatzaren 13ana da, eta besteak beste 13a da Hamisaren eguna. Homosaren aleia, bai?
5: Hori dela eta hortik... Hamish esaten azte bagara.
4: Ez, bueno, segundazte tokitan eta ze euskalkitan anjon Hamish ere esaten zaiolako.
6: Zagi hori.
4: Vale, ba. Homosaren aia, ez da hori. Horri tiraka jongik sekzi ondo simple bat egin behar du. Gain balioturik dauden gauzen zerrenda bat onduko du, bale? Jongi entzuteko jaioa gara, formatu dinamikoa ere eskatzen du sekzioak, beraz, anjon, Andreas, zuek ere hartu parte, lasaketa izan dahil. Izan dahila parte hartzale... Zorion txua gainera hemen jartzen du.
7: Bai,
4: dinamikoa, zorion txua. Zorion txua. Gain balio turik dauen gauzen zerren da, jongi entzuteko jaioa gara.
7: Hola, ba, zuzenean horrekin hasiko gara. Humusa, hamusa, bertzolari batek nahi luken bezala garbantzo purea. Ez?
4: Baita.
7: Hori esan zuen, el... Como es el zarauz?
4: Bueno, bai. Andoni, bertzolari.
7: Bai.
4: Garbantzo purea.
5: Ez zantzuen, garbantzu pureari humus esatera heltzen garenean gureak egin du, ja.
7: Bueno, oso espainol konkistatzaile postura da hori.
5: Bai, ja.
4: Ta gero, Andoni, gauztu garbantzu platerka, bueno, edo garbantzu heltzekada bat egite baduzu ahondia. Garbantzuak otortuan jan eta sobratu balima pixka, gero egin dezakezu purea, eta teknikoki hori da garbantzu purea, eta
5: humusa da humusa, da humusa, claro.
7: Nahi, beste gauza batzu ditu. Hori da, ekezi, kominoa...
6: Taine.
4: Taine.
7: Taine, bueno.
4: Aleimuna.
7: Ni joaten nahi zuen etxera, y arraso con el humus, qué guay. Oso ondo.
4: Baldeka da, ala, venga.
6: Los saltzeko
7: jaten de garbantzua dela, que bai. Pero ya está, ¿eh? Ya. Esa han ido...
4: Garbanzua,
7: ¿eh? No es un foie de...
5: Ya.
7: O sea, esa han ido... Vale, vale, guay. Baina... es Harry como... Mira, se
4: ¡Hola, humus!
7: Metes un bastoncillo, decir... oso gozua.
6: Baina, bueno, bemen dao bat... Super gozua.
7: Bai.
6: Dao humus bat... Ezakin nola dan humus, ezakin nongo humusa jartzen do. Yeah. Eta super hona dau. Ez da BM-koa.
4: Ara?
6: Espeziakin daula kurri pixka duketa.
4: Eta non erosken ezake orduan?
6: Zande, ja, lau aldiz.
4: Supermerkatu
7: ditena. Ez da gero badaude iru zapoekoa, que el único diferente es el del pimiento, eh?
4: Da kolorea. Iru zapore, iru kolore, bai,
7: horatzen.
6: Marraketxeko humusa. Vale.
7: Bueno, horre, iru eietako bat, abokatoz, aguakatez izaten da.
4: Abokato.
7: La puñetera toast gourmet abokado. Dagoela orain aguagatezko.
5: Ari gara ez humusaz bagarrik, ahimal horatu dauden gauza.
4: Bai, zerrenda, bai.
7: Nire zerrenda, eta zuen komentatu dezakezue. Orain badakizue, hoteleko gozarietan, edo kafetegietan, edo... Bueno, hemen ere badago aguakate
6: zera,
7: pizka hori afirmazio hori pizka zaharkitua geratu da.
6: Espaino, jongi gehiena handikan ekartzen dugu.
4: Txiletik eta ekartzen duzte asko.
6: Gehiena bai hemen ongoa, ez da ongoa.
7: No vamos ahí. Gehiago goaz, gain balio baduen, que te joda 9 euros.
4: Behaz euro kilo.
7: Que vale, urdai azpikoa da. Aguakate slice batzuk eramategatik, niretzako hori gain balora.
5: Gero azitxo batzuk bota gainetik eta ja.
7: Bai, hori da.
6: Txia pixkat.
7: Bai, nik nahiago dut betikoa, urde azpikoa eta tumaka pixka batekin.
4: Gero, jongi, lenguan agertu zitzaian iztan, uste dut Astigarragan dagoela ikatza izeneko taberna bateko...
7: Bai, betikoa, bai.
4: Abai, ez du ezagutzen?
7: La Casa Roja?
4: Jartzen zuen ikatza.
7: Garai batean anunziatzen zuen, el de la Casa Roja, bai.
4: Bueno, bai, ikatza tabernako akari omen ziren probatzen bai. Tostada berri bat, eta zen bai. Brioso gia,
7: bai.
4: Ondo tostaturik, eta gainetik jartzen zioten abokado, bai. Lepo, tortilla, ez, revuelto bat zen. Bai. Arautza irabiaki bat, eta gero gainetik idiazabal gazta.

0: Datorrela raiatuta.
1: Ona.
2: Bai, Ondo. Baina, ya os vale, ya, lo del abocado, bai. Abocado, bizkatate da zaizu, bai. Chuleta macerada.
3: Madurada.
2: Macerada baita ere.
3: Aragia, madurada.
0: Borroka.
2: Madurada, osondo, a la mierda.
3: Ja, alia, kamaran edukitze dute. Bai,
2: la txureta madurada, bai. Niri gogorazten dit.
3: Ondutako aragia, dozatzen bai, horri.
2: Garai batean, bueno, pues, karnizeritia maekartzen zuen, igual un poquito demasiado.
3: Piskati jututa edo.
2: Eta geratzen zen frigorifikoan, behar zituena, baina egun bat, baina
3: bide jago. Ja, gero hau baldintza, zehatzetan,
2: eta egiten dute. Que mierda. Pero
4: azkenean.
3: Algo doitan gorde dugu, ez, Ozkailuan.
2: Toke bat, apasau, eta ja. Beste bat, bueno, bati entzuten nion, irurgoi egun pasata gero, ja, resekau, oza, sea, ja, bat ja. Lehortzen.
0: Ziku, gero da, txuleta ziku.
3: Gero eta garestiago gainera, ez? Zenbat egun egin dituen, eta...
2: Bai. Baristaren kafeak.
3: Arai!
2: Tiene más tontería que café.
3: Instagramen ikusten diren bideo, klak, klak, klak, eta bi makina,
2: no las puedo
3: eta...
2: Ni
3: bueno,
2: ver.
3: Eta gero, eski niri kafea usen zait kafea. Aleia, ez neri gabe, orduan. Ez daukazu horrez. Baristaren eta joan eta ez
2: daukazu. No,
3: no, no. Balagoz, Julen,
2: esta gente, si otra cosa no, pero txorrada, esango dizu. Hau egin behar da en la italiana, porque kafe hau dago ekarrita.
4: Kontrapuntu esango dizut.
2: Bai.
4: Ados nao, baino ez hainbeste, zeatikan, nijun izan ez, Donostiko kafetegi batea, 5 € ordaindu kafez nagala. Pila bat, baino atzo adibidez ordaindu nun Donosti mesteleku baten 2 € kafesnea, eta horrek ez zitsun, osea, alderak eta itxegal maizu, asko zo behar da, 5 € ordaintza eta kafea gusto hartzea, 2 € ordaindu baino, dala pila bat, eta txarra dote baino. Osea, 2 €, osea, ez da, huts eta 5 €, ez da, ez da, zerotik abitzen. Hori ere, 2 € ordaintza nahi zata, mierda bada. Ez da, getu lertze zuen.
2: 5 € nun pagatu duzu kafe bat.
4: Bueno, ba...
0: Barista lenean, ba?
4: Bai, ez, errekai behida da hon, kafetegi baten.
2: Ah, ja, Starbucks...
4: Ez, Starbucksa nienoa. Ez, izen ez dakit, donosti.
0: Osondo, Andrea, kilometro 0 beti.
4: Eta oso
3: hona. Eskatu barko lizateke nada, 2 € eta ona. Ez, aukeran.
4: Bai, baina bueno.
2: Eta bada. No, nateratzen duten. 2 € baina gutxiago eta ona.
0: Eta gero, nik beti esaten dut eta beti ematen didazu egurra, baina nere gustorako kaferik onena da soluble. Buf, ez netan, hotza.
2: No hay más preguntas.
0: Erdiko zein, nire uste ez, gutxi.
2: En mayonesa, no se. En kafe, ni sentitzen dut Euskal Herriari jo behar diot zuzenean.
0: Euskal Herria, jongi!
2: Askotan komentatu dut hemen, ez da berria, Joan Ponte Baion.
3: ba, langile hon egunean jangen nuen da.
0: Eta?
2: Eso ez da, menos...
0: Erran jon, kontatu esan.
3: Bosea ere bagen euken.
0: Esan. Gustora jantzen nuen, baina... Zukere esan zen nuen. Esan zen nuen.
3: Ez da finena.
0: Ez da finena.
3: Ez dut uste ala saltzen dutenik ere.
2: Ja. Yeah.
3: Ez, hau da munduko ordaiazpikorik finena, ez dut esango.
0: Eta yeah. Gero, kontuz.
3: Hemen, bueno.
0: Aitor di ez da egun gure buruari, a ber, gu Euskalduna gara, Euskal Herrikoak, baina ez gara, gauza guztietan munduko onenak.
2: Ez, hori da.
0: Guk egiten dugu jambon bat, baina adibidez, ba, Espainiatzi diatorrena, ba, igual da, goxoagoa, ja está, relajatu.
4: Eta...
0: Hombre?
2: Que cortaba taquitos, pizka bat para la pasta.
3: Bai, baina bere hortan egia da.
2: En lontza finisima, horrela, goiti, ahora zartu
3: idetik. Eta datorren hori
4: eta gauzatxo bat, oso gure di esagardotegik.
2: Bo,
4: asfal, ez.
3: Prezioa, prezioa.
4: Zegaresti jen, hori ez tal dago gain balora.
0: Bueno, horre denetari dago.
4: Zuti jatezu eta askotan ez izue jaten ondo ematen. Yeah. Gehienetan, aspaldi ez ondo jan, esagardotegi baten.
3: Ez, gehienetan hori igual, ja.
4: Gehienetan. Jende pila badao, estorzata, zarata pila badao.
3: Ni jan oso ondo. Ordaindu gehi egitxo.
4: Osten da janari,
3: Gustora gori.
4: Berroita ma 5 €.
3: Asko,
4: zer, hau pila da.
2: Beinola, norbaiti, okurritu zitzaion, kobratzea uragatik. Ur alkalinoak, ur destas que
3: cargan
2: el chi desde el buyuyu, desde tal que te cura entera, te quita hasta la hipoteca de encima, ia, esateko. Uroien... iruditzen zait gehiegi baloratuak daudela, batez ere lo que cuesta.
5: Horba da perfil bat sumiller tankerako ere, ez da? Aguretan aditua den jende.
3: Horda hasta que taker egiten bila.
2: Bai, sí.
4: Entzulek haidie baita, eh?
2: Bai. Dale, dale.
5: Taloak, esan du batek.
4: Taloak.
2: Ja.
5: Hume prezio azari garela.
3: Bai.
5: Jode.
3: Koxoa da taloa, baina zazpi euro ez du.
4: Kriston milara gainez. Mostradorien egunek damazkien
5: Gildak.
3: Oliotan sartuta, ez?
2: Ados, gainera, no se pasa. Hori oliotan dago,
3: claro,
2: es tener días. Esne jarri diota raroak.
5: Ah, edariak, ez?
3: Ya, dios, arroi, ya.
5: Olo edaria.
2: Almendra batida, olo batitua, con agua sucia, Laktoza bakok sinzertu nada de ello. Yeah.
3: Bueno, baina, jende bat imese digiten diota diozu, bueno, hartzatu zu paketakianta.
4: Zik erosten dut, laktoza gabeko esne gaingabetu.
2: Notazte, ba,
3: ura, ura, ura, izan duz.
2: Bai, bueno. Eta amaitzeko plater dekonstruituak. Que batzuetan ba, bai.
5: Konzeptu bazari gara, ez da?
2: Batzuetan guai, porque hor badago lanketa bat, dago jatetxe baten investigazioa. Beste batzuetan hablamos de género eskasa, da como...
5: Literatura asko eta eduki gutxi.
2: Bosturteko hor bat joatea, que te mueva las cosas de sitio. Orduan, eta horregatik doble apagatzea, pues no.
3: Ikerketa bat balima dago atzean ondo, baina kusidadea balima dago.
2: Hori da, hori da, hori da.
3: Eman korra, benetan, eh?
2: Bai.
3: Gain balioturik dauden gauzen zerrendarekin jonki entzuteko jaio.
2: Bai, alabedi.
3: Oso, eskerrik asko, Alda,
2: Palena. Ez da asko.
3: Alex Warren.

0: Esto, zer esan behar gizun? Abai, datorren urtean zerrekin pentsatzen ari baldin bazara, ona hemen datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%-ek lana topatzen dute. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala biltzen eta bilatzen duena. Inor atzean utzi gabe. Zabalida dagoeneko matrikula epea maiatzaren 22a bitarte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du. Enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenki ertxiki lotua. Info gehiagorako sar zaitezela euskadi.eus webgunean edo estela lanbide heziketako edozein ikastetxeren webgunean, bale? Hau esanik. Anjon, noraguaz, guazen mundura, irtetera, desondiziaz, desondiziaz, dira!
1: Estatu batuetara. Estatu batuetan, Georgian, eta zehazki Walnut Creek izeneko irian gertatu baita, bertati dator, albistea desondizia, bertako ikastetxe batetik. Zortzi urteko mutiko bat, protagonista, klasekidekin batera, jolasean ari dena, zortzi urterekin oraindik ere antza, bueno, denbora pasarako eta tarte de xente hartzen dute.
2: Gasteko eta bai. Ez gaude sexualizaturik orainik onotzen.
1: Nola ba, mesedez, ez aldi da ongo.
2: Zara egongo. Hombre, alguna zumbona igual de hazi gara, baina.
1: Joki, joki, poliki, poliki, poliki. Kasonetan, Lego piezekin jolasean ali dira. Bueno, badak igu. Bai. Zein den mekanika, ez da. Eskabate sormena eta lantze aldera. Zer. Hume bakoitzak, ardezala nahi eran, hartu nahi duen pieza.
0: Ardezala nahi duen kristo, bai.
1: Eman diezaiola bidea, ba, bere irudimenari. Bai. Kasu honetan, motikoak erabaki du pistola bat egitea.
0: Vale, bueno, Ameriketan gaude.
1: Lego piezak.
0: Oitzean ikusi duen.
2: Orain badago iragarki bat, euskararen inguruan, etxean entzuten dena, gero...
0: Bueno, gero errepikatzen da kalean ere.
2: Ondo zu ikusten duzu niño bat, bai. puta.
1: Bai, bai.
2: Eso ha oído en casa, puta. Bai.
1: Bueno, edo...
0: Edo non baita entzun
3: du, edo irrati, nola jarretxe almazu.
1: Baita ere. Egin du pistola bat, eta bueno, denok ere ezagutzen dugu, estatuatuak, ikastetxeak, armak,
3: ez esan eskola jondala,
1: kombinazio horrela finena ere. Hiru egunetarako etxera bidali dute.
0: Aurra!
1: Hiru egun pasagarri izan ditu etxean, nola bai zentrotik hori aipatu baitute, hausun hartu dezala.
0: Ja, pentsa ez
1: da. Eta gau, taldi berean guraso gezaren zuten. Ja, baina, behin du, ja, pistola bat Lego piezekin.
0: Eta zortzi urteko aurrau gaztigatu barik. Ez? Igual pixkat sistemari berari ematen bat diogu guelta bat, ez? Baina, zango alute estatu batuetan.
1: Hori antza zailagoa izango data.
0: Ja, errexago, venga.
1: Ikastetxeak erabaki du, bai, zortzi urteko mutikoa etxera bidaltzea. Hiru egun zaitu etxean. Eta bueltan etorri da, bueno.
0: Aitortza eta erreparazioarekin.
1: Argi izan da, pistolarik ezin duela egin. Lego piztekin.
0: Vale.
1: Ara xe daude kontua.
0: Edo igual da, gehiago, ez ez kontuz. Hemen tirori jotzen ez duten pistolak ez ditugu nahi.
1: Ah, ja, nahi ditugu benetan.
0: Nahi ditugu beste.
1: Ez nesez, eskalda hori izan.
0: Bigarren antzon?
1: Britannian dira ingo dugu.
0: Okei, makei.
1: Scar is break. Irira, zehazki. Bertakoa da, Andrew Bedwell. 52 urteko herritarra.
0: Beiran ziru zu bezala.
1: 52 urteko marinela.
0: Oi bo.
2: Na, pues a punto jubilar, porque dice que marinela
0: azkarre erretiratzen dira.
1: Ez da kontua bera armadorea dela edo lau hilabete egiten dituela horre uretan, eta gero lehorreratu, eta berak maite du, bueno, belaontzietan eta ibiltzea.
2: Itxasoa beri begira.
1: Nola bait. Bueno, itxasoan bertan. Ozeano Atlantikoa gurutzatzen alegin duko da. Erne?
2: Alguna kauza hartu du horrela itxaketxat edo ez?
1: Azalduko dizut, zertan den kontua, eta nahikoa kauza bada hau bera. Big Sea Atlantic Challenge.
0: Oh, mama!
1: Belaontzian. Argentinatik abiatuta.
0: Vale.
1: 3000 kilometroko bideia egiten alegin duko da. Antza bada hor, Guinness errekor bat, alako gurutzaldietaz, eta ari garela, eta Guinness errekor hori gainditu nahi luke. Zer da hemen, edo zein da hemen,
0: erronka,
1: gakoa, Big Sea Atlantic Challenge belaontziak, 1,40 metroko luzera besterik ez duela.
0: Oh, txalupa txiki bat.
2: Txanela bat.
1: Txikia.
0: Ni miño,
1: oso txikia.
0: Ne añarroa.
1: Eta hori da kontua, Guinness errekor hauetan alegia, norrote den gai, ontzi txikiagoa
0: egin. Ja.
2: Yeah.
1: Atlantikoa gurutzatzeko.
0: Nin txaurro eskol baten gainean.
2: Zolako txorra dekin, que mira...
1: Albistea ilustratzeko argazio bat ere bat.
0: A ver, erakutsian, John.
1: Aurretik, beste saiakera bat egindakoa bai baita.
0: Saiakera bakarrik?
1: Bai, gero,
0: bueno,
1: aizeak batera eta bestera eraman, eta pareta jo, eta ontzia txikitu zen. Hau, ematen du hortxe...
0: Hor?
1: Zuti joateko.
0: Barkatu ean, du esan duzu, Argentinatik nora, joan nahi duela?
1: Be, etxera joango da. Erresuma
0: batura.
1: Bai.
2: Era bat itxia da.
1: Hor. Bai, eta berak ere egitako belauntzi...
0: Ematen du autotxoke
1: batean. Egozki plaka batzuk ere baditu, aprobetsatu barra dago, zentimetro bat.
2: Jinatxeko gogoa duenean.
0: Kampora?
1: Txasora,
0: zara. Kampora?
2: Si, pero si hace muy malo, se vuelka eta geratuko da, Berta.
1: Bueno, hori gertatuko zizaion aurrekoan, akaso?
2: Porque hor estabilidadea, si tú tienes que jinar fuera del barco, estabilidadea es dago...
1: Bueno, jarriko ditu beste pixu batzuk beste aldean...
2: Mucho lío, ¿eh?
3: Ginesa errekorrak aipatuta barren etxearraleko jokalariai eman diote Ginesa errekorran agirie kuadro baten eta aitortu diote 14 segundotan kopan inoiz sartu
0: golik
3: azkarra. Argazki bat eta do errekorrak.
0: Ondu dezagun gaurko gure errekor partikularra ere Antxon hirugarrena kontatuta.
1: Guazen bueltan estatu batetara.
0: A berriro.
1: Bai. Kaso honetan Illinois aldera egingo dugu. Illinoisen dagoen Batbia irira. Bertan bizi da Piper. Piper da txakurra da. Daniar handi bat.
0: Vale, grandan ez, castellanoz.
2: Zugarria dira,
0: Daniar handi, erroldu,
1: Rebecca Waltzen txakurra da. Bera, jabea, alegia, vale. Rebecca. Kontua da Paws and Claws Animal Hospitalen. Izan dela, Piper, joan delako bertara umatzera, edo, ez? Erditu baino umatu esaten da animalien kasuan, zego nuke?
2: Alturakoa hartu, ote du, zan nahi dute...
1: Zer?
2: Habla recibido alturakoa.
1: Ah, ja. Zan nahi dute. Zu bera estaltzeko beharko duela... Plane horreko animali bat, ez?
2: Errena dena den izaten da, grandan ez matxo, un ratonera. Ai, jala
1: regintaz. Kombinazio hori, bai. Ba, ez dakit, nork estali duen,
0: baina
1: ondo estali duan za, ze ikarri ditu mundura 19 txakurkume.
2: Jode, que kone.
1: 19.
0: Eta hoi, denei jatena nondik eman behar die?
1: Bueno, txandaka, edo... Kontua da, ospitalea mertan, albaitaritza zentruan esan dutela, alakorik sekula ikusi gabe
0: zirela.
1: Orain hariko da Instagramen eta,
0: nor nahi du, txakurkumetxo bat, txakurriño bat daukat hemen emateko.
1: Bueno, 19 dauzta.
2: Nik 12 izan dituen.
1: Bai,
2: zuk, bueno. Bueno, nik ez, txua.
1: Txakurra.
0: Nola izan azuen?
2: Txuba.
0: Txuba.
2: Ila zandaba, claro, amar de titi, daude.
0: Se mata amar.
2: Tu fuera, tu aquí.
0: Sartu.
2: Enxufando.
1: Txuba. Zuzu badagoela xaguzar espezie bat, zeinetan arrak ere esnea ematen duen.
0: Ai,
1: Ez ez titia, alegia. Egia, ba.
0: Vale, Jongi, jazta. Ez tezagun bide hori urra, mesez. Jazta, horraño. Zondo, Antxon. Hori ere jakin dugu. Eskerrik asko, Antxon, gaurko tez notizien gatik.
1: Zer.
0: Abesti honek gaur Andrea saria dakardi dara, Hau da, Juli, izan zen behir, Antxon. Horan txezu eserita zauden toki horretan bertan, eseri zen behin.
3: Bakizu ez egunetan izan zen horre eserita da.
0: Bai, ataskoren egunean, bai.
3: Ataskota behitu ginen.
0: Txolopotearen autopilak eta erraldoiaren egunean etorri zen, Juli. Gure arte.
3: Eguneko kerrenen.
0: Bona, total. Ez alda autopilaketarik izango datoren ostiralean, maiazaren amabostean alegia. Etzi, ze Donostian lugaritzen Imanol Larzabal aretoan konzertu amamehar du, Juli, bai? Bertara joan nahi balimo duzu, venga, idatzi Juli eta gero zure izena bizenak bi gonbidapen baitauzkagu banatzeko.
2: Esan dedi, nola den, Julie da.
0: Bai, idatzi horrela egiten da, bai.
2: Julie,
0: nahi balimo duzu, bai. Juli esaten da, bale? Bota WhatsAppa eta...
2: Esan duzu jendeari, bidatzeko idatzi da. Juli, idatze baute.
3: Bakien nola idaztean.
0: Venga, ba, gonbidapenak banatzeragoa, zauda begien indarra, Juli! Juli!

0: etzinen jongi egun historiko hartan. Eguna es. Historiko izan zen, eh?
1: Es.
0: Bai behintzat goiza. Ene bat errepidea. Era bat kolapsaturik eratu zen.
1: Bai.
0: Eta joan ginen gu iristen ona, horrela tantaka tantaka. Mm. Lehen da bizi Andrea iritsi zen, jazaztiak pasata. Gero etorri nintzen ni, gero Antxon, gero Aitziber. Gero Juli ere etorri zen. Buah,
2: ona bidean horiotik ere pasa ginen, pentsa.
0: Bueno, zein joango da lugaritzera? Datorren ostiralean Juli ikustera, Andrea?
3: Lorea Arantzeta Zorionak.
0: Lorea Arantzeta Zorionak, zuretzako bi sarrera iragarkiak.
4: Mondragon Unibertsitatean ingeniaritza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality. Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
0: Adi denok! Zekaur maiatzak 13 ditu, beraz bihar izango ditu maiatzak 14. Eta norioz bihar maiatzaren 14an. Maiatzaren 14. egunian zabalduko ditu bere ateak Lea Artibai ikastetxeak lanbide eziketako. Haien ziklo guztiak barru-barrutik, bertati-bertara, kilometro zero, erakutsi alizateko. Bihar arratsaldean, arratsaleko 5etan, bale? Lea Artibain ate irekien jardunaldia. Eta Lea Artibairen saria irabaziko duzuetako batek datorren hilabetean. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas. Idatzi digute, bueno, mezu bat bidale digute Torrezilla en Camerosko udaletik, esanaz. Asi direla poliki-poliki dena atontzen, ba, horre, bai, konpondu beharreko kale argi batzuk, farola batzuk eta ondo jartzen, eta udaletxeko balkoitik pareko eraikinera banderola batzuk ere jarri dituztela.
2: Banderola zehazki?
0: Herrioxako banderarekin, hor badakizu ze kolore duen.
2: Bai,
0: txuria. Gorri, hori, zuri eta berde, bai, hori da. Horrelako batzuk eta jartzen. Bueno, izan litekelako, aurtengo udan, Torrezillaen Camerosek ere, bisitari bat edo bi gehiago izatea. Bai,
2: bikain.
0: Oso.
3: Bueno, alare, beste leku kaipatu
0: Andrea,
3: baitxeu.
0: Andrea, ez zapuztu momentu hau.
7: Mi tierra es la Rioja.
3: Parte hartzeke bera itxen do.
0: Eh?
2: Benetan?
3: Pre, ze uste dezu, eh?
0: Zeba.
3: Entzule tontoia lao.
0: Ze leku?
3: Ba, esan nuen zake ze leku hien.
2: Bien eta Budapest.
0: Ah, ez. Beste lekuak dira. San Millán de la Cogolla, Casa la Reina, Cuzcurrita, Río Tirón, Rabanera, Briones, Sajazarra, Cenicero, Anguiano, Navarrete, San Vicente de la Sonsierra, Calahorra, Cuzcurrita. Pronto nos denak bidaia bakar batean bildu ditzakezu Andrea. Eta gero, bueno, aparte nahi baduzu ba Istanbul, Saluartean, Cabo Verde Afrikan, edota Viena eta Budapest, hoiek ere nahi izatekotan hor dauzkazu aukeran, vale?
3: Venga, bagoaz.
0: Gaurko lehiakideak aserezen, dira. Maialen.
3: Maialen.
8: Maialen.
9: Aserege Itziar.
3: Itziar.
8: Aserege Jon. Itziar eta Jon.
0: Vale, ongi etorri nuoi, kaixo, zer modu zaudete? Besarkatzen zaituzte. Zer esan dut, zer herri esan dut, abai, Torrezilla en Camerosko udalak besarkatzen zaituzte hiru lehiakideok. Baina, zuetariko bat oraintxe Herrioxatik atz. Guzteko momentu heldu da bat kanpora. De jebe tu, de jebere, Maialen, Itziar eta Jon.
3: Bidali bat kanpora Maialen.
2: Ea, ba.
3: Zure zai. Bost, lau, iru.
0: Benetan, Maialen alperlanetan, Maialen. Ez errez, ez da mezuri.
3: Agur Maialen, Itziar da ionekin goaz.
0: Oh, Maialen.
3: Bai, Itziar da.
0: Egin duzu zure buruaz beste Maialen, jode. Bueno.
2: Ez zuzenan ari gara.
0: Bale, ba, jazta lehiaketara guaz orduan.
3: Bai.
0: Maialen kanpoan Itziar eta Jon barruan, galderak.
8: Futbol entrenatzaileen nazioarteko egunean, nor da aurten bere taldea txapeldunen ligako finalera zailkatu duen euskal entrenatzailea?
0: Bat eta bakarra.
1: Zer bestea ez da euskalduna?
3: Jone Kaudio.
7: Mikel Arteta.
0: Osoto! Kontu zora, entxe, pentsatu dut bestea ere ez dela bereziki urrutiko. Asturiarra da bestea. Txapeldunen ligako finalean,
2: Luis Enrique,
0: aurkian bi entrenatzaile, bat euskal herritarra eta bestea asturiarra.
2: Puxa. Zora garri, bigarrenak onela dio.
0: Jon bat eta dut, irabazten.
2: Zein euskal entrenatzailerekin egin zuen topo Jon Gotzonek iragan asteburuan, berritxuko festetan parrandan ari zela.
0: Berriketa.
2: Berritxun hori da gakoa, noski. Berriatuan, alegia.
8: Jo maz parranda que él, eh? Bai.
2: Bai.
8: Bai.
2: Ja, me hortan.
3: Pari korik ez dagoa.
2: Tu gala korik zehazo.
7: Javier Clemente aquí.
3: Itziar zure txanda da.
2: Hore parrandero izango da, eh?
8: Bai, bai, bai. Ez egia segira todavía.
0: Tenzon du parranda eta zan dugu a Clemente.
3: Itziar rekaudio.
9: Ez takit.
0: Ah, itziar!
2: Jongi?
8: Bueno. Iago Barrasate, no la
0: ¡Eh, Iago!
2: Marritxu Barra.
0: Iago Barrasaterekin egin zuen topo Jongik, berritxuko festetan. Alegia, Iago Baren herriko festetan. Beraz, azken galdera.
3: Zein euskal entrenatzaileek esan zituen hitzok?
7: Afrit Zanje.
8: Bere burua.
3: Berritziarrek hause bialdu igu.
0: Itziar.
9: Clemente.
0: Joder.
3: Berdinketa.
0: Total. Johnny.
3: Armaiale.
0: Igarren erantzunak balio zion irugarren erako, eta ez zigu erantzun. Bator. Beraz, jaun Andreu. Vale, Clemente. Javier.
8: Trebor.
0: Javier.
3: Trebor.
0: Vale, Javier, seizak. Zortziak puntu puntua. El duda momentu.
3: Arri, horri, ar.
0: Itziarrek bat, Jonek beste bat. Beraz, arri, horri, ar. Atera besta bakoitzak egokien ikusten duen arma. Eta jarbi ezaio, parekoari muturren aurrean. Arria, horria, edo hartazio.
2: Ni entrenatzaile banitz. Badakizea hauko emango nuken.
0: Taktikak, estrategiak.
2: Bai.
0: Bakoitzak, atera itzala bereak, Anjon. Itziar eta Jon.
2: Bai?
3: Baitxugu, eh? Baitxugu euren apostuk. Itziarrekin hasiko gehan txun,
8: ondo? Barkatu, galdetu dizaiok egu Antxoni orain zein izango litzateken bere apostua.
2: Nik, argita garbi, gaur, eh?
8: Bai.
2: Ze partida bakoitza azertu
8: bai,
2: dago.
8: Espiritu ezberdina du, bai.
2: Aterako nuke azteko harria.
0: Zu gaur harria aterako.
8: Harria, bueno, yeah? Vamos a ver.
3: Itziarrek hause dio.
9: Papera.
8: Antxon,
2: papera, kontu.
8: Ya la habéis escodido.
2: Papera.
3: Eta...
0: Itziarrek suntxitu egingo zintuzte, Antxon.
2: Ay, bueno, bueno.
3: Jonek berriz.
7: Artaz izan.
0: Ah,
8: Papera.
0: Jon.
2: Zandupanik, zandupanik.
0: Pentsa, Jon irabazle Itziarren kontra, aldiz Antxonen kontra, eleukaki, bat ere zein.
2: Hori
0: eskerrak. Itziarren kontra alizen Jon eta ez Antxonen kontra.
2: Hori ba.
0: Orduan, hemeste literaturarek. Jon irabazle, jazta. Hori da, titularra.
8: Hori da.
0: Jon irabazle. Lehiak eta azken muturreraino eraman da, arri horri arren erabakita Jon Leartibairen zozketako zerrendara.

0: dida bera ere zer da, ba, ez palima da, Imagine Dragonsen kantu hau bezala, xe, natural, natural. Horregatik, natural egiten dut, sentitzen dudana, edo aldrebes da, natural sentitzen dut, egiten dudana. Zegil, egiten da, insumiso, insumiso egin, aiz hori xe da dana, eta, aztu abe, jongi guztioi,
1: Muso handi bana.
0: Hombre, sin duda, a ver. Natural, natural, ari garelako gaur ere, maiatzaren amairu garren honi ekiten, 2026, maiatzak amairu aste azken goiza da, eta beraz, horrek esan nahi du opari bat eta ukazula gaur ere zure buzoian, ez. Bueno, igual bai, ez da gintan iratu bada ez bada, eh? Kontuz buzoiko opari ekin zen normalean izaten dira, ez? Trafikoa kudeatzeko zentrotik diozu, ai, oparia! Ez. Opari bat daukazu zure irratian, zure irratia da gaztea, eta opari honek izena du, dida! Ze norbaitek zerbait egin beharko du bazure eguna hobetze aldera, ez da? Hombre, zuk zer horrek ere bai, claro, zuk jar dezakezu zure partetik, jarri beharra daukazu, bale. Baina, guk ere hemen, maigaineratuko dugun gosari hau guztia, irrati gosari hau guztia egiten dugu, edo jartzen dugu maigainan, zuatik, zuretzako, nahi duzun guztia ardezazun, komendi zaizuna, kontuz tamainan, betekadarik ere egin gabe, baina oso konbidartu izaudela gaur ere, zazpidan hasi dugun bideau, amarrak bitarte gurekin egitera, gero. Ezin duzula hiru orduz, eskat honi guztiari arreta jarreta egon. Bueno, normal xamarra ere iduritzen zait. Gainerakoan, busketatxo batean edo zatitxo batez, orain bai, orain banator, gero banoa, hemen Juanetorrian ibili nahiko bazenu ere, libre, eh? Sentiz aire zela libre eta natural gaur goizeko tida, entzuteko. Orain ez dakit zemateraino libre eta ez dakit batere natural, baina iritsi zaizkigun albisterik importantenak kontatzerakoaz segidan. Zuekin didean titularretan, Andrea Aramburu eta John Gotzon aldaparenak, eixo unon.
2: Egunon, administrazioko aldi baterako langilei dagokienez, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi du soilik oposizioa gaindituz gero bihurtu daitezkela 5 abusuzko behinbeinekotasuna jasan duten langile publikoak. Europar Batasuneko Justizia auzitegia joan den apirilean kaleratu zuen epaiari erantzunez ezarri du irizpidea orain Espainiako auzitegi gorenak. Oposizioak gainditu ez, baina aldi baterako kontratu gehiegi kateatu dituzten langileentzat kalte ordain handiagoa ematea erabaki du Europaren irizpideen araberako kalte ordaina izan litekena. Baina esandakoa, ez dira langile horiek 5 bihurtuko. Gainerakoan epaitegietara begira ere izango gara datozen orduetan Bizkaiko lurralde auzitegian 2021 urrian Bilbon ustez gizonezko bat hiltzagatik epaituko dute beste behin Nelson David Moreno. Herri

0: eta biktimak. Donostian berriz aurrera jarraituko du Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Testigantza gehiago entzungo ditugu beste hiru ertzain, bi udaltzain eta lekuko bat daude gaur deklaratzera deituta. Eta Gasteizko lurralde auzitegian bestalde, Maialen Mazonen hilketa leporatzen dioten bikotekide ohiaren aurkako epaiketan, akusazioak eta defentsak euren txostenak aurkeztuko dituzte gaur. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba, kulturan albiste, bueno, abesti berri bat, kasu honetan, Xinova talde, ke pasa?
2: Kauzu kiroletan, Andrearen kiroletan martxa egiten duzu askotan.
1: Bai.
0: Ah, lasai, jarritzu.
2: Jarriko dugu berriz.
0: Bai, noski.
2: Euske, jarri dugu goizean.
1: Ah, jarri duzu, bai, ja.
2: Jarri berriz. Andrearen kirol tartean, bere kirole mankizunean. Eta
0: jarri berriz.
1: Vale, pues Bilbao basketen ere zerkia badugula. Bai. Zua gara.
0: Uste, bazola beste bat, erderaz, dagoen nun dute abestiak propio euskeraz, falta zelako.
1: Ah.
2: Oso kirolari lotua, ez, pixkat formaz, eta armaiak kanta dezan.
3: Lastantu egin nuen zerua, nortasuna zainetatik, iun bezain diztiratua.
2: Berriztik, heldu da, berriz. Bilbao basketen abestia zua gara, Xinova taldeak egin du.
1: Bueno, hori alde batetik, bestetik kanera egin behar dugu.

0: Bueno, bertan badakizue, beti ere bertako, nola zango gonuke, ba...
1: Zaragua.
0: Pasillo hori, nola de...
1: Alfombra gorrian.
0: Alfombra gorrian.
1: Pasilloa.
0: Izan da, bueno, Luke komentatuenak, Demi Moorena.
1: Demi Moorena.
0: Zela be guapísima. Gero...
2: Bai, zuk uste? Asko komentatu dute Ozenpiken da hola eta...
1: Bai, bat YouTubeko iragarki batean aldiro agertzen da orain Demi Moore.
2: Oso argal da hola eta gesto arraro kitxe zitxula aoki.
0: Kolokada, abai.
2: Hoi dala Ozenpiken ondorio, bueno.
0: Abai, bueno, ez dakit. Heidi Klum, Jane Fonda, bestak beste, bueno, oiek. Polemikak bai, egon dira, polemika bestak beste, debekatu egin dutela Naked Dress deiturikoa, desnudo parzialak, un pecho fuera, el...
1: Bueno, edo hanka osorik irakustea, edo, ez?
0: Bai.
3: Pechua, kampoan, bere hortan, ez du...
0: Bueno, desnudos parciales.
3: Istripuz gertatu izan dira,
1: bai. Naked oiek, alegia, fiskate, biluzia irado kilezaken edo zein soineko egin dute debekatu.
0: Esa faldita que, no, que se te cae el tabaco y no puedes agacharte a coger, porque...
1: No, Raiti, eskatu barri hazu, ez da, jasoko iazu hori lurretik, mese.
0: Leoi muturra, tegagertxeko moduko zerak, bueno, oie denak, debekatuak izan dira, que mira, izazi?
1: Demi Moore.
0: Ah, bai.
1: Ikusten.
0: Eta etxaizu gustatzen, Andrea?
1: Argaltxu da,
2: bueno, eske, nik ez da, oza, ez dut bere...
1: Epaitu nahi.
2: Bere fizikoa epaitu nahi, baino Ozenpiken ondorio alma da, bueno, ba, tristura matei,
0: ja,
2: tristura.
0: Ja, tristura.
1: Horain ba, ote da, ez dakigu, ez dakigu.
2: Ez dakigu, igual gaixo da, eta horretik ez dut zerresan nahi, baino.
0: Bueno, eta maitzeko Red Hot Chili Pepper.

0: Bueno, ba, elkartu dira Red Hot Chili Peppersekoak. Nuntzeko gara, ba, venga, en el Ambrosios, vale, venga, Juan dira.
1: Inde Ambrosios.
0: Bai, eta, ke, zer egingo dugu gure katalogo musikalarekin?
1: Saldu igual.
0: Zenbat, zenbat, eskeni emango digute honegatik, txale, $300,000. Eh? I, ke hacemos? Ba,
2: se saldu dugu.
0: A tomar por culo. Venga, ba, venga,
1: venga.
0: Ba.
1: Arrozio, atera beste ronda bat,
3: mesa. Guazen apaltzen.
0: Ja, ja está, saldu dute. Gainera, esaten dute...
1: $300,000.
0: Bai, saldu dute da, katalogo grabatua, hau da, masterrak.
1: Ah, vale.
0: O sea, que vamos a tener Red Hot Chili Peppers remasterizatua.
1: Ah, ja.
0: Astartar. Baina ez dituzte derecho guztiak saldu alegia eurak jotzerakoan, editoriala, komposiziokoak oie denak
1: eurak
0: eta ala ere dure $1,000,000 yeah. Jo que podria vender.
1: Bueno, ojo, Tongi. Bueno, irratitarteak aurrena erregistratu.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bueno, vamos a ver.
2: Tuk eskubietan zure Arte, hori salduko bazenu.
0: Pero si era de Manini.
2: Ya, es, bueno, bai, baina da, ya.
0: Eta imitazioa de Carmen Sevilla, si no tengo nada, pa ver.
2: Ya, zure zuria ez daukazu. Dena daukazu beste.
0: Claro, chica, no tengo nada, mío.
3: Bueno, Matusa, zuzea.
1: Mira Matusa.
2: O Matusa.
3: Eskontzetan.
0: Era una copia de otra persona.
3: Bueno, hiz, zesa.
2: Eta Matusa kartzen dituen abesti guztia, kere dira beste batzuek egindakoak.
0: Gainera koan kiroletan
1: ba espada, ba espada.
3: Futbolean Osasunak bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren eta emaitza honek ba Europak sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna. Gaur itzordu bikoitza batetik zazpietan Espainol eta Atletiken arteko partia dugu eta bestetik haueko 9:30etan Alabesek Bartzelona hartuko du Mendizorrotzan. Jeitxiera postuetan dago Alabes eta egoera zailu egin zaio gainera atzo Levantek Zeltaren kontra 2-3 irabazi ostean aurkari zuzena baita Levante. Pilotan Lasok eta Artolak dagoeneko material aukeraketa egin dute eta pozik agertu dira eta jakin bagaur egingo dutela material aukeraketa Dariok eta Larrazabalek. Txerrendularitzan Italiako giroan Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatu den lehendabiziko erazi du. Gaur bosgarren etapa jokatuko da.
1: Nondi nola?
3: Praia Maretik Potentzara. Eta etapa luzea izango da gogorra.
2: Nongi abiatuko dela Praia Maretik. Eta helduko da Potentzara.
3: 200 kilometro baino gehiago ditu eta 4,000 metroko desnibela. Eta gurean emakumezko ekartuko dituzte errepideak datozen egunetan. Gaur Nafarroko klasikoa. Ostiraletik igandera itzulia guomen jokatuko da eta azte artean Durango Laboral Kutxa emakumen saria. Eta listo,
1: Ah, listo, honekin, ja, albiste guztiak ondatu ditugu, vale? Bikain. Didan, beraz, informatuta zaudete deno.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Right now, oraintxe puntu-puntuan zortziak eta laur den errepidei begira jarrita Manu Etxeberria. Manu! Zeberri?
5: Egun onguztio ibon autopilak eta jarraitzen dute orain digape iruroita sortzi errepidean duela biagun zuian kamioi batek izan zuen istripu baten ondorioz. Hau dela eta bertako errepideko bi norabide bakoitzean, Bilbo eta Zaragoza norabidetan, errail bat mostuta jarraitzen dute. Eta bestetik ez behar bat izan da Bizkaia Hamar errepidean, Barakaldon kamioi batek matxura izan du, eta erretentzioak eragiten ari da Galdakao norabidean.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Udaberri bete-betean gaur, udazkena, egingo du Euskalmet Mirean Ruiz egunon.
6: Kaixo egunon, bustitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz jo eskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko aizea, bizi zamarri biliko da, batez ere kostaldean eta barnealdean arratsaldean eta temperatura apur bat jaitsiko da. Gaur balio altuenak 15-16 bat gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroa espero dugu gaurko.
1: Venga, hori xe da pixkatze, asteazken honi dagokion aurkezpena esango dugu. Kaixo egun mundu guztiari eta agur! Agur da ez aio esateko modu bat, baizik eta zuek agurtzeko modu bat, bale? Kaixo, agurten zaituztegu asteatik didatik. Kaixo, agurtuko zaituzte gurein modus operandiren honekin. Agur!

0: orain, badezada, eh? Abisua Euskal Herri osoari. Iñaki Betagarrik, bueno, barkatu, Iñaki modusek berak hemen esan zuen bezala, modus operandi ez baitoa inora, eh? Da, agur bat, baina ez despedida, agur bat, da zuek agurtzeko. Apa, asteazena da, agur terdi, irarki, terdi, orain.
1: Zuretzat eroski klubeko kide egiteagatik 10 €. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 € gehiago. Eroski klub zuretzat da, eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 € eramatea. Eroski klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresakudeak eta ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 89.649, 9, 5, 9, 6
8: Eta seria?
9: 11. 11.
0: Aira? 11.
8: Zorte hon.
0: Ai, entzuteko jaioa dela.
9: Bueno, hori beste zari.
0: Ez, hori da beste. Eta nola, ipatu bezala, 11 entzuteko jaioa garen entzuntzazuen mesedez gaur didan, lehen sumarioan agindu iztugun bezala. Frantziako futbola betiko idauliko zuen hautatzaile haren historia harrigarria Andrea Aramburulekin.
10: Bueno, hau dator nazioarten entrenatzaileen egune ospatzen nahi galako.
0: Bai, gaur, hori da, bai.
10: Eta hori, irauli zuela Frantziako futbola ez egizero, oh. Julenek asmatu,
0: eh? Hori,
10: ez da,
11: Frantziara irautza da hori, ez da?
10: Ez,
0: Frantziar futbolaren irautza da, Antxon.
10: Bueno, bak ez futbol jokalari asko izaten dituztela sineskeri, ba, dala eskuineko hankakin zela iratu, vale, kamiseta barrutik eman, kopa ez behi dau.
11: Zerrak ez horrein egin igual horrein dikere, bakarra bat. Zuna txoa.
10: Atenetan superstiziosoen aurkeztuko izuet gaur. Raymond Domenech. Bera izan zen, Frantziako selekzioko hautatzailea 2000-garren hamarkadan, 2004-tik 10-era bitarte.
0: Vale.
10: Zehazki, 6 urte ze egon zen kargu horretan, eta oso superstizioso zen. Oso, lau aldiz edo zaiz bat aldiz. Bueno, kontu da, beha gaztetxoke entrenatzetik zetorrela, 27 taldea entrenatzetik, eta vale. Frantziako selezioko federazioa iba ondo irutxu zitzaion.
0: Bera jartzea,
10: gizon hau aitatzaien modun jartzea, zeatik an irutxu ditzaien, ba, gaztekin ondo moldatzen zanez, ba, igual eurekin gaztetxokin lanitzeko aukera izango zutela, eta horrek freskotasuna gehituko ziola taldei.
0: Frantziako selezioari.
10: Hoi da, jakin gabe, zer zetorren.
0: Adios!
10: Zatik an esan dizuet, ez da oso superstizio zazala. Mm-hmm. Ai, ama, zezaidan esaten itzai.
11: Superstizio txua, bai.
10: Bai.
11: Gero bide batez, tartea bukatzeko modurik onena okurritu zait.
10: Nena bezak ez zatik anguk beste badaukau, eh?
0: Bai.
10: Baina ez da onena.
9: No tienes nada que hacer.
11: Ja, gerra galduta dago, bueno, ikusiko dugu.
0: Modu bera, ez tote den modu bera.
11: Ja, bueno, bai.
10: Gerora jakin zan, nola osatzen zitun Frantziako selekzioko amaikakok. Astrologiai behi da. Bai, bai, bai. Oso sinizdune zanez, horoskoparen arabera antolatzen zitun jokalaren zerrendak. Bera gaitortu zonoriz, telebista saio baten, nahiz eta gauza jakin ezan, federazion eta jokalaren arten, gauza bakarra da, ba, pixkat isilpen eraman zuela, bera kargo utzi arte. Telebista saio baten aitortu zon.
11: Hau, zebarkatu, oikoa izaten da, entrenatzaileek beste taldeari erreparatzea, eta ze jokalari, eta ze
0: jokalariak nola hauden.
11: Horren arabera zuk, ez da?
12: Honek, zukan zerat esaina.
11: Venga. Horren arabera, astroi begiratuta?
10: Bai, jokalari zerrenda osatzeko astrologian edo zodiako oinarritzen zan, eta honek kriston polemika sortu zen, bat ez larrina o la polemika larrina piztu zen 2006 urten. Juli mundialetik kanpo utzi zonen, zerreta eskorpio izanagatik.
9: Ez zala el konzierto?
0: Ez, motel.
10: Ludovic Juli.
0: Ludovic Juli.
11: Izarra hundia.
0: Frantziako selekzioko jokalaria.
10: Bai, eskorpio izanagatik utzi zon, zaletik kanpo. Zeatik handa, eskorpiok ez ekitelako ezer elkarbizitzaz bere arabera. Juli Bartzalonan zebilen eta Europako lateralik onenetarik
11: bazan. Baina, ze eskorpio, ikusi utzu nola jokatzen duen, jode?
0: Ja, baina eskorpio da.
10: Ba, ni naiz Eskorpio, Sorpresa.
0: Zotara?
10: Bai, bai, bai. Eta, bere ustez, bere itxetan, Eskorpioek ezakite, ez erre, elkar bizitzaz, eta
9: bai. Ja.
10: Gerora, alare...
0: Bueno. Horre, igual zerbait badago, Igual badago zerbait, horre, Eskorpio.
9: Ai, Eskorpio, begiratu zuzun elkar bizitzarena.
10: Ez zakore bauketela. Bueno, zakit. Gerora, Domenekek esan zon, ez ala horregatik izan, Bere neskai, lekuzkanpoko audiok eta bialtzagatik izizola.
9: Bizitera horretakoa?
10: Ba, ez dakit oso nuzer, baina ez auk eitzura honik. Eskorpio gorroto zitun, eta baita Leo eta Kantzerrake.
0: Ara.
10: Leo dienak beretzat.
0: Ben, inor? Ez? Inorra ez zemen. Ben, barruan dio.
9: Nik asko maite duan Leo badut, etxe.
0: Ah, baina gani beste bat.
10: Nik ere bai. Leo dienak beretzat arro egit die, talen jokatzeko, osea, arrotasun gehiegi daukie talde ondo moldatzeko. Eta Kantzer diena berriz ez dakite presio pelanik.
0: No, fitxaketak egiterakoan da, erreparatuko zion horri,
10: Bai, bebe, netan esatu zen.
0: Vale, fuera. Bere estafikoak baina begira, ez? Nola baskulatzen duen, mal, ja, beske, daleo bat.
10: Zurrumurrek diote jokalari eskatu zela jaiotza data, eta ordu zehatza euren karta astrala iragartzeko.
0: Jode, Domenek.
9: Ez que okurritzen ari zait zu lan baterako pues igual curriculum akademikoa trukatzen duzun bezala jende honek egin beharko zuela partida trukatu, ¿ves? Bai, porque claro, como no
0: quiere neurrira egokitzeko.
10: Eta bueno, bere ibilbidea bukatu zen 2010ko mundialen sailkapen faseetara ez zitunen Benzema, ordun Real Madriden zeuden
0: Benzema
10: eta Nasri Arsenalekoa eraman eta honek hautsak arrotu zitun. Kasu hontan ez dakit justo astrologin eraginez edo izan zen edo ez, baina Mexik gaina eske honekin jendea sarratu izan eta gero urrengo partidun hasierako fase hortan Mexikon kontrako partia jokatzen eziela Nicolas Anelka Chelsea taldeko beste jokalari frantses batek atxeden aldin Domeneken aurka auspiztiztan. Domeneken aurka inzon, bueno, hau...
0: Ja, giro oso gaiztotuta zegoen.
10: Gaiztotu, ja. Eta klaro, jokalari zeren, hau botatzeko desiatzen.
0: Frantziako irautza.
10: Frantziako federaziok Anelka hau zigortu inzon bere itzitzusengatik, bere jarrerangatik, vale. Eta jokalarik esan zuen ez gaudela ados, ez dakitzen, ez dakitzen.
0: Planto inzuten.
10: Planto, kriston krisi esortu zen, kriston giro txarra, eta izkenen tipo hau kaleratu inzuen. Baina, bueno, jokalari zerrela nahiko nazkauta
0: ezatikan. Igual orduan iritsi zen gero, Andrea? Zagire, buruz harin ez didie?
10: Didier
0: de Champs. Bajonarra, Euskal Herritarra.
10: Ba ez dakit.
0: Zeinak oraindik ere, bueno, uste duan, jarraitzen duela Frantziako hautazale bezala.
11: Duan, aparteko emaitzarik eta ez zuen lortu honez.
10: Ez.
11: Kutxizion karguari eta nahiko egin zuen.
0: Domenekek, oso.
11: Eta hau kontatuta.
0: Zer antxan.
11: Zagizuek ze pentsatu duzuen, Baina, tipo hau nolakoa zen, oso?
0: Hala, ez du hori pentsatu.
10: Superstiziosoa.
11: Gaur. Noren urte betetzea da?
0: Stevie
11: Wonderren urte betetzea.
0: Bueno.
11: Irurogeita hamasei urte.
0: Genukan hemen...

0: niri importa, importa.
1: Bere urte betetze egunean, eh?
2: Ya, bere urte, eske pixu dauk horrek.
1: Horrek,
2: bai, bai.
1: Stevie Wonderrek.
0: Erabaki ez dala publikoak, mesez. Ja, WhatsAppa, ja, orain. Edo Stevie, edo Domek, vale?
2: Eta Domeneken
0: John.
2: Urrengo hautatzaia izan zen Laurent Blanc.
0: Ah, ez, vale. Ez gure didiez, vale. Bat edo beste?
2: Bueno, jende ipela bitxe jo, porque
0: bai?
2: Ez da erantzunik.
0: Jarriko ditut?
2: Ah, bueno, bai, bai, bai, bai.
0: A ver, Stevie. Iak batera horrela, beira.
2: Ez que Stevie gero batzer.
1: Bai, oso ondo, biak batera.
0: Biak batera izando geratzen, izando geratzen. A ver,
1: Stevie dio batek.
3: Stevie.
1: Stevie diote bik, beraz. Vale, vale. Boto en euneko eun, momentu zematuta.
2: PCR, ZILE, PCR.
1: Ya está, ya está. Stevie, iru garre matek.
0: Ya está, herriak itzegin du, listo.
1: Iru egitaman zei urte.
0: Norkaraku, herriari kontra egiteko, hombre.
1: Bakizue, kantu honetan bateria nor grabatu zuen?
0: Zuk.
1: Stevie, wonder,
4: eh? El mismo. Vaya, no la si era ciega.
1: Pues bueno, tú ya veía que chitaré joitek, eh?
4: Ah, bai.
0: Gaur lasoren eguna eta Stevie Wonder
1: esiriko zuten. Harri hemen, Stevie.
0: Stevie, parean daukazu bateria.
4: A ver si no era este.
0: Bai, bai, bai, bai.
4: Sí.
1: Bai, bai, bai.
4: Batzu iruzurti, eh? Ciega, ciega, palante, palante, palante, éxito.
0: Venga, superstición.
4: Bueno.
0: Andrea Aramuro, eskerrik asko, eh?

0: Bueno, eta superstizioan izeneko honekin, zuere orantxe datorren urtean zerekin pentsatzen ari bazara hemen datu bat importantea, eh? Euskadiko lanbide heziketako ikaslen euneko larogeita amarrek lana topatze dute. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duena inoratzean utzi gabe, eta zabalik da dagoeneko matrikula epea, maiatzaren hori tabira bitarte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotua. Info gehiagorako euskadi.eus Zortzio gaita mairu, besarkadarik ez duena, eh? Gaur nazio artean, ospitaleratutako aurren nazio arteko eguna.
1: Animo denoi, utxi, animo.
0: Animo hori bizitzen ari zareten denoi, vale? Orain, hori pixka.

0: talde batera utzita.
1: Bai, bai, bai.
0: Pertsona heldu hoi ekingo dizuegu, bale? Ze agian, zu ere egun hau zelebratzeko moduan zara.
1: Bai.
0: Ha, ze bada pertsona heldu mota bat, ospitaleratua dagoenean, ez, zaintzapean dagoenean, izan ospitalean, edo etxean igual.
2: Ume bilagatzen da.
0: Aur bat, ez zelakoa dena, ez da, aur baten pare portatzen dena, legia.
1: Hori da.
0: Beraz, John Giren Celebration-a datorremen testiz eran.
1: Bai, hori da.
3: Bai? Daurrena testiz egin eta gero jakin.
0: Bai, Celebration-a dagokizun edo ez. Alegia, zaintza beharra daukazunean, aur bat zaren, edo ez.
1: Ja sospetxa baduzu.
0: Bai,
3: bada zerbait, ez?
1: Ireki armari hori eta ja asoma txampan.
0: Kaba badaukagu edo erosi egin behar da, bale? Jarriko dugu freskatzen, John Giren testiz Celebration eran.
1: Bueno, azteko... esango bueno, que oikoena zaindua zaude, baina bai, horre izan bedie oi, dizainak, ekipo
3: bai,
1: guztia
3: etxeko norbait
1: izan bedie etxeko norbait, edo horrela, baina erizainaren kasua denean ese pulsador duzuna está más sobao que el de la Rosarillo la boca. Ristoren, que si tienes talento ahí abajo, edo de nada de la cosa, yo y eta con el bat.
3: No la das a yo.
0: Painasto y tu bi programa. Allí abajo y tapeste, vai. Got talent, vai. Got talent allí abajo.
1: Alegría, botoy orizo, batua, dago. Le has dejado hasta craca de tanto pulsar ya, ni se te sale. Edo echean saudenean, ama, ita, bicotequide, de nada, andi pupu, deika, deika, deika, arizara, temporo, gustian.
0: Beira, ni apendicitisetik operatu nindutenean, etxera, joan dakoan. Bai. Jarriz diaten alboan.
3: Kampaitxo bat, eh?
0: Bai. Erniotik ekarritako kanpaitxo bat.
3: Erromeriko.
0: Ikurriñaren kolorea ez ezganan. Bai. Abona, miña.
1: Bueno, pues zure kasuan ere, bete bajando de la balda el txampan.
0: Bueno, ez dut, ez bai, aurra nintzen. Eta ez dut esan aldiro ematen nionik ere, baina beharra neukanean, abona.
1: Kampanita hori gortetan duzu oraindik?
0: Ez.
1: Bueno, orduan volbe a la...
4: Hasta que iba a tener seguidito. Aurreko podcast baten haitxun onda pixkat arrazoi emanien. Tarteka, es que hasta que iba da. Baina, pixka gaixo egotea ez da ondo. O sea, zena, gripe txiki bat, ola oian, biegun, iru,
3: jendea
4: pendiente, pimito kemate.
3: Gripetan eta rapatzen bazaitu ez, baina...
4: Es que gaixotasunen arabera eta lari ez dan bitarten, eta badakita hasta que iba a tener neizela ez ez, baina...
3: Zaindua sentitze hori.
4: Bai, eta etxeno, te aprese gabe, produktibo izan gabe, zatik anzure burukin no marraukezu.
1: Musausen, Munchausen sindromea da, zaintzea gustatzea. Honek ere izango du izanen bat zerkui da.
3: Ja.
0: Andrea sindrome.
1: Bueno, egin ditzakezun funtzio fisiko batzuk, nola baita esan delegatu egiten dituzu. Eta no boia de repente, ay, que te has cagado encima pa que te limpie.
3: Ez jode, hori egin baduzu gustoz. Beste sindrome ere matere bada.
4: Baina igual gidatu dezakezu baino, eskatzi duzu beste norbaiti.
1: Ama, barde.
4: De kaka, kik moen dikan.
1: Ez.
4: Zer bat urte dituzu, A ber, umenak zuek izan marzaten.
1: Ez gehiago noa.
3: Baina ez ari duzu, pasa mobila mesetazu, katarro bat.
1: Hori da, edo hanka bat duzu apurtu bat, mesan notzeko ura pasako didazu, hori da.
3: Besoak ondo dauzkazu.
1: Besoak ondo dauzkazu, hori da.
4: Egin alegin pixka, ez
1: da. Hori da, me la agarras mientras meo, eso ya es vicio. Egunero familiari erronka bat jartzen diozu.
0: Nola.
1: Que hoy quieres un libro de no sé qué. Oh. Que biar almohadilla bat para alzar el pie a no sé qué. No. Que carri abanico bat, que urrengo gono en una mantinta que pasas frío por la noche. No. Edo zergatik ez duzu ekartxe el DVD pa conectar eta remeren boda berriro ikusteko. O sea, egunero
3: zure...
0: Irakurri dut interneten Himalaiako gatzarroxa ona dela nere gaixotasunari aurre egiteko. Ekarri bi kilo. Himalaiatik, aldik, kilometro zero.
1: A ver que kide hoy. Hori eta gozari, abaskari, afari edo otordu bi ordu lehenago, 10 minututik gogoratzen hasten zara eta noiz etorriko da gozaria, bazkaria, horrelakoanek ere emango lizuki
0: para
1: kria y pesada. nola bizitu dituzu aurrera pausoak ematea? Alegia, eman dezak...
0: Zizara osatzen bizkanaka.
1: Hori da, pues, taz jodido, joder, zanka, no, kadera, lo que sea, eta de repente esaten duzu, venga. Jode, iru vuelta eman ditut pasilloan, vale. Bizkabat.
0: Ja, hankan lurgainan jardezak,
1: eh? Modu, eta ondo, hori beharrean, kontatzen duzu. Joder, gaur iru vuelta eman ditut pasilloan,
0: eh? Iru vuelta, eh?
1: Eta espero duzu esate, hala!
0: Hola, txalo,
1: txalo,
0: txalo,
1: y si no te dicen, ya. Repites.
0: Iru vuelta, su. Joder.
1: Iru, eh? Ya. Iru vuelta eman ditut, gala, oza, behar duzu reprogosidade hori, erantzun hori. Aite da, ya, estás bye, metiendo...
0: Bai, celebration erako eman balizario, eh?
1: Eta maitzeko, Andrea, pizkaba zurearekin zerikusia duen puntua.
4: Esan.
1: Zaintza guztiek, bueno, badute hasiera normalean amaiera ere bai. Kasu honetan alta hartzerakoan, zure alta hartzerakoan, zen abaritzen duzu, nolabaiteko relifea, alibioa,
0: edo kontrara,
1: azaitasuna, edo kontrara, un zemokaba lo bueno, horrelako pizkabate, ai... horrela guai, baina ondo nengoen horrela ere.
0: Marrazki bizidunak ikusten jarraitu nahi dut etxea.
1: Hori da, hor, zarri, jarri kaputza hori, que se enfrie kontante zelte el esto, ya. Para...
0: Champaña, bueno, zario. Kaputza ez da ozteko, eh? Da hotza, edo zen kasutan mantentzeko. Osa, oztu, lehen da bizi, ozkailuan, takero atriatakoan, orduan jarri kaputza.
1: Hore, zut botila bat bero baduzu eta kaputza jartzen dut.
0: Ez espero.
1: Horreku ere egiten du,
0: eh? Demorazko beharko du kaputza batek, eh?
1: Zika, kaputza azten, eh? No tenéis buenas.
0: Doña Champaña, dan behar da otzo zaion, gil.
1: Zago, gutxe, bizkaba, kola kaputxa.
0: Pixis! Amona, nahi dut Pixisen diskoa. Ez que gaixo nago, ez?
3: Normala.
0: Gaur, celebration nago, gizu zalantzari gabe. Jongi, testiz, celebration eran.
3: Alda, parena.
1: Ez que asko.
0: Ez da. Here comes your boy.

0: musikalki oso ondo geratzen baita He Comes Your Man, baietz, Pixies horregatik aukeratu zuten. Hala, eta ez He Comes Your Public.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
2: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK salara. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
3: Denek dakite onzen jokatzen duzunean, milaka pertsona desgaituri laguntzen diezula gure gizarte lanari esker. Eta gainera, sari asko irabaz ditzakezula.
4: Eta 2025ean, onzek 1,629,000 euro baino gehiago banatu ditu saritan.
3: Zenbat diru esan duzu?
4: 1,629,000 euro. Milioi asko dira, eta irabazle asko.
3: Izan ere onzerekin, asko tokatzen da eta askori tokatzen zaie.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ei, kontuz, azti ze beira. Nere ustez, sintomatikoa da. Jongi katzo arratxaldean pixka puntak pixka moztu zituen. Eta eman duzu, ez, kolore, nola esan nuke, zipriztin bat eman duzu izan. Zerbait.
7: Nik ez zute ematen tinte-tintea, da, como una pequeña mordida.
0: Hori, hori.
8: Itza hori da, eh?
0: Bai.
8: Itzen dute hilea bain dut egitana.
7: Bai, ez tintea, tintea ja esklabo egia da.
0: Ja, zuk ez duzut, horrela tintea eskatzen.
7: Andrea Kalatxoa da. Tres la raíces, bai, ez una esklabitud, orduan ja.
0: Hori egin berrita mali mazatuz, Jongi, nire ustez, zatoz?
7: Esto es mi propio color, right. Baina con una pequeña mordida,
0: vale.
7: Que nolabait esateko te gusten no, dizu, margen txiki bat, vale.
0: Nere ustez,
7: para que esa raíz...
0: No... Es que beste lehaztu gukatuko. Badukau jendea zaigero, bederatziak baino lehen gurekin bat egiteko. Nere ustez, zatoz, tralalero, ondorioz, Jongi.
7: Total.
0: ¿Ves?
8: Vale.
7: Total.
0: Idea atzo arratxean horrela jarrita, gaur goizean ezin zuen bestela etorri. Tralalero dator, Jongi.
7: Tralalero total.
0: Beraz zuen kantu proposamenak datozela arren, nora bide hortan.
7: Hori da. Bueno, ba, bidali eta...
9: Ezizte mal me eguzu mikroa, nik zure itxikoet. Hala bat paten.
0: Konforme.
10: Opa, Jongi, itxo malo pille, atxo geratu zen maidean. Vale, ya.
7: Seguida, badago, kosinan dugu, hemen testeatu genuen sexio bat. Zela sortxigarrena, bai alabai jarri behar gertu.
0: Hori etorriko da, etorkizunean.
7: Ahi te la ponia, gaur ez da tralalero, bai.
11: Jalons, jarri ziberruztaldearen lasai mese, eta hori joa, ez zareko ikastelako gaitoka maika familia.
7: Oso, nahi, barra indengo,
0: oso dugu, oso polita bestia, lasai.
7: Bai, baina...
12: Jongilero, atroman, alordan.
8: Alordan.
13: Muramasa, ja.
7: Muramasa. Ezagutu egin behar.
8: Ba, gaztean jarritzen dugu askotan, eh?
14: Zein, zeu gaukeratu, Jongi.
13: Betxan, ahora.
7: Zeu gaukeratu, ja.
14: Michael Jackson.
0: Michael Jackson en zein.
7: Ralala, bai, gehiago, bai. Esan.
0: Ez dago, ez dago. Inorkestua bestirik entzun nahi, mesez?
8: Eritxiko dira, lasai.
0: Bai, lasai.
8: Egon gitian.
0: Ez ba, igual jarri behar du hori, Jongi?
7: Zein.
8: Lasai.
0: Egon gitian.
7: Ez dauka tralar erotik, ez zer. No ha entendido nada.
0: A ver, bestionek zer dien, venga. Ja, bakarren batek asmatzen duen.
10: Rodigi. It's my bitch up.
0: Michael Jackson. ¿Zer esan du? Edu jo zer?
15: La gozadera, Edu jo goni.
0: Ah, la gozadera.
16: Scooter, how much is the fish?
17: Egunon, ezakiten hankapuntetan.
0: Ah, azkena, ezakiten azkena.
7: Bueno, ba, nik uste de Smart My Beach Up Prodigy-ren abesti hori jarriko dugula. Ez la que gehien arrimatu da horretara.
8: Ez horrelako zero baita esan duena, ez?
9: Bai, da.
8: Agun, ez ez eskaera, berriro.
7: Pabam, pabam.
8: Ez, nahiko lan.
7: Pabam, pabam.
8: Daukat Breath nahi bali maduztu, Prodigy-rena. Ez,
9: hau ondo dago, baino, claro.
0: Pero estela omen, baina besterik ez
9: da. A ver, entzun ningo deu.
0: Txoin, nola izan edu?
7: Ez laguna da,
10: It's my beat chap.
7: Dos
10: eren bat.
0: Hau da.
7: Esa una ena. Bai.
0: Por cierto, Jongi, oso guapo zaude.
7: Eskerrik asko.

0: Lero tra la lero, entzun entzun igoera.
1: Vale, ikaste zagon guk ere, zer da tra la lero izatea,
2: ez? Hau, hau.
1: Ez tra la la, ba, hau, xe,

0: Bueno, también dignos ski, es que raqueman beardizkiogu sin falta ni gabe, jongi, bueno, patetik zuri, a la parella eskerrik asko, eta bestetik, abesti hau, proposatu digun entzule honi.
1: It's my big job. Bai. Dos eren bai.
0: Hori, ya está, ala. Hau nahi zenuen, ba, hau xe entzun duzut dira. Oh, you just made halala. Sualala, eh? Sualaleru. My ding ding dong. Eta honekin batera esango izugu gaur maiatzaren amairua, abiatuko dela Bilbon Must Pro ekimena, alegia musikarien topagune profesionala, eta etz ze profesionala den, oraintxe gurekin didan telefonoz bat eginik dagoen musika bulegoko ordezkaria, Iñaki Egitegi, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Ongi etorri tidara, Iñaki, zer moduz ondo?
2: Oso, ondo, eskerrik asko bai, ongi etorri zu.
0: Gaur hasiko da, hasi da dagoeneko edo noiz duzu eate irekira, Iñaki?
2: Ba, aztegoetan gau, eh? Horain behatzen eriko ditugu bateak, eta amarrak bitartean akreditatuak iriko dira, eta amarrak toka programarekin hasiko gara.
0: Vale. Hau da, musikarien esan dugun topagune profesionala. Kau, igual jendeak kanbotik pensalezake musika dago erdigunean, musika jaialdi bat da, ez da jaialdi bat musika zuzenean ere badago, baina Iñaki Egitegi zer da, Mas Pro?
2: Bueno, azkenean, bueno, akrimo moduko izenbora duen ekimen hau, ba, bueno, musikaren sektore profesionalean jarri nahi duen ekimena da, eta nola, eta, bueno, kasun hori areagotzeko eta endartzeko lanketa eta honen inguruan.
0: Bo, arazoak izaten ari gara, seinalea ari gara, bai, seinalea komunikazioa da, Iñaki Bizkara, zertan
3: ari duzu, Iñaki?
0: Iñaki?
2: Bai.
0: Ez zer zaude, Mas Proko, igual sotoan edo, beko pixuan minus batean. Ez zuten zaitugulako kiskunkaz.
2: Bai, barkatu.
0: Lasai, lasai, ez da zure kulpa, eh?
2: Horain txe bertan, ea...
3: Horain hobeto.
0: Horain
2: hobeto.
0: Horain asko zobeto, Iñaki, egia san.
2: Horain asko zobeto.
0: Asko zobeto.
4: Bai, bien bitartan esan nahi nun, gu ere bertan egongo gala nola bait, izan... Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriak behaldea solasaldiak izeneko saio berezia egingo dute bihar, ezta?
2: Bai, hori da. Egunean izkaret egoko ditugu jarduera ezberdinak, buaz, pitmitinak, pitxin saioak, pezpen ezberdinak, eta gero bat hau zideituriko bigarren bat, zuzeneko musika guiko dugu Bilborrok aretoan nahiz gaur nahiz bihar, eta bestetik BBK aretoan ere bai podcast ezberdinak egingo ditugu.
3: Vale. Orduan, ondo ulertu badugu, zetartean estaldura arazoak gereta, ez da lemiziko aldia, jardunaldi hauek eta egiten dituzuela. Hau litzateke, Mas Pro ekimena legia, eskabat, makina erramienta zoka egiten den bezala, baina makinak eta erramienta dira musikaliak. Edo?
2: Hori da, horrelako zerbait, bai.
3: Osondo, bikai. Hori zen nire karpena. Bai.
4: Eta showcaseak izango diezu, kaipatu bezala edo emanaldi txikik ez, okerrez banaiz, zuzenekok, zeitzuk dien aipatuko mesedez?
2: Bai, bueno, artista ezberdinak ditugu, egun baino hautagai gehiago aurkeztu ziren, eta hauetatik, bueno, paimai profesional batek, zortzi aukeratu ditu, eta hauen artean, ba, adibidez, ba, bueno, Eitxi eukiko dugu, Juli, Superkremaieras, Caballos Yonkis, Bea Surmendi, Aitzea Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers.
0: Vale, joder, vale. Beraz, abaniko zabala aukeratzeko. Eta gero, honetaz guztiaz gain, gainera, badakit Mas Prok ematen duela edo zabaltzen duela bidea bat ez da bizkatze pensatzeko ere, buelta pare bat emateko, hausnartzeko esate baterako industriaren atzean zer dagoen, eta musikarien osasun mentalaz, eta kontzertuen programazioaz, eta horrelako gaitegiak ere Mas Prok ontan landuko dira ez da Iñaki?
2: Bai, hori da, egunean zaritugun jarduren artean, ba, bueno, baditu gor zarkako gai desente, ba, adimen artifizial adibidez, bueno, funtzen edo politika publikoen inguruko mai ingurua, bueno, badaukagu ere hor, bueno, musika, ekonomia, eskualde, garapen, motor gisa, itzen goduen beste mai inguru bat, eta, bueno, baditu gorrelako osasun mentalaren oski hor mai gainean egongo da, eta, bueno, baditu gorren inguruan itzen goduten aditu ezberdinak.
5: Mai gaina esaten duzula, unos picoteos, unos picables, unas aladillas, zerbait, bai?
2: Ba, ez hain beste, bai, badaukagu zerbait, horrelako vale. Jardureko ditu sortu dutena
0: daiteko... Laguntzen du,
5: laguntzen du.
2: Bai, laguntzen du, bai, laguntzen du, bai, badaukagu zerbait, bai, egia zen badaukagu zerbait.
0: Vale. Gaur hasiko da eta gaur biharretan, ez da, gertatuko da Mas Pro Bilbon diogun bezala, baio. Eta honen atzean bono gazteak ere jarri du bere alegintxoa bihar. Idigorazek eta pitxorik bertatik egingo baitute bealdea solasaldian saioa, eta honen atzean antolatzaile lanetan eta pixkat musika bulegoa, gure etortza erabatekoa, eta batez ere zuri eskerrak gaur gure telefono dei honi erantzuteagatik Iñaki egitegi ondo atera daia dena.
2: Osando, eskerrik asko.
4: Animo.
0: Ongo así, más pro, eskerrik asko, Iñaki.
2: Bai, gerarte, ayo.
0: Bai, dokeri.

0: Tarteka, tarteka guri ere nahi gabetida erortzen zaigulako pixkat erokeriaren aldera, ezta? Let's hit the flow! Gero saiatzen gara pixkat konpensatzen eta beste aldera ere etortzen edo, segun eta gure aldartea, gure humorea, erokeriaren alde hortara erorita egoki sentitzen balima da, esaten dugu, ba, bazen hemen jarraitzera. Orain justu zehazki ze aldetan gauden, guk geronek ere ez dakigu, baina badakigu, historiaren alde egokian kokatu garela gaur ere, ze kokatu gara gure xerlekuetan, kokatu gara gaur goiztez ere mikro aurrean eta beraz hau da. Gaztearen historiako parte ez da esango dugu, begira, 2026ko maiatzaren 13. hartan, asteazken hartan ere guk idatzi genuen gaztearen lehendabiziko historia zatia, justu zazpietan hasi eta marrak bitarte, egin genuen bidearen historia. Aleia eta honi pixat epikak enduta, ari galela gaurko tira egiten zuekin eta zuentzat oso ongi etorriak izan zaretela den denok. Asteazken abiatzea tokatzen da, jaztearen zaterik malkartxunak aldapatxunak igo ditugu goruntz, kau, gero aldapak ere hor jarraituko du, baina aldapa hori behera jeistea besterik ez zaigu beratuko. Orduan, aprobetsa ez dagun gaur, txoria bezala puntaren puntan kantari gaudelaik, esateko, venga ba, kafe honekin. Kafe soluble honekin egingo dugu topa, ze bakek solubleari ere ematen dio eta oso ondo gainera, eta gero joak aurko albisterik importantenak kontatzeari ekingo dugu.
1: Bakek kaferik onena txigortzeaz gainera formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Profesional batzuk kafe solubleari ematen baitu, hombre, respetu bat. Titularretan didan, zez begiratu horren. Titularre, eixo.
2: Begira, patukulo, jarriko dizut ejemplo bat, patukulo. Maionez azuk egine edo de bote?
0: Nik egine?
2: No hay más preguntas.
0: Vale, oso, no? Eta kafea nik egine edo...
2: No hay más preguntas, señoría.
0: Edo kafe, eda, kafetera hotz batek egin.
2: No hay más preguntas, bueno. Señoría.
0: Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, kaixo, egunon?
3: Egunon, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bigarren urtez jarraian igo egin du mediku egoiliarrek behin mirra amaituta lehenengo urtetik jasoko duten soldata. Oinarrizko soldata 49.200 eurora igo du Osakidetzak, baina plusekin 60.000 eurotik gorako soldata jasoko lukete lehen urtean erresidentzia amaitu berri duten medikuek Euskal Autonomia Erkidegoan. Baldintza horiekin Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ekidin nahi du, ba Euskadin mirra egiten dutenek beste erkidego edo herrialdetara alde egitea edo osasun pribatura eta nolabait ba Osakidetzan fidelizatzea. Iaz martxan jarri zuten estrategia da hau, aurten indartu egin du eta Euskadikoa izango da ba baldintza honenak izango dituen osasun sistema. Izan ere Nafarroan gaurko zerresidentzia amaitu eta lehen urtean oinarrizko soldata ez da 32.000 eurora iristen. Hau aipatuta labur-labur esango dugu Pradales lehendakariak Vatikanora egin duela bidaia Leon 14. Aita Santua gonbidatu duela eta ba ordubete barru hartuko duela Vatikanoan.

0: eta homizidio saiakeragatik eta gogoratu kasu guztietan gizon homosexualak izan direla biktimak. Bestalde, aurrera jarraituko duela gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak eta baita ere Maialen Mazonen epaiketak ere. Eta azkenik jakin, Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten diola Starmer laboristak bere alderdiko 81 diputatuk dimititzeko eskatu dioten arren. Azken orduotan, 4 estatu idazkarik utzi dute bere kargua Starmerri presio egin asmoz, honen aurkakoen artean hala ere ez dago batasunik eta gobernuan jarraituko duela hitzeman du lehen ministroak, 100 diputaturen babesa jasota.
1: Ez dakit ja ni quién es esta. No la
0: Starmer.
1: Starmer. Ni no es dio jarche, fíjate, Margaret Thatcher se izan zen. Gero no la zen el tío este de las Azores, el
2: Boris Johnson.
1: Es,
2: no, no, no, Tony Blair.
1: Blair. Me venía la bruja, mira.
2: Churchill.
1: Eta, pues, sorry, luego una señora gansa que anduvo por África cantando. Baina, no me vienen más, orrela. La gansa no.
2: Boris Johnson.
1: No, la Elena Gonsen.
0: Gansa.
1: No, que era Bay, no hay Kokankailu, orrela, cantando con africanos.
0: Bueno, cultura en Severri.
1: Buah, flipa, Andrew. No retorriko den Euskal Herrira.

0: jakin beharko genuke. Hemen somorro bat akabatu da.
1: Nola izenado ez tionek?
0: Zagit.
1: Enamorado de la muerte.
0: Enamorado de la muerte. Hori?
1: Bai. Horren berzio bat da.
0: A berzio da.
1: Bueno, Muerte en León, serie bat. Bueno, HBO kateak estreñatu zuena. De una señora que sabe le habían limpiado el forro.
2: Isabel, zenau.
1: Isabel, usted dut bai.
3: Carrasco. Zubi bat enedo.
0: Leongo diputazioko presidente.
1: Bai, Isabel Carrasco. Bai. Hilda gero gertu zena, aquí ha muerto un bicho.
0: Ah, hori jartzen zen Zubian edo.
1: Zubian edo.
0: Ah,
1: vale, bai, vale. De mala, o sea, yo ni es lo sango que yo...
2: No la va.
1: Que yo no la conocía. Baina esaten du seriak, bueno, batzu esaten dute que si era más mala que arrancaba, bai, más mala que el veneno. Bueno, total, serie bat egin zuten horren inguruan, dokuserie bat,
0: bai, joder.
1: Agertzen zirena...
0: Perdiko zilotik sartu genuen.
1: Bai, agertzen zirena Montserrat, la autora...
0: Vale. Ama la bak ziren ez dauek.
1: La Montse,
0: bai.
1: Eta la Triana, la hija.
0: Vale.
1: Gero había una munipa que, bueno, hori ez da sartzen.
0: Vale.
1: Esa no sé si estaba liada con la hija.
0: Está aquí, bueno, esa corazón.
1: Porque la hija... Bueno,
0: era esa corazón.
1: Porque ella, la Isabel, sí que era...
0: Era esa corazón.
1: Bueno. Total, que sí, que sería Gin Suten.
0: Bye.
1: Bueno, pues ahora, aparte de lo que les ha caído, las ha caído un puro... Ba, non bait, etxirelako garaiak deklarazioak egiten agertzeko serie batean. Eta lazan metido un puro.
0: Izuna, abai, eh? Telesailean agertzegatik, eh? Dokumentalean parte agertzegatik.
1: Hori da, hori da, eh? Sanzionatuak.
2: Ekonomikoa izango da, izuna.
1: Bai, pentsatzen dut.
0: Aparte, espetxean egongo dira hauek, imaginatzen dut, ez da.
1: Bai, ez da, ja, hostia, ez da nahi dute.
2: Ja.
1: Bueno,
2: ez da. Zigortu, da, bai, ja, zigortu.
1: Que sea mal que se hable.
0: Vale,
1: eta saber. Eta amaitzeko, Norena Otea besti hau. Kanzon.
0: Oh, Bon Jovi.
1: Bueno, albistea da Sonic, Blackstone izeneko musika katalogoa, 45.000 tema musikal dituen
2: katalogoa. Katalogo, badera da bestera.
1: Ba, it's my life. Bueno, ba, $1,000,000,000 erosi du, Sonic erosi du.
2: $1,000,000,000.
1: Bai, orain arte beste baten azena, eta bertan dira Beyoncé, Maria Carey, Lady Gaga, Shakira, Red Hot Chili Peppers, Leonard Cohen, eta...
2: Bon Jovi.
1: Futbolean
3: Osasuna galdu egin du Atletico Madriden aurka Sadarren. Gaur bi hitzordu ditugu, 7:00 Espainol eta Atletiken arteko partida jokatuko da eta gaueko 9:30 Alabesek Bartzelona hartuko du Mendizorrotzan. Osea, 9:30 Azte azken gau baten, Jesus. Ba, jaitxera postuetan dago Alabes, beraz, danak Mendizorrotzara. Gainera, zeldu egin zaio, izan ere atzo Levantek Zeltaren kontra irabazi egin zuen eta aurkari zuzena da Levante. Txirrindularitzan Italiako Giroan, Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatuko den aurreneko jardunaldia irabazi du. Gaur, bosgarren etapa jokatuko da, 200 kilometrokoa, 4,000 metroko desnibelarekin.
0: Zan ondino, Andrea.
3: Praia Maretik Potentzara jokatuko da.
0: Justu.
3: Etapa luzea eta gogorra. Gurean emakumezkoek hartuko dituzte errepideak datozen egunetan. Gaur, Nafarroko klasikoa, Ostiraletik igandera. Itzulia Women eta aste artean Durango Laboral Kutxa emakumearen saria.
0: Oso ondo, Andri.
3: Azkenik. Bale.
0: Ha, uste nuen, bale. Ez egin duzu keinu bat, eta pentsatu dut. Julen, harina izarriskatzen honekin baina esan izut, ez? Oso ondo da bizarra kontatzen.
3: Hainitzen galdetzen, saskibaloian amango.
0: Jarri dugu, ja. Jarri dugu, sino ba, oso ondo. Beraz, Andri, listo, jazta, ezta? Naiko albiste kontatu ditugu, ja?
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Eta orain txe, 9:00 erreden errepiden berri matera iruko marratik, Manu Etxeberria. Manu, guzti berri?
5: Egunon guztioi, bueno, istripua izan da Bizkaia 7-7 errepidean, lezaman auto bat eta motor baten artean, hau dela eta autopilak eta sortu dira Ernetxezko norabidean. Gainerakoan, aipatu beharra dago AP-78 errepidean, Bilbo norabidean, itxita zegoen erraia ireki dutela jada, eta ari da pixkanaka bertan trafikoa bere normaltasunera itzultzen, eta beste aldetik bertako errepideko Gasteizeko norabidean, errail bat itxita jarraitzen du, eta autopilaketak mantentzen dira.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Gaur eguraldiak izkun-kaskun, Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, bustitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joeskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko aizea bizi zamarri biliko da batez ere kostaldean eta barne aldean arratsaldean eta temperatura apur bat jaitsiko da, gaur balio altuen kamabos, tamase bat gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroa espero dugu gaur.
0: Hala! Ba, giro alimator udazken itxurakoa, guk egingo dugu dida udatiar bat. Zergatik nahi dugulako, venga, sobe gorri, azte azkenan mundu guztiari.

0: Ez dute gehi egizan nahi, ez dute tramarik aurreratu nahi, baina, irarkiak, orain, eta gero, kontuz, arreta.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash. Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
6: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz gu ezagutzera maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago mondragon.edu/ico.
7: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
0: Venga. Kontuz, hemen gatazgatxoa daukagu, eh? Bai, eta ez nolan nahiko gainera. A ber, atzo, goizean, egin genuen sekulako programa, bai, esan egin dugu.
8: Bai, bai. Zan,
0: bagaokigu.
8: Bai.
0: Zokoa sekulako saioa izan zen.
8: Ados. Ez?
0: Gaitegi mardulak zorratu bai genituen atzokoan. Eta oso arro.
8: Besteak beste.
0: Eta egindako lanaz kontent eta gustora pozik.
8: Mardulen artean ez dut gogoanik.
0: Oso nabarmenan, eske nagusia esango nukean Jon Maion Sarena, ezta? Pinatxorekin, ez, kimika, eta dios.
8: Zaste egina, zerretu?
0: Kau, atzo arratxaldean horregontzen mezu gurutzatze bat.
8: Intrusismoa salatu du, akaso?
0: Ta igual eta jo arrazori, falta esaltzuen, ostia! A ber, zein ari den noren terrenoan sartzen, mesez?
8: Asiko nahiz ni kimika zizketan,
0: claro. Zan,
8: ja, ja.
0: Osa, sukaldea hori da hori da nerea, eta ez, bueno.
9: Jerozko jarri zen, pixkat.
0: Bai, pixkat, bai. Eta igual, ez zaio arrazoirik ere, falta, kontuz. Ez, diozu. Bale, sukaldea zuri daukizu. Gero, kao, maion esan, emulsioa, kimika, ere bada, baita ere. Orduan, ez dakit. Igual, gaur berriz ere mamear diogu maion esari, baina sukaldaritzaren ikuspegitik bakarrik, ertxik.
8: Bueno.
0: Berak esango du, bitxor kas, egunon.
10: Egunon, bitxor.
0: Apa, bitxor.
8: Apa, bitxor. Bueno, ze puntutan gaude, bitxor.
0: Minduta senditu zeinen atzo.
10: Ez, igual pentsa dut nik atatzea kanturen bat bi begi bi eltze edo lako zer dut izenekoa.
8: Bifa.
10: Keba.
8: Bi eltze.
10: Ez, oso ondo, oso ondo lan kimikaletik ikustea, bai. Guk unikazi den mikazten gau, lan kimikaletik eta zukalaritza eta superinteresantia da.
0: Atzo esan dago guztiak ondo esan genituen edo badaukazu bainaren bat gehitzeko, ez dakit.
10: Ez, nik kimikoa enaz eta hoketze esan nik bere esplikazioa.
8: Maion ezazalea bazara, bitxor?
10: Bai, eta gainera bezetan jat nahiko base hona dela gauza askotarako. Beraz, maion ezakin atope.
8: Bai, nola baita, elikadura piramidearen oinarrian jarriko badenu.
0: Beberan dago maion eza. Eta gaitik gora, Juan kokatzen nahi duzuen guztia.
10: Hori da, baina bai, esan maion eza elikadura dekiko ez da oso gara nutrizionalki ez da oso gara.
8: Baina, gainozean.
0: Trigliceridoak eta atzaipatu genituen, bai, zuk ere imaginatzen dut, imaginatu nahi dut etxean egingo duzula, ez da, bitxor?
10: Bai, nik etxean itxean dut, eta lehen, umetan, akortanaz, itxean zala arrautza bat bota, olixue bota bai eltzera berta dut potera, sartu irabiagatzaia fondora eta fan emuten, ez, montau arte. Ba, nik azinez itxean, tipo, ontxe ikasen gana universitatean, arrautza bat bota, azten zara emuten, horrekin turmizakin, aixia sartu arte, eta behin daukatzula ondo apurtuta, zeiz botatzen tipo txorro bat olixuena, montau arte.
0: Osa, lehen da bizi, irabia gailuarekin, arrautza irabiatu, arrautza bera bakarrik irabiatu, eta gero horri horri zen joan, bai?
10: Hori da, bai. Botatzen ki igual, tantakatxo bat, binagriana, probat, bere txuringua eta hobeto apurtzeko, eta gero jasiz olixo botatzen, gura beste, eta... Bai, eta jatzu
0: posta. Eta abarkatu, eh? Arrautza nola irabiatu behar da? Normal edo? Papa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
10: Ez, bueno, pa, pa, pa, pa, pa, pa, gure bozu bai. Eta...
11: Ilusio egiten bat izu, Julen.
10: Ba, niri pixate. A tope, bai. Gero, baina, basikamente, inbioz nada, esto zunen bierda, satura bolixo. Ki, satura bitxen bozu, bere molekulak ez da bide lortuko sartziga dana.
11: Bolixo, kimikaren terrenoa.
0: Horain ez sartuzu kimikan, bitxorkaz.
10: Merkatu.
11: Gero probatu ez dudana eta ikusi dut behin baino gehiagotan jendeak egiten du maionesa, eta gero arrautza prejitu bat bota eta irabiatu, eta horrela arrautza prejitu maionesa.
10: Ez que ez barkatu, zu bakitzu arrautza prejitu batekin asita montozikela arrautza bat, oza, maionesa bat.
11: Eusa, abai, eh?
10: Oda, arrautza gorri, gordin batetik hasi biherrien, arrautza prejitu batetik asitza.
11: Ikusi dut kontrara, ja maionesa egin da dagoela, horrik egitzea, eta adibidez,
12: pero ya
11: rosari edo botatzeko abestez.
12: Alare atzo luz eta zabal itzen genuen maionesen engurutzen.
0: Bai, baina beste ikuspuntu edo ikuspegi bat eskaintzen du bitxorkasek,
10: Andrea. Nik aldera bat nauken itxeko gargo izin, eta saioa azteko, eta gine uste dut maionesaren osagai bat ikburuzin bebera gaur berba. Eta orduen, galderia zan, zuek bizitza osuen, bakarrik alko basabinen jan, produkto bat...
11: Patata tortilla. Produktu bat ez da hori, ez?
10: Baina, bueno, elipka gai bat, izaleik edo, plater bat,
11: baina, okeratuzenke
10: gura beste.
11: Nik aukeratu dut.
10: Patata tortilla, entxon, zuk zer.
12: Hombre, eske, oso ezberdina da, elipka gai bat o plater bat. Elipka gai bat, galdetuz gero, arrautza, plater bat, ensalada.
10: Arrautza, plater bat, ensalada.
0: Ensalada, antxon?
11: Jongi,
8: nik, bata.
11: Uf, tia, saltzitxo, ya.
0: Espetek?
8: Nik kalkulatu zori bakarrik jango dudala, nik legumbrea.
0: Bai, baina,
11: baina.
0: Barruna, lente, bata, ez, tu balio.
8: Garbantzua, venga.
12: Gauza bada.
0: Bai, betirako.
8: Bai.
0: Ta faltzeko gaur garbantzua.
11: Ilko nahi segituan, ez da.
8: Mira, homos.
10: Baina, txitxo jakin.
0: Zu bitxorkaz?
10: Ba, ni beti pentsa bat, eta idea hona dela, arrautzak, jatia. Arrautzak produktu bezala. Ze oso berzatiak die. Janseike gozitxoa, janseike prigiruta, janseike...
11: Txitxo jare ondo dago, eh?
10: Bueno. Zer?
11: Saltzitxoia ere ondo dago.
0: Berzatila da.
10: Bai, saltzitxoia, baina hain berzatila ez da. Azkenean arrautzekin bintzeken merengiak, itzeke mila gauza. Eta gaurri probat analizauko arrautzak zelan erosi, ze horrekin komentetan lagunekin zebak itzu arrautzak matrikulatxo bat, daukiela arrautzan bertan ez zenbaki batzuk.
11: Matrikula.
10: Eta zenbaki horrei di arrautzaren dene isa moduen.
8: Bai, dena jartzen dizu, zeba zer ditakoa den, oiloak nola iribili diren, zehan zido txupado, zehan zido dena, ez?
11: Ze egun zeukan oiloak, ez, egun hartan.
10: Hori da. Eta oso erresa da, analizetia arrautza hori, dan arrautza esan gehike, sano bat, edo, bueno, oio sano batzuna.
11: Oio zorion txu batek jarritako arrautza
10: hori batena. Bai, edo adina lau bateko tamainako kaiola baten ezitako oio batena. Orduen, matrikula hortan, fijau bigara, lehengo numeruen. Bale?
11: Bari berdu, zero ez da hori da egokia igual.
10: Zein, barkatu?
11: Zero, ez da ona.
10: Zero, hori da.
12: Baina, oierostea barkatu baino zinezko da. Osa, nisaiatzen ez oierosten, eta edo oso garestia da, edo ez te topatzen.
11: Zero?
8: Kamperaz da, ez?
10: Supermerkatutan normalin ez da urkitzen.
12: Supermerkatutan ez, eta zokara juteko, astik ez dauket barkatuko jazuen, zule, baino.
10: Bueno, zoik pentsau, goli, zando demoruen zerokuak di honenak, zero zenbaki xa dukienak, gorden matrikulako lehenengo zenbakia, zero goldin bada, da produkzio ekologikoa, dukiela. Hau da, askatasun ezazi, pentsu organikoa, die lomaz de lomaz arrautzenak. Eta gorringua esango zuzuek, bai, esango da supernaranja, ba ez dauko zetan.
11: Ez du zertan ez, bai, hori pixa mitoa da, guguetik,
10: bai,
11: tortilla berezik hori hori hori obea, eta bueno.
10: Azkenien, kampuen dabitzen oiuek, jaten dituzte, pues, txitsariak, kampuen dauzen mila gauza, eta ez dabe jaten beste hartoa, ez? Horten hartoak aportatzen zo karotenoak, eta horrek itxen dagoena da, arrautzak gorri xe jartzea.
11: Duz kimika,
10: bitor.

0: Baten barruen hasten dienak, bai. Baina lurrian, eskaioletan, vale, lurra bueno, daukiela. Bai. Eta gero ja hirugarren zenbakia, mesedez, ez erosi, oza, ze karrotza ikusi eskero, eta ikustamos hiru zenbakia,
1: mesedez, apurtu, kaxa biek, ez
0: da? Du, da lokura bat, horrek nire kurren dauen, oio honek jaitzaten diela kaiola batzutan, eta bizitza dana kaiola hortan, eta kaiola horrek daukera tamaina bat, dina lau papel batena.
2: Eta hor daude, eh?
0: Eta hor daude, oza, aurretik jan eta atzetik arrautza bota, osea...
3: Ja, ja. Nik ikusin un ekipo de investigación bat oiaskon ingurukoa, ezan arrautzen ingurukoa, baino eman zeaten pena bat txitak eta nola zeren, osea... kontua da, supermerkatutako eta ez dituztela, ez egizetan mainako txitak eosi nahi, orduan. Ja, lo digo balibar edo, ondigo kedo ezak izer, ba, garestiagoa da, oiek, akabatzea, eta noa baitxea eramatea bertan hiltzen ustea, baino orduan, bueno...
0: Orduan, pues es...
3: Kriston panoramak ikusi nitxun.
0: Bai, bueno, ba orduan hori, nik izabentena, proxoaz fijau matrikulan, 0 eta bat, zango nauke diela aukera honenak, 0 supermerkatu onduetan aurkitzea oso zaila da, igual ez den da espezializatetauetan errexau izango jatzu, eh? Gero, bi zenbakikoak, pues, bueno, pues, zango nahi kondikan liberalekela, baina hiru zenbakikoak, mesedez, ikusten mozu, eh? Azaketu, ez erosten. Uh-huh. Orduan, esan da buena, produktu oso versatila. Arrautza egosixetan, dukidoso ez sekula dudaik. Zenbat minutu egosik idan,
4: ura,
0: hotza ipini eta zutan jarri edo, zer?
4: Hori baino, arrautza egosterakoan edo, arrautza egosia jaterakoan, oskola kentzerakoan, ez? Zuritzerakoan azal hori, nola egosliteken egokien?
3: Nik trukoa.
4: Zerra ipatzen, bai, trukoak ipatzen dira, baina gero igual truko hori aplikatuta ere, azetzela kentzen eta joder, ez zaio askatzen azal hori.
0: Pegauta dauelako esaten duzu oskola. Ja, nibe, bitxu, justo horre, ez totzat topa berantzun bat,
1: angera esan ikruko bat. Ospina otatzeak laguntzen duela, probatu dut etxean, da, bueno, piskabate oskolaren egitura eta aldatzen duelako, eta...
4: Andrea, troko?
3: Hoi da, ospina, baina nahi matei kriston amorro esartzetela egoste arrautza, eta kriston kontupiatekin uzten dut eltze barrun hor arrautza eta lare hau txitzen, zain?
4: Andrea, hori, kutsarila batekin beti.
3: Kutxeri batek nitxe eta ala ere konk, eta gero hortan atxuri atatzea eta kaka.
0: Bai, hori zeleke Andrea atatzen da zuelako direktamente oskaiutik eta atatzen da zuelako urberotan. Horren kontraste termikoekin klakitzen zela. Horren inbezunala itxurri zen, apruba jarri gura...
1: Atemperatur,
0: bai, jarri itxurri azpizen.
3: Muxutxo kemango izkio, tarrautzak, txukatuko itxut, bai.
0: Ikure bat zen un murutxo garrotza, baina horrek ez da gitazken gozten.
3: Bueno, eso debe
0: ser. Bueno, básicamente nik honetan ukitzen hauen duda da arrautzak ipini biozun urotzetan eta gero zutan jarri eta irekitzen aztenanetik konta un minutua.
3: Amar minutu.
0: Amar, zandozu?
1: Siku, emagumeaz!
0: Amar, zandozu? Jako ringuak gris,
1: eh? Amar minutua negozi!
3: Gero erdin dautea, gozitana.
1: Nola zeren zen jongi besteak, ta un poco zalko!
2: Hombre, hori erabiltzen du gero ensaladarako, eta egon behar
0: luzu. Bai, hori
3: behar.
1: Hori da, rikozkor bat, tío. Zain ezala xefak, mesedez.
4: A ber, bitor?
0: Bai, bueno, basikamente, nik ingotena da, ura irekitzen jarri, eta botazinki egospin txorrotada bat gure gozu, eh? Idei honen xelik, eh? Eta orduen, arrautza botako ure irekitzen hasten dan momentuen. Eta ura berriz irekitzen hasten dan momentuen, zaituko gara arrautza asko botatzen bota, eta bost arrautza batera. Zer ez dela atarroko daude asko berri irekitzen, orduen, berri irekitzen hasten dan momentutik, kontauko iru lau minutu, gure bau, arrautza ditxia mitiko guretatik pasaua dana. Hau da, txuringua da gara putxua bat ondikan biguna, gara poliara bat egin jateko, gorringoa guztiz likido dauela. Orden hori da hiru lau minutu.
4: Vale.
0: Gero bost edo sei minutu da arrautzak ramenetan dauzenak.
1: Bai, gorringoa likidoa.
0: Gorringoa likido, baina txuringoa ja daukela bai. Firmetasun bai. Bai, eta hori ni ustez da arrautza bat espektakularra. Osea, guarnizio moduen edo zen platerretan edo lan.
3: A ber, noana ez un bota, es que igual enxalada bat enobe da arrautza.
4: Ez baina, probatu, enxaladan ere gorringo horrendik horrela xamur-xamurre balima dago horrein.
0: Bai, bezu, baitzen duzu, patata enxalada bat, mitiko enxalada kampera, hori gudan eta oso, nada, patata enxalada, atuna, arlako arrautza bat, tipula ba, mora bakurtu bat.
1: Enxalada kampera da hori, eh?
0: Bai, da tipo ensaladilla rusa, baina mayonesa gabe.
1: Ah, vale.
0: Bai.
1: Mistra le llamábamos, Lena.
4: Ez dauka lechurik honek.
1: Ah, ez dauka.
3: Eta beste galdera bat, bitxor.
1: Ez indigesta ahora, la lechuga.
4: Ez, baina, bueno, da beste aukera bat, baudan. Jongi, patata egosi oinarri batekin, tomate pixka bat, eta arrautza egosia.
0: Andaluzia, Andaluzia, Andaluzia, Andaluzia, Andaluzia, Andaluzia,
4: Andaluzia, Andaluzia, Andaluzia,

0: Vale,
1: eta beste galdera bat
2: Andrea, bai.
1: Gatza bota hartzaio ur horri.
2: Arrautzak edo azteku bai?
1: Bai.
2: Nik ez dutza botatzen.
1: Nik botatzen, ez da ditzertak.
2: Bai. Bueno, a ver, arrautzan eskola porosua da, izeleik ez osea hartzia, baina...
3: Gero bota,
2: gero bota, eskero, jazta.
3: Obeto.
2: Bai, eta azok esan mesun moren, Andrea, amarre da amabi minutu izten botzau, arrautza izango da egosia. Tipo txiringua eta gorringua gogorrak, amabi minutu aldi badau ja gorringua gehatuko gatzu nahiko gris.
3: Horia, ia...
2: Bai, ez gris, mitiko kampu da,
3: la
2: grisa, grisa dela.
1: Grise, ze
2: gaizki. Bueno,
3: manifestazio bat dispersatzeko moduan geratuko zaizu arrauta hori, patiro kasita.
2: Hori da. Eta ia bukatzeko truko batzuk potxe arrauta itxeko, mitiko tostada eta lan dauela super... Andrea, zu dakitzu itxen hau, fijo.
1: Bai, ni bakitzu itxen hau, mikrondazen.
2: Niko mikrondazen?
1: Nik mikrondazen itxen dut.
2: Ah, bai, bueno, nik edo
1: dut bol bat urekin, bota arrautza, bota gatza.
3: Beti, gatza beti.
2: Nik TikTok ez dut ikusien beste, ez dakit.
1: Eta mikro.
2: Bueno, esango etxen nik, eltze baten arrautza potxe hau zelan, bale, jarriko ure irekitzen jarri gura beste. Eta gero, botako zau, ospintxorrota da bat.
3: Vale.
2: Jarriko irekitzen, eta irekitzen azten da momentuen, tengo remolino bat, vale, koiara bat.
3: Zurrumillo
2: bat, hori da, zurrumillo bat. Botako zau, arrautza zurrumillo erdira, eta zua itzali ingo.
3: Vale, momentuan.
2: Vale, edo zutatik apartau, gero zuena.
3: Vale.
2: Eta itxiko, iru lau minutu, zurrumillo erretan bueltaka. Eta gero da, atara, papel lapurtxo batekin apurua zikatu. Bai, koiara baten gainien, ez?
3: Espumadera batekin edo imaginatzen.
2: Hori da, espumadera batekin, azpixen papeltxo bat, eta jazta, dukotze huevo arrautza potxe bat, brutala.
3: Vale, zehona.
2: Vale.
3: Hostia, arrautza, Osa erra da.
2: Arrautza, maravilla.
3: Erra da, ez ema maite dugu.
2: Hori bai, zero eta batekoak. Bira irukoak albada, zai ez du, bezedez.
3: Vale, oso ondo. Zuk ezautzen duzu, Pitorkas, ezautzen duzu, Imanol Zubeltzu, sukaldaria.
2: Bai, ezautzen dut.
3: Behin, uste dut galdera potxismoari buruz, arrautzak potxaziari buruz, galdera bat egin niola.
2: Bale.
3: Zalantza ban eukan duda bat, eta esan nion, Imanol, hau nola, eta esan zian, Julen ez dizut erantzungo.
2: Arrautza potxa zela egin.
3: Bai, esan zian, ez dizut erantzungo. Utziko izut, zure etxeaztiko tabernan enkargu bat.
2: Ba.
3: Joan nintzen urrengo unean, jaso behar izan nuen fengwitz batekin. Ostia, zer da, hu. Kajatik atera eta zen liburu bat. El huevo. Zer liburua, nere bizitza nolabait markatu duen liburua.
0: Norena?
3: Kolinarik atera zuen. Zabetu gehiago. Zukaldari pila batek.
0: Zer izan zen aurrena liburua edo akademia.
3: Lehen da bizi liburua eta gero hortik sortu zen arrautzan, Jon.
0: Bale.
3: Arrautza bere baino lehen egin zutelako liburua. El huevo. Pitorkas, ze ondo, tio, eta gainera, oso ondo, elkarren mangerak eta zapaldu gabe, bakoitza bere esparruan, bata zientziari erabat emana, bestea sukaldetik, oso ondo, Pitorkas.
2: Leizte erroria, beste berria, bi begin bietze.
3: Zain izango haitu zu, Pitorkas, ondo pasazte.
2: Desarka da bat, ikizu. Venga, agur.

0: Ja, begira, badakit ia gauza guztiez jongi daukazun iritzia, baina pijama partien inguruan ez dakit ze iritzi daukazu? Ze sensazio? Pijama parti batek ze iradokitzen dizu zuri? Ona da, txarra da, zer da?
1: Ez dut sekula todas las partis que está unit, ja, el bai, pijama sobra, bai. Bai. Bai, o vas vestida
0: edo,
1: o fuera.
0: Edo, zuzenean pijama barik, ja.
1: Pijama, vale, bueno. Ez da, bai, nire bizitzan oso urruti egon den elementu bada.
0: Gaur oraintxe oso gertu, bai, Marzetaren pijama parti, ez? Abesti moduan bada, ere, diot. Bai. Venga, irarkia.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntza Gidoia online webgunean. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Begira, zalantzari gabe? Horrentxe harri nintzen pentsatzen, lumaren abantaila nagusienetako bada, ez dagoela ezeri horrela ertxiki lotua, eta beraz, ez dagoela zertan hitz egin behar kimikari buruz edo sukaldeari buruz, eta aldiz, nahi baldin badu hitz egin ezakela. Mayonesari buruz, arrautzei buruz.
6: Azkatasuna da kalde.
0: Hori da.
6: Bai, bai, bai.
0: Nola egoten dira ba? Olio ekologikoak. Zero bat. Zero batikoan arrautza jarri eta jarri ba.
6: Lumaren denei azten da zero batekin.
0: Zero zemakiarekin. Luma otaino egunon.
7: Kaixo egunon.
6: Hola, Luma.
0: Barri gaitu hori ona. Zer moduz, Luma, ondo?
7: Ondo. Antxon, ez da zero batekin azten ere deneia, eh?
0: Lau. Lau edo zazpi.
7: Eh? Zazpi.
0: Best zazpi.
6: Vale, vale.
0: Horrek ustet?
7: Ba, bai, askatasun guztia bakar gaur eta maionez atzutetzen go, baino, izango ligatzeko modu inguruz.
0: Vale, vale. Vale. Maionez abate egitea da, vale. Olioa eta arrautza emulsionatzea, eta bi personalen arteko emulsioa, zorain ariko zaigu luma, ez da, baita, bile maionez, ha?
6: Hazea bilezia dena maionez egin lotzeko, eh?
7: Bai, gaiak
6: lotzeko gaitasun.
7: Vale, vale. Ba, kontua, aspalditik esatea da, gaur egun lidatzeko moduk asko aldatu dela duela urte batzukokin konparatuta.
6: Eta horren baimena eskatzen da, zaterako, ondo dago.
0: Hori ikasi dugu. Zer lehen igual eskatzen zitzaion baimena horren aitari.
1: Lehen zakuren paku.
6: Nola?
1: Lehen zakuren paku.
6: Bai, hori da.
0: Ez dut ulertu?
6: Asako pako,
0: asako pako, ja, bai. Lehen asako pako eta orain ja, bai, errespetu bat, eta dago pere.
8: Zuzurea.
7: Eta orduan, gaur esango ditut, nik ikusi duten moduk ligatzeko daudenak.
0: Gaur egun.
7: Gaur egun, gazten arten, berezik, ba, ingurun ikusitakoa.
6: Ikusi dituzu ainguruan, edo baten bat, saiakeraren bat jasan duzuzuk ere nola bai.
7: Baita.
0: Vale, ez dakit esan litekin edo, baina hasi aurretik, Luma, zuk
7: bai.
0: Azken aldiz ligatu egin duzu edo ligatu egin zaituzten, osea, ez, pixkat.
7: Bueno, azken aldian ere modiak izan da.
0: Horregatik, ba, horregatik, ba.
7: Eta, bai. Mutua izan.
0: Bai,
7: baino,
0: bai, bueno. Empate.
7: Bai. Bai.
1: Osa, mutua, de, bai, sin hablar, tita al río.
0: Ez, mutuo, elkarren artekoa, lehia.
7: Pertsonan ikusi ginean, eta elkarri ikusi ginean, eta nahi guztau zitzaiten, nik behaire bai, denbora hola pasa genuen pixkat, ba, zai, inorretan zaiatu pixkat, itzen genuen, eta gero ja bai,
0: zehaz. Gero ja maionesa, egintzen, osa.
6: Beti aztena norbait dalere, zuzu esan nahi, baina.
7: Ez bai, bai, nire mutilak harturatu zan, eh? Osa, beha, kemana.
0: Vale, hor, ba, hor, hor, hor, hori jakin egin.
7: Baina, fijatu, osa, elkar fijatu bina, vale, vale, baina, vale. Genuen pixkat, tal, eta gero ja, bai, etorri zan.
0: Gaur egun, dauden ligatzeko modu desberdinak, Luma.
7: Bai, oida, eta banatitut bi azpitaldetan. Ze, bueno, gaur egun bakigu sare sozialak aspera beltu jala, eta indarra handi aukitza bela gure testu inguru guztitan, eta oietako testu inguru bat bada ligatzeko mundu txontan. Orduan, azpitalde bat izango sare sozialak eta bestea juerga.
0: Vale,
7: vale?
0: Vale.
7: Orduan,
0: digitala eta analogikoa. Eskabat.
7: Bai, oida. Sare sozialak. Sare sozialetan, ba, eske, aurkitzituzu pertsonai ezberdin pila, eta oietako bat da, ja, astena nire ustez potente, eta hau, nahi eta nire lagunei gertu izan zaigu, da, gotuzunen estoriz bat, eta derrepente, baten batek reakzionatizu estorizai, su bat diali.
0: Ai, ba, su bat, bai, bai, bai, bai.
7: Uf, de ahí en taco, está que vayan buru noi ligatze izangoan, baina nei hau solo chamate.
0: Bai, ya, yeah. Baina gente bat entzat hori da, ez da, ligatu egin edut. Sua, sua!
6: Sua, sua.
0: Vale.
7: Baina, es que idatzi kaixo bat, baina ez, sucho bat. Baina,
1: sua, ya. Te lo imaginatzen duzu to Rebeko, ya, guau, to banderin, eh?
7: Ez dakit, nahi emateit itxura pixka de un poquito txerritxo, orduan, ez da gustan.
6: Estikera garrean edo erreakzio garrean idatziko balu zua, zaterako?
7: Bueno, bentsat originaltasuna igual puntuatzen.
0: Puntuze?
1: Ja.
6: Vale.
7: Eta gainazurik hartizu situazen komo baten, ez dakitu zeletxe zerantzun. Ja,
0: hori beti da ona.
6: Hori da.
0: Ura, ez da, zuari.
6: Jendea desonoso sendiaraztea.
0: Betira, betira.
7: Gero, Instagrameko taktika ofiziala ez dakit ez haute zuen, baina...
6: Ofiziala ebo dago, eh?
8: Bai, argazki zarrik leike matea.
7: Bai, oza, hau ez da, eske ez da norbaitekin itein dezula eta norbaitek azalte izula taktika hau, baina ez dakit nola denok ez haute du taktika hau, da. Norbaitek jarraitze izu. Ikustez haber gustatze izun pertsona edo ez. Bai, ezkoa da, ba, bueltatze jozu followa. Eta gero, pertsona horrek, laike matea izu argazki zar batei, eta... Ja. Zuri, ba, egustatu bat zaizu pertsona, bueltatu jozu laika, edo ez. Bueltatu jozu laika izango zan, matxu bat bezala.
6: Vale, vale, ados.
7: Eta orduan, ja...
6: Bane, ze horrela gira zen du horri interesatu dagoela, vale. Joan aiz ondo atzera, ikusi duzure argazki guztiak...
7: Bale, gero jendea pasaitea, ze argazki bate biri edo iruri eman beharren, igual, mila
0: argazki bate eta alo. Niri azkena begira atzo, nire argazki zar bati laik eman dio, Koyote Beasain Azul, izeneko kontu batek, Andrea.
6: Hortxe daukazu.
1: Ematen dugu da, pizkaba del lío, ez?
0: Ez da git? Taberna bada, ez da, Koyote, daude zazki edo Beasainen, oietariko bat da, azul.
8: Bai, bai, bai.
0: Vale.
8: Ez da prostibulo bat.
0: Vale. Ondo da hojakitea.
8: Azpada, ez da git.
7: Eta zare sozialekin jarraituz, Tinderra sartuet, bueno, gaur egun Tinder jende asko dakan ere ingutu mentzat, eta leheno gare baten zan, nola ezagutu zinaten, eta kriston modu romantiko kentzutezen ikutu, eta guain, da, Tinderretik.
0: Tinderren, batzen ginen, da, gire, bengal du, biume.
7: Bai, oi bai, zorionak Tinderren pertsona dezente bat aurkitu zuen ez, dauzkaz lagunak ingurun, Tinder aurkitu
6: zuenak,
7: que hai cada dino.
0: Ara.
1: Cada dinosaurio entzun dut.
6: Ja hor, bai? Taldura galdu dugu.
0: Ahora dago. Zer zan dakit dinosaurio, Luma?
7: Bai, ez dakit nola deitu. Dinosaurio monstruo.
0: Deitu diozu, jazta, jazta, jazta. Vale. Vale, oie dira modu digitalak. Eta gero, analogikoak, aurrez aurrekoak, parez parekoak.
7: Oia, oz ez dakit ya juergan. Hau, ez din, mesedet, askotan gertuzta, nere lagunere, bai. Eta, ez queda lo peor. Zauden en las aires hay zure lagunekin, zure bola, gaina izkutatzen, izkutaka, de repente izortez aizu mutil bat, edo neska bat, nere kasun, ba, mutil bat, zatea, eta esateiztu, kaixo, nere laguna egustatu jozu, eta ikustatzu, bere laguna, iru metro atzeago, lortzatuta, zuri behita,
6: ni naiz,
7: zokorro.
9: Bore horrekoak dituen nire lagunare gustatzen zaio, da horrela.
7: Es que ya supertxuna ikuste dut ez daukala iniziatiba, ez dut zumatengo bat.
1: Ja, agur, bai.
7: Claro, eman zu pausoa.
1: Ja.
7: Pero, dago pertsona bat, beti, saiatzeana, ligatzen, txupitok ateratzen.
6: Ah, vale.
7: Yeah. Beti da, venga, txupito batea gombidatzen zuet, eta un poco a ver, quien cae. Yeah. Eta zaki pertsona horrek ligatuko, baino, dakitena aurrengo gunen, kontuna okiko itula, 40 € gutxigo.
0: Ah, ja, ja, ja. Eta jendere, que ligatzen saiatu zara, ez?
8: Eta ze tristea, jendea mozkortzen ibiltzea, hola, esagoa izango alako.
0: Zure kabaletatik pixka bat aterako zaitut, nirekin liga dezazu, ba, ez da, teknika.
6: Horita dizateke akaso, ja, asita gero, ikusten duzu pixka eta aurrera dola.
0: Ospa dezagun,
6: bideo bat ez, txupito
0: ez daun elkarrezita hau, txupito bat.
8: Ez, a ver, asmo txarri gabe ere jendek itxe hola, baina asmo txarrekin ere bai.
7: Ja. Bueno, nik asmo txarrana, oza, ez desartu zei, ja,
0: iriztetaite,
7: txitadala. Abuso modukoa.
0: Orduan, kao, galdera da, Luma, aurrez aurre ligatzeko teknika egokia beraz zein litzaketek, eh?
7: Ba, bida, justo azkeneko puntuazan, humorea erabiltzea.
0: Antxon, zure puntua, oh, tio, oh, txistea kontatzea.
6: No
0: sé. Joder, Antxon.
7: Diko, zetai, oso estrategia hona dela, zelzi, zan guapo goa, egutxigo, baino...
6: Ja, pentsa, nire kasuan, gure, Nik askotan egiten dut, ehando az euskaldun bat, espainol bat eta ingles bat.
0: Ja, italiano
6: bat. Eta ez dakizu ze arrakazta, Luma, benetan.
7: Zinizte izut. Eta, nik uste, humorean bitartez, naturaltasuna, oza, ez da jaz ezaten norbait etzeana, zakizu, nik uste, bai.
0: Kasu, zer zaitzen ere mundu guztiak eskatzen du, ez da, zuk ze bilatzen duzu da, barre egin araziko dian norbait, ez? Hende asko kaipatzen du humorea, bueno, ba.
7: Bai, izan, netako oso garrantzitsua.
0: Izan originala, bai. Humorea, no, eske humoreak ere bere mugak dauzka, Antxon, eta zezaila askotan asmatzea, baina aurrez aurrekoan teknikarik onena, Lumaren ustez hori xebera da. Txupizo,
7: bai.
0: Eta ez, eske lagun batek, ez, humorea, eta jazta, bale.
7: Bai.
0: Osondo, bua, nola santzian Lumak, lengo astean, ni bitxorreta gero telefonoz, ze gero deitu beharko duzu beste mutil horri, hori da. Beste mutil horri da Alain Ibarra.
6: Ah, noski.
7: Barkatu.
0: Ez, ondo, no, no, Luma. Está, dena ere ezin da jakin, normala da. Beste mutil horri da Alain Ibarra eta berari ere segitu anotxe egin barri dugu. Beraz, Luma, eskerrik askotaz de azkenon.
7: Ba, ez du, eskerrik
0: asko. Nice to meet you. Aio, Luma.

0: Yes.
1: Hori xebera. Miles Smithek alegia, arrazoi erabateko daukala. Nice to meet you. Asko pozen gara zu ezagutzea. Falta dira 6 minutu goizeko marrak izateko. Eta nolabait ere esaten zaio, ez da ordura arte egindako lana pixkat bikainki borobiltziari, ez? Zerbaiten gainean ginga jartzea. Edo, bestela, maionesa potokada ederre bat botaz horrela. Venga. Ba orain, kasu honetan, eta gaurko dira borobiltzeko, ginga jartzeko, gaurko didari bere luzera zabalera osoan maionesa gustora botatzeko hemen dator.
2: Ibarra!
1: Alain Ibarra, egunon!
3: Egunon!
1: Baita zuri ere, Alain.
3: Egunon, kuadrilla, zer moduz?
1: Ondo,
3: ondo, broma bukatzeko demora gutxi falta da.
1: Lasai, badaukagu demora.
3: Esan barri dugu, Maria, torren ez tenia badu, etxan aldatuko dugula. Eta horrela, bera ibiliko erlojuaren kontara, eta ez da nia bro lasaiago ibiliko, naiz bai.
1: Jode, gure kolaboratzaileak elkarrekin orain kalapitan, eh? Bitor Kaz, pinatxorekin moskeauta, Ibarra Lumarekin.
3: Gustatu zain mutil deetzea, zagian pentsatuko du bere mutilaren edade bera daukadala, eta ez, baina, bueno, mantenduko dugu misterioa, ez dugu elkarre ezagutzen aurrez aurre eta zagrotegira espada torba ez nau ezagutuko ez.
4: Mutil,
1: alaxe ditu, txekeatu dut eta alaxe ditu zizune mutil.
3: Ondo, ondo.
1: Mutil hori.
3: Gustatzen zaitu.
4: Zerida, zaude ofendida.
3: Ez.
1: Zerdioz du, mutil.
3: Beitu, ba, beitu. Kontu bitxiba daukat gaur aipatzeko, albiste berean, esango nuke, albiste honat, albiste txarra. Biak daudela.
1: Horna txarra, horna txarra.
3: Bai, euraldik eskarra egiten du, erendik jende ez dakite ondartza garaian edo pentsatzen da bilen, baina udalak eta badabiltza, udalak eta erakundeak badabiltza ja udari begira, ondartzetako toldoak eta hori denak antolatu behar dira, eta egunetan jakin dugu urteroko albistea, ez da, zein ondartzak izan behar duen bandera urdina, kalitate gorena, top mailako ondartza bilakatuta dagoen aurten ere, edo ez, Michelin izarrekin gertzen den bezala,
4: urtero urdina,
3: bai, urtero berrik usten dituzten ondartza guztiak, ia zerbitzuak eta ematen dituzten edo ez, eta horregatik diot, albiste ona eta albiste txarra dituala emateko.
1: Oso, txarra zein da?
3: A ber, ona da, lau bandera urdin mantenduko dituela Euskal Autonomia erkidegoak.
1: Lau bakarri,
3: Lau.
1: Mantendu?
3: Lau.
1: Txarra da denak provintzia berean daudela.
3: Txarra da, itxasoari begira, lau horietatik bakarra baino ez dagoela. Claro, ez que daude, Bizkaian, Bakiok, lortu du bandera urdina, orain arte, 2000 eta ez dakit noiztik.
1: Besteak igual Araban edo?
3: Besteak daude, Araban hori da, Landa, Moskurio eta Salurriagako baino ere muak.
1: Ah, barroko dartzak,
4: bai. Gipuzkoen hemen, la kontxak akaz.
3: Claro, ez que la kontxak zu diozun bezala, ditu, hainbeste zerbitzu. Igo behar dizkiete soldata bertako langilei, ez dagoelako jenderik ondartzan lan egiteko gogoz.
4: Ez dauraren kalitatea, sino el zerbitzua.
3: A ber, normalin izaten da, bai, zerbitzuak ituen edo ez. Eta ez dakito, eta gogoeta egite aldera, ez dakito horrelakoetan ere, ondartzek eurek nahi duten bandera urdina lortu, hotelek bezala, ez da askotan, obea da lau izan izatea, bost baino, zerbitzu gutxiago barituzulako. Baina, klaro, aurten, iragan urtean baino, hogeita amabost ondartza gehiago zaretu dituzte Espainiol estatu osoan, eta hala ere hemen bakarra daukagu itxasoari begira, nahiz eta gero turistez betetzen diren gure ondartza guztiak, eta gubertara joan da apartak irutzen zaizkigun.
1: Horren ondo pasazten nuen ondartza horrek Euskal Herrian, aurten ere jarraituko du berdin, lasai, oza.
3: Hori da, Bakiok dauka bandera urdina, eta Ullibarri Ganboako urtegiaren inguruan dauden kokatuta besteak, Landa, Moskurio eta Salurriaga. Sopela, Barinatxe, Muskiz, oiek denak, besteak beste, bandera gabe geratu dira aurten ere.
1: Berdea, horia eta gorria.
3: Askotan gorria ere bai, askotan gorria, itxasorei begira jartzen garenean, gorria sarritan, baina, bueno, horregati dio, talbizte hon alde batetik, lau mantendu dituelako.
4: Ei, gusto, txika.
1: Tio, gueltarik eman moni.
4: Bai. A ver, ka.
1: Año ondo pasatu guazte, azken goizta, eta bukaeran hemen, albiste,
3: la ferria. Eta gogoeta bat ere, bai, bukaerako bukaeratzeak ez dokamenta jaskorik, ez?
1: Abestea.
3: Topatzen dut jongi beti ja revoluzioak alduta.
1: Alain,
3: era...
1: alain.
4: Begira, después del fútbol igual playa da el siguiente tema que menos me interesa.
3: Por ahí ni falta ir a toldo, va, que te doy dena, que
1: jongi. Alain, nahi duzunean, zuk eskatzen duzunean, egingo izugu tarte bat, zazpiak eta la ordenetan, eh?
3: Ah, bai,
1: eta jongirik freskoena topatu lehizan gozu, eh? Zazpiak
3: eta bostean, ere bai, nahiko.
0: Aspaldiko parte ez, ondo legoke.
1: Tuk esan, eta dina geratuko dugu, eh, alain, zugotik, eh? Vale?
3: Bai.
1: Ingo du... Beste hausunarketa bat eskatu behar diogu. Venga, alain.
0: Venga.
1: Beste hausunarketa bat eskatu behar diogu, nahin, Manuri. Manu Ezeberria, gaurtik egin, zeu usatu zaiztu?
2: Gaurtik egin, horoskopoaren bide... Tu nola eskatzen duen, eh? Horoskopoaren bidez, amaikakoa egiten zituen entrenatzaileare.
1: Bitik bi, Andrea.
0: Alekitza, nire
3: zatea.
1: Atzo eta gaur, bitik bi, Andrea.
4: Alain, alain. Manurekin sentitzen naiz azken aldian playa de Gipuzkoa, hija,
3: Ez me cae
4: una bandera ni de...
1: Corría, red flag.
3: Ni Gaspaldi ganó el buen Erevain idea, ¿eh?
4: Ya, hombre, Gaur estaba difícil. Vaya, bueno.
3: A ver, la un minuto de una corrica.
4: Y es verdad, las playas interesan mucho.
1: Alain, es que era que la un minuto besterik ezen ituen, ze amazazpiz amazen itu, kontatuko zenuken igual-iguala, baina amazazpi minutuan.
3: Gehitu aldizkiote kontuak, eta donostiko udalaren movidak, eta bai.
1: Ezin gehiago gaitu, amaretako señaleak gain-gainan ditugu, eta eskerrik asko tenoi, ¿eh? Maiz Zabala hemen di, Dan Andrea, eskerrik asko.
4: Menos,
1: Anjon, eskerrik asko.
3: Agur,
1: Jongi.
4: Ira las cabinas y cagar.
1: Eskerrik asko, Jongi. Manu, eskerrik asko.
2: Agur, eskerrik asko.
1: Alain, merci.
3: Banden, alde, bihar arte.
1: Agur. Ondo segi, eskubiñak etxean, bihar tira gehiago. Biba, humore, hona, jau.
5: Goizeko amarrak dira. Goizeko amarrak dira.

Ederraren de Cardigans taldearen abesti hau Loveful, astazkena honekin, hasi dugu. Dida osteko tarte berria behintzat bai. Amarrak eta iru minutu dira egun arrankatu dugu gaztean. Eta orain zukentzun nahi dituzun kantutzar denak hemen. Gaztean bat besteren atzetik gozatuko ditugu Leire Arjoria naiz segunon mundu guztiari. Azken urte hauetako hit handiak, baina azken momentuko nobedadeak ere bai bengoren udako abesti hau bezalaxe bizirik gaudelako.

Pero esto es una... Música de Rihanna.

Aitanak izan duen hitik handiena, danbateko ereik handiena, izan da hause superestrella. Gazteako top batean ere izan da, eta horrendik gure orbitan jarraitzen du gazteako orbitan, Aitana. Gaztea. Gure gati.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

0: Gaztea zerrenda.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte beten.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Go disco aurkezten ari da la moda, taldea Burgoseko taldea. Eta asteburu honetan, taula gainen aurkeztuko dute Armillako degusta jaialdian Repion Bikoarekin batera. Egindako elkarlana da hau gaztean, entzun gai duzuna, no te necesito para ser feliz, la moda.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta herri mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren lautik hogeita bira. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren lautik hogeita bira bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

Maiatzaren 22a gorriz markatutako eguna da. Egutegian gorrez markatuta dugun eguna da, izan ere esan ezinek Janire Aranzabek oso kontzertu berezia eskainiko du Tolosako Topiken. Zu gehiegi zehaztasun gehiegirik eman, detaile gehiegirik aurreratu, baina badakigu zita berezia daukagula Tolosan, hormetan idazten diskoa, taula gainean ezagutzeko aukera ezin hobea, nola zaintzen da irrifarra izan da hau. Eta beste bakarlari baten bilagoaz, Bela Kei da bera, eta hoxe da bere lehenengo arrakasta. I love it, I love it, I love it.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bide lagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarockfestival.com webgunean.
4: EITBren eskutik.

eta lehiaketako azken edizioan entzularen saria eraman zuen zehatik ez taldeak Antiguotik, Donostiako Antiguos auzotik datorren taldea da, eta abesti honekin bueltak agabiltza ordutik burutik kendu ezinik ispilu aurrean izan edu zehatik ezen dan batekonek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

Hogeita mairu urte beteko ditu aurten Macy Star banda estatu batuarraren abesti honek, balada zoragarri honek, Fade Into You. Amaikak eta lau minutu, asteazken goiza gazarekin batera arrankatzen ari zara, arrankatzen ari gara, eta begira zer nolako fitxaketa egin genuen pasaden astean. Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxeren arteko elkarlana burua galtzen.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da BBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK salan. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salababk.bbk.eus webgunean.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideo joko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

2025 udaran, udaranean, udazkenean aurkeztu zigun David Getak bere azken danbatekoa, gon gon gon, izaneko hau, eta badirudi, 2026 udan ere, honen erritmoan, dantzatzen jarraituko dugula Teddy Swims eta Tons Anai, artisten ahotsa katondu dute, abestu zoragarri hau.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

eta eskaz barru, datorren ekainaren amabian kaleratuko du Olivia Rodrigo bere disko berria, urteko 2026 honetako lanik espero honetakoa da, eta aurrera te encanta, jada gaztean duzu entzungai Drop Dead. Olivia Rodrigo.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoraga.

berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, esto.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariren fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkitzen.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

lau minutu besterik ez eguardiko amabietarako txanda pasa egiteko momentua da badakizu. Lier Larrañaga dator orain musika gehiagorekinea egun motel eta goibel honi buelta ematen dion musika onarekin saiatuko gara behintzat. Eta nik ba, agur esango dizut bihar arte. Leire Arrugeria naiz, aio, muxu handi bat azte azkenon naizan.

0: Kaixo, eguerdi on, zer modu zaudete astearen erdigunean gaude, eguraldi benetan iluna daukagu gaur, eta behintzat musika gelditzen zaigu asuntoa zertxo bait argitzeko, Lier Larrañaga naiz, Gaztea irratian gaude, eta hemen egongo naiz, arratsaldeko ordubiak arte, ordu honen hasiera entzun duzue, Tame Impala eta Jenik egin duten Dracula bestiaren bertsio berriarekin egin dugu Jenny ahotsetan dagoela, eta zerrenda luzetxoa daukagu gaur hemen, baina astiro joango gara, orain Sabrina Carpenter dator eta bere Manchild.
1: Oh boy.

Marusak nazkerreta zinezen txanda, larumat ontan Gasteizko bat batean jaialdian egongo dira Marusak, eta gu ere anegongo gara saio berezia egiten arratsaldean, gurekin izango ditugu hauek, Marusak.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
3: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasatekaleko 7.ean aurkituko gaituzu.
6: Aldazortz Klinikan, lehenengo bizita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
7: One, two, three.

Eta Eskoziara goaz, Glasgowra eta 25 urte atzera, mende laurden atzera, Travis taldearen zingartu eta gurera ekartzeko.

0: Maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.
1: Ba, larun batean, gu ere han egongo gara, Ainhoa Vitoria eta biok, hainbat gonbidaturekin, eta gure txokotik pasako den beste artista bat, hemen daukagun hau, Aimar Zeta.

0: Rodrigo Cuevas, Cursales Zenan. Showman Lotxaga Behena, La Belleza Bere Proposamen Eszeniko Berrien Arekin Dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas, Cursales Zenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Hip-hopa eta afro-swinga besarkatuko ditugu orain, Dave artista britainiarraren eta Thames nigeriarraren abestionekin, Rain Dance.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Atzo iragarri zuten San Ferminetako kartela eta han egongo dira hauek Neomak, Lasturak, Orbain beraien azken lanarekin Iruñeako jaietan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrera pena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue'ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzoa biribildua Kutxabanken. Zure dirua, baino argiago.
1: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Navadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.

0: Be aldea, saio berezia, Mast Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BBK aretoa.
1: Ordua itxi aurretik promo pizka de ingo dizuet hauek

Zadugu, musika pila bat izan dugu aurreko ordubetean, eta orain ere horrela izango da. Gaztea irratian gaude, eta hemen musika ez da inoiz falta badakizue. Lier Larrañaga naiz, eta Chapel Round izan da orduberri honi hasiera eman diona. Eta orain jarraian, Bark eta beraien Zugegorri.

Alex Warren orain bere azken abestietako batekin, Fever Dream abestiarekin.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aletzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a. Amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
4: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
5: Mila bederatzireun eta 1989 goaz honekin The Cranberriesen klasiko honetara, Use My Imagination.

hogeita zazpi urte atzera mundu guztiak ezagutzen duen abesti hau berreskuratzeko. Dolores O'Riordan buru zuen The Cranberries.

Eta Irlandatik Euskal Herrira gatoz, euritik eurira, nolabait esateko, Indigo entzuten ari gara, bere ondarrauetan abestia.

zuena entzuten hasi gara, La Vida Cañón. Lan berriko abesti bat kaleratu zuten duela bi hilabete eta bihar bigarren aurrera benkantua aterako dute los llamados pitagórikos izenarekin, baina hemen daukagun hau, Alcalá Norte eta beraien La Vida Cañón.

0: Rodrigo Cuevas, Cursal Escenan. Showman Lotxaga Behena, La Belleza, Bere Proposamen, Esceniko Berrien Arekin Dator. Ametxek eta edertasunak lurtiar denarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas, Cursal Escenan. Sarrerak, cursal.eusen.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165eurokoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black.

zure errezetarik onenezet disfrutatzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

0: Tot un pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So is it fall in love. Postu berari hautsita jarraitzen duete esek beste aste betez.
0: Laugarrenean.
1: Konkista.
0: Konkista.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Eta honekin banoa, gaurkoz amaitutzat emango dut nire bi orduko tartea, nire ondoren Irati Elizalde lankidea dator arratsaldeko bostak arte, ni bihar itzuliko naiz, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat,

Londres irian egin dugu txanda musikal berri honetako lehenengo geldialdia. Zer eta soularen momentuko ahotsetako batekin, eh? Olivia Dean da bera. Eta arrakasta zerrenda guztietan bere lekua egitea lortu du Men I Need bezalako abesti dotorei esker. Eta gurean ere bai nola ez zenbat gustatzen zaigun. Kaixo, arratsaldeon denoi, zer moduz doa eguna, hor kanpoan, bueno, egia da ez da giro, baina tira eguraldiari buelta ematen saiatuko gara musikaren bitartez bada ere, horretarako gaudeta. Irati Elizalde naiz eta elkarrekin egongo gara arratsaldeko bostak bitarte, momentuko artista eta kantu guzti hauen konpainian tartean, Bengo eta Olaia Inziarteren arteko elkarlana, beldurri gabe.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

Aperosuediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Eta bere disko berriaren, edo disko berri horri azken ukituak ematen ari da, bilduma osoa uda ostean kaleratuko du. Baina itxaron aldia arintze aldera aurrerapen abesti bat luzatu digu, eta konpainia ezin hobean egin du gainera. Idoia Surmendiren ahotsa bidelagun, hortxe izan duzu emaitza, ketede un poco el aire. Eta, bueno, iragarki tarte txiki bat eskainiko diegu, baina bere ala izango gara bueltan Pink Panthers eta bere musikarekin.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
3: EITB-den eskutik.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Tira eta niri ikaragarri gustatzen zaidan talde batekin goaz. Hori bai, 2004 garren urtera egin behar dugu jauzi, eh? Abesti honek ala eskatzen dueta. Kin banda ingelesak hit ugari utzi dizkigu bere ibilbidean zehar, horietako asko gazteako uinen parte izan dira, eta bat ba honako hauxe da, This is the last time.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gipu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.

Iturbilen eman ditugu azken minutu musikalak Natalie artistaren ahots goxoaren konpainian. Duela urte batzuk ezagutu genuen hemen gaztean eta orain gure artera itzuli da proposamen berri honekin apuntatu ondo izena, geratzeko etorri da eta zauria.

0: zaren zaporearen gatia.
1: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

Eider abeslariak etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean eta aurrera pena besti hau izan da zuzen ere bere inflexio puntua. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan eta sorginkeria izeneko

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure eskudago, honegin!
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
2: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu euneko 65-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.

Bueno, ari gara apurka-apurka Euskal Herriko festetako egitarau eta kontzertuen berri izaten. Eta jakin berri dugu adibidez, ETS-eko lagunek emango diotela hasiera Bermeoko jaiei. Irailaren 7an izango da hori. Beraiena izango da Txupinazoaren osteko lehenengo kontzertua. Eta motorra berotzen joateko gurean izan dira disko berriari izena ematen dion honekin, Konkista. Zure musika guztiak hemen, hemen, Gaztea. Eta Justin Bieber dator orain, bere emanaldi bikoitzak markatu du zalantzarik gabe aurtengo Coachella jaialdia. Eta gaurkoan ere badu zer eskaini, azken hau, Swag diskotik, Daisies.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

0: arratsaldeko iruretako seinaleak entzutearekin batera, K-pop doinuak nagusitu dira gazteako uinetan, Hantrix irukoaren gidaritzapean. K-pop Demon Hunters animaziozko filmaren zat egindako abesti honek, munduko txoko guzti-guztiak aztoratu ditu, eta gu ere honen arrakastaren lekuko zuzenak gara, hementxe gaztean, ia ez du aurkezpenik ere behar, Golden.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Babai, hori xena izni eta hementxe jarraituko dut txintxo-txintxo arratsaldeko bostak bitarte momentuko musika gehiagorekin tartean David Guetta, Teddy Swims eta Tones and I artistek sinatzen duten Gone, Gone, Gone izeneko hau.

0: Taldeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz.
0: Eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
2: Bueno, ba hori arratsaldeko bostetatik aurrera izango da, baina bitartean jarrai dezagun egunari merezi duen musika eta rollo ona ematen. Orain honetan Bruno Marsen gidaritzapean, hauxe da bere azken diskoan, 10 urte beranduago heldu den disko berri honetan biltzen den lehenengo singela. I just might.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 21ra, ETV bat eta ETV honen.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
2: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuberari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
2: Laugarrenean
1: Konki.

kaleratuko du hilabete barru, ekainaren 12an hain justu. You seem pretty sad for a girl so in love. Hori izango da bildumaren izenburua, nahiko luzea. 13 abesti izango ditu eta dagoeneko luzatu dugu aurrera pentso bat, bideoklip eta guzti, Drop Dead. Bueno, eta gazteak abian ekimenak bere fruituak ematen jarraitzen du, eta bertatik atera den azken elkarlana, Eire Bikoak eta Meitz abeslari kataluniarrak sinatu dute. Emantxe, emaitza, ez dakizunean.

Elgoibarko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi. Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

moda taldeak San Felices diskoaren aurkezpen lanekin jarraitzen du. Oraingo honetan musika jaialdietan barrena. Uztailean adibidez Bilbao BBK Live-en izango ditugu. Eta bitartean guretik pasatzeko tartetxo bat ere atera dute hauek. Kantabriako Repion bikoarekin elkarlanean sinatu duten No te necesito para ser feliz dioen hau. Bueno, eta hemen, Miramon alde honetan zerua argitu eginda momentu batez behintzat, eta eguzki izpiekin batera Miles Smithen bisita jasotzeragoa zauxe da Gold.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen dioen hori.

berreskuratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserki hau ondu du.

Hortxe Joe eta bere End of Beginning arrakasta agurtu eta Bermeora goaz orain arratsaldeko 3:41 diren honetan Isa Sakararen berrienaz gozatzeko. Afrobeat eta afropop doinuak uztartu ditu bere abesti berrian. Historia pertsonal batean oinarritzen dela aitortu digu eta gu bazuzenean entzutera goaz Un Maue honen izena.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
2: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-tik 17-ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

0: hementxe Donostialde honetan eman ditugu azken minutu musikalak, zeatik ez seikotearen konpainian. Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu ditugu, eta ordutik ez diegu ies egiten utzi nahi izan. Zenbat gustatzen zaigun ispilu aurrean izeneko hau.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

maiatzaren 15 eta 16an gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guz saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik. Arratsaldeko laurak dira.

0: Gertakoa baldin bazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu aste azken arratsaldeari merezi duen soinu banda jartzen. Temi Impala izan da ordu berri hau zabaltzearen arduradun nagusia. Eta oraingo honetan gainera ez da bakarrik etorri. Blackpink taldeko Jenny berarekin kolaboratu du Dracula bestiaren bertsio berri hau egiteko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta Mugan taldearekin emango dugu urrengo pausu, hauxe da beren berriena, geratzen dena.

espero es tu Tsunami. Música de Rihanna.

Zenbat gustatzen zaigun Somber abeslari New York tarraren bisita jasotzen dugun bakoitzean hemen gure estudioan, eh? 20 urte besterik ez ditu, baina dagoeneko egin du bere lekutxoa mundu mailako panorama musikalean. Eta hauxe da gurera heldu den bere azken arrakasta, Home Wrecker. Bueno, eta ez gara oso urrutira joango, eh? New Yorken jarraituko dugu, oraingo honetan Bad Bunnyren konpainian, Nueva York.

0: Haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Gorka Urbizuri merezi duen ongi etorria emateko. Badakizu epe berria duela eskuartean, Bakan bi izenekoa, eta hau ere bertan biltzen da, hori da. Zilarra.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoan eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean,
1: So Is It Fall In Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean,
1: Konkista.
0: Konkista.

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin.

Billie Eilish agurtu eta gertutik jarraitu beharko zenukeen artista berri bat aurkeztuko dizut jarraian. Bella Kay da bere izena, Texastik dator eta besti zoragarri honekin emanda ezagutzera. I love it, I love it, I love it.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zari den fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean urkiltzera.

Bueno, ari gara apurka-apurka arratsaldeko bostetara hurbiltzen, baina oraindik geratzen zaizkit abesti batzu gehiago zuretzat, Miley Cyrusen 2019ko hit hau adibidez, Slide Away.

0: Rodrigo Cuevas Cursal Escenan. Showman Lotxaga Behena, La Belleza Bere Proposamen Eszeniko Berrien Arekin Dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Cursal Escenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165eraino deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Laurteko isilunearen ondoren Harry Stylesek disko berria oparitu zigun martxoan, eta ari gara pixkanaka bertako abesti gehiago ezagutzen. Aperture etorri zen aurrena, eta orain beste honen txanda da, American Girls.

0: Bueno, ba, honekin arratsaldeko bostak ia gainera etorri zaizkigu eta nahikoa kontu esan da gaurko zonaino iritsi da nire txanda musikala. Bostetan, Ibon Fernandez eta Alain Perez datoz gu saio berri batekin. Gozatu arratsaldeaz, Irati Elizalde naiz, muxu bat, aio. Gazpean,
1: Zuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Arratsalde honen zulok zer moduz, arratsalde honen guztiari begira, eguzkia ere atera da gazteako arratsalde hau martxan jartzearekin batera, zago kemen pare bat leio handi ditugu, eta leioaren alde honetatik kanpokoa ikusen ezake, eta bai, hemen txeparean dugun zuaitzau, dizdiratxu dugu eguzkia presenta dugulako Donostiako zeruetan. Gaztean guzaioa zortziak arte zuzenean, asteazken on mundu guztiari, gaurkoa maiatzaren amairugarena da, egun oso berezia, batez ere, asteko ekuatoren gaudelako, eta aste erdia atzen utzi dugulako, horrek esan nahi du, aste burua geroz eta gertuago dugula, eta gukere gure biznesak badauzkagu gaztean urrengo egun hauetarako, eta joango gara hori guztiare zuekin partekatzen. Lehen da bizi gaurko saioa martxan jarriko dugu gaur ere osagai asko dugulako, eta hemen estudioan hemendik mugitu gabe izango diren lagunak, ja eserlekuetan eserita. Ni Ibon Fernandez naiz eta atención hitz egiteko prest dugu ja Alain Perez arratsaldeo.
3: Arratsaldeon Ibon, kaixo entzuleok zer moduz?
2: Oso ondo, egun berezia gaurkoa, asteazkena delako eta gaur bereziki pozik gaudelako Alain.
3: Oso pozik gaude eta gainera flipatuta ze uste genuen eguraldi petrala izango genuela erabat gaur asteazkenarekin batera, baino bapatean hemen magia iritsi da Donostiara behintzat bai, eguzkia ikusten gabiltza, atera gara momentutxo batean kanpora esan dugu baino, gaur ez zuen txarre egin behar, zer da, hau? Ez gara da aklaratzen, baina, bueno.
2: Bueno, bakure gaurko, baikortasun honetara batuko dira, arratsaldean zehar, Iñigo Aramburu, gure moda aditua, gaur gainera gauza asko komentatu nahi ditu Iñigo, hori jasan digu. Gaizka Izagirre ere izango dugu bere ikusentzunezko gomendioekin, oso erakargarriak gaurkoak, eta Leiotikan taldeko Gorka Armendariz ere hemen izango dugu arratsaldean zehar, asteburu honetan kontzertu eskaineko duelako Leiotikan taldeak Tote Maretoan, eta etenaldi bat etorriko da kontzertu horren ostean. Ba, gaur gun bol horretara begira jarriko gara Leiotikan taldeko lagunen konpainian.
3: Bueno, eta kontu askoren inguruan itzegingo dugu gaur guzaioan, tartean itzegingo dugu zergatik itzuli den 2010-ko hamarkada mitiko horretako, zega, dagoeneko ja nostalgikoen hamarkada batean bilakatu da 2010-ra, bueno, ba, musika hori ez, garai hartako musika ba, batean berpiztu egin dela ematen du, orain streaming plataformetan ba, garai hartako musika, garai hartako kantak itzuli dira, eta honen atzean egon daiteken arrazoiaren inguruan hausnartu du pertsona batek, bueno, Isa plataforman edo Twitterren. Ba, hori jorratuko dugu zergatik itzuli den bueltan musika hau, ze arrazoia nahiko interesgarria izan daiteke.

ze kantabe guztiak zerrendak hartzen hasi dira beste behin Justin Bieberen Beauty and a Beat eta beste hain bat 2010ko hamarkada hori berpiztu egin delako musika gintzan. Saioa zortziak arte eta gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzue gure eskutuko objektu horrekin aste pasatxo daramagu eta ea gaurkoan eguzki izpiauen laguntzarekin sari hori zuen etxerako bidean jartzen dugun. Arratsaldeon mundu guztia.

0: kanta honek ezendu perfektuagoa izan, borobil borobila, amarretik amar, Fever Dream, Alex Warrenen proposamena. Gaurko gusaioa abian jartzeko bostak eta zei arratsaldeon denoi, aste azkenean gaude, zure aste azkena amaitzerako bidean da, jazure egin beharrakor atzean uste zabilelako, edo zabiltzalako besan da, baina hemen gatoz gu, ja gure artilleria guztia erretzera, zuek lasa izabetenean, guri tokatzen zaigulako, hau altxatzea, eta gainera gure laguntza guzti guztiarekin, kolaboratzailekin, gonbidatuekin, eta beste hainbat osagairekin. Informazio praktikoa ere eskaineko dizuegu, beti bezala komeni delako errepideak zertan diren ezagutzea eta eguraldia nolako xe izango den jakitea, eta hori egingo dugu lehendabizi, errepide sarean geldialdi bat eginez, eta esan digutenez ez dago aparteko arazorik oraintxe bertan, Euskal errepide sarean, hala ere zuek hartu telefonoa eta bidali WhatsAppa 688-60-5-0-5-0 zenbakira, errepide saretik zerbait berezi egusten baduzue, gurekin partekatzeko modua. Honekin batera, eguraldiaren berri emango dizuegu, biharkoa ja ostegun soziala izango da, eta hurrengo orduagoetako iragarpena edo aurre ikuspena ezagutzeko desiatzen nago alain.
1: Bueno, ba, naiz eta hemen kostaldean eguzkia ikusten gabiltzan oraintxe bertan, orokorrean zerua odeitsu dugu gaur Euskal Herrian, eta tarteka zaparradak ere egingo ditu, batez ere iparraldean. Temperaturak oraintxe bertan horrelaxe ditugu, Gasteizen adibidez 14 gradu, Hondarribian 15 edota Elizondon esaterako 13 gradu ditugu. Bihar zeitxura zeruak, bueno, bajakin iparraldean euria ugariago egingo duela eta giroa bertan goibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria izango da eta noizbinka ostarteak ere zabal daitezke. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrak ikusiko ditugu kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak 13 gradu jetxiko dira eta udazken itxurarekin jarraituko dute bihar.
2: Ez da automatismo bat.
3: Ez da nahi gabe sortzen.
2: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Arratsaldeko bostak eta zortzi gaurko saioa musika onarekin, musika oso onarekin abiatuko dugu. Ezagutu beharreko artista bat nahi dizuegulako muturren parean jarri. Artista berriak entzun, hoiek dastatu eta gero zuen ganatzeko ba, afizioa aukagu. Eta izen berri hauek gertu izateko interesa dugunez, ba, ondo dago, ba, mai gainean, proposamen hauek jartzea eta zuen ganatzea. Izen berri bat da Malcolm Todd izeneko hau eta bere musika atzeko bezalako kantekin osatzen du tipoak. Eta nik uste dut bere musika azteazken arratsalde hau girotzeko proposamenik erakargarriena dela, Lain.
1: Bai, bueno, azken egun hauetan aparra bezala igo da kanta bat streaming plataformetan, eta hori da, batzetik entzuten gabiltzan Malcolm Todd izeneko artista honen Earrings deituriko abestia. Zifrak ikaragarriak dira, estatu batuetako bigarren kanta entzunena da oraintxe bertan, eta mundu mailan dagoeneko 13. Kanta entzunena izatera heldu da gaur bertan. Azken egun hauetan pixkanaka, ba, postuak igotzen joan da, eta bere pika, esango dugu, edo bere, bueno, ba, punturik gorenera heldu da gaur, 13. Kanta entzunena mundu mailan, hauxe Earrings izeneko hau.

0: Hau bitxia da, ez dakigu norden ere bere izena ezegu ezaguna egiten Malcolm Todd, baina bere kanta dagoeneko 13. Garrantzitsuena da zerrendetan, hori gauza kuriosoa da. Kanta bera ja hain ezaguna izatea askorentzat, baina gero guretzat aurpegiri gabeko musikari bat izatea.
1: Bai, nik esango nuke hau dela streaming aro honetan dexente ikusten gabiltzan fenomeno bat, ez? Artista ezagutu ez, baina batean bere kanta bat munduko entzunenen artean sartzen dela, ez? Bueno, ba, bere izena sekula entzun gabe genuen, eta nor da bera, ba, bere ezagutzeko momentua gusaioan, Malcolm Todd 22 urteko artista bat da, Los Angelesen jaioa, eta ikusentzunezkoei balotutako familia batetik dator bera. Ze bere aita, The Middle telesaileko gidoilarietako bat da, ikusi duzuzuk The Middle.
0: The Middle, Malcolm in the Middle?
1: Ez, The Middle da beste telesail bat, ah. Zutala 2008, 2009 garai hartan egindako telesail bat, ez dakit sitcom bat den edo antzeko zerbait, eta bueno, ba, bere aita da bertako gidoilaria, eta enteratu naiz, Malcolm bera telesailean agertu zela aurra zenean, ez dakit kameoren bat egiten, edo bueno, aita gidoilaria izan da. Gauza da, pandemia garaian iritsi zitzaiola musikarekiko interesa, asizelako asper-asper eginda zegoela etxean, asizen basua ikasten YouTubeko tutorial batzuekin, baina garai hartan esango dugu, ezitzaiola burutik pasa ere egin profesionalki musika mundura ba, dedikatzea, ez? Zepera zebilen, garai hartan izozki denda batean lanean, Zai, Los Angelesen,
0: eta... Zalaxe,
1: Nire bai?
0: Izozki denda batean hasi nintzen lanean, bere garaian.
1: Bia, eta bukatu duzu gaztean, berak musika mundua, baina bera ze...
0: Bueno, berak irabazten du, kasu honetan, ez
1: da?
0: Bueno, ikusi garko dugu, etorkizunean, nork aguantatzen duen gehiago bere profesioa.
1: Hombre, zaila da...
0: Ondo dago aste, baina gero hor irauteak bere lana dauka, eh?
1: Zaila da, musika munduan irautea zuk gaztean daramazun beste, eh?
0: Aizu, bueno, hori da, eskarmentu handiko profesionala naizelako.
1: Hori da, hori da.
0: Eza dinagati.
1: Bueno, baina, seinale hona da, hainbeste urte gaztean egon izana, yeah, baita ere hori da, publikoak maite zaituela, Ibon.
0: Berak irabazten du izenarekin, ez, Malcolm Todd izena izatea hori guai dago. Yeah. Ibon Fernandez, bueno.
1: Bueno, baina, Malcolm Todd, seguraski, estatu batuetan, oikoagoa da Ibon Fernandez bat baino.
0: Ja, izan itek, eh?
1: Bueno, bai, ya, perspektibak dira, Ibon.
0: Zer pentsatua sortzen du.
1: Claro. Bai. Bueno, bagauza da hori, momentu batean, bere bizitzako momentu batean, esan dugu, izozki denda batean lan egiten zebilen, unibertsitatean matrikulatu zen, baina egun batean, lagun batekin zegoela, txerri bat erretzen. Mm. Sekulako talentua zuela esan zion lagunak, eta ezin zuela talentu hori galtzen utzi. Ba, imaginatzen dugu txirri horren eraginez, horrek zerpentsatu eman ziola, eta egun batetik bestera, lan utzi zuen izozki dendan, ikasketak ez zituen hasi, osea, unibertsitatean apuntatu bai baino ez zuen hasi, eta musika egiten hasi zen.

0: Gaur egun oso modan dagoen indie kutxoko pop alternatibo hori egiten, Malcolm Todd, ari gara ezagutzen, zerrendak hartzen hasi den artista gaztea, eta bere tonua, bere musika, bere esentzia da, hause, sweet boy bezalako kantekin.
1: Bueno, eta nola heldu da momentu honetara, ez? Bueno, ba, musika munduan esan dugu hor duela urte batzuk, hasi zuela bere bilbidea, 2022an bere kantak sarera igotzen hasi zen, eta urte bete geroago bere bi kanta viral egin ziren TikToken, Art House izeneko bat eta Roommates hauek hasi ziren zabaltzen TikToken. Gauza da, disketxe batek hor begia jarri zuela hortan, musika horretan Columbia Records disketxeak ba erabaki zuen tipo hau fitxatzea eta 2024an Sweet Boy izeneko lana kaleratu zuen ba disketxe honekin. Bere musika esango dugu indie pop eta R&B alternatiboaren arteko nahasketa bat dela. Askok bedroom pop etiketaren barruan sartu dute baita ere, ze badauka hor etxean egindako musika horren kutsu hori, ez?
0: Bai, badauka puntu zikino hori. Bai. Hor ez dago estudio profesional bat, hor etxeko zure logelako mikrofonoak daude eta logelako akustika hori, ez da, lau horma hoien barruko ba, nortasun propio hori.
1: Bai, eta nik uste dut kutsu zikino hori daukala adibidez baita Dominic Fike artistaren musikak, eta askok ba, bere musika Dominic Fike, Omar Apollo edo Steve Lacy bezalako artistekin ba, lotzen dute, ez? Naiz eta guretzako izen guztiz berria izan Malcolm Toddena, azken bi urte hauetan esan beharra dago estatu batuetan pixkanaka bada ere zarata desente egin duela bere musikak, baina badirudi 2026 hau izango dela ba, bere musika hori mundu osora zabaltzeko urtea. My

0: Zez torte agure entzulen, oraintxe bertan entzulen lekuan egongo banintz, autoan sartuta, etxerako bueltan, lanetik bueltan, hau izango litzateke akaso jarriko nuken musika gaurko bezalako egun batean, hemen Donostian dugun eguzki honekin, eta asteazken arratsalde honekin, musika lasaia, chill, eta pixkat batzure, taupadat, bihotz taupada horiek geistera, zaramaten, edo zaramatzaten kanta horiekin, ez da?
1: Bai, zalantzari gabe gila da, haue, autoan adibidez, bueno, etxera bidean baldin bazuaz ja, egin behar guzti horiek eginda, oso ondo sartuko zaizu musika dela, ze egia da ez dela oso musika deigarria, oso bizia, ez dituela, hogei mila doinu ezberdin, baina oso ondo sartzen da musika mota hau. Eta esan dugu, orain viral egin dela, bueno, bere irring izeneko kanta, baina badakizu ibon kanta hori ez dela berria, hau da, orain bapatean mundu guztian entzuten hasi da irring kanta hori, baina berez 2024ko Sweet Boy, lehen aipatu dugun bere lehen da biziko lan horretako kantetako bat da, beraz, claro, esango duzu, nola eta zergatik eginda hain viral orain, ez? Bi urte beranduago. Bueno, bagauza da kantaren letra dramatikoak jendearen arreta deitu zuela urte hasieran 2026 urte honen hasieran eta erabiltzaile askok kanta hori, bueno, erabiltzea erabaki zuten edo ze kantak bikote harreman batean komunikazioa apurtzen denean sortzen den egoeraz hitz egiten du, hau da, ba besteari uskeria bat esatea ere koste egiten den momentu hortaz hitz egiten du kantak, ba azken finean gatazkari beldurra diozulako, igual errazio horrek ba ez duelako funtzionatzen edo zerbait itzaltzen ari dela eta bueno iristen dela momentu bat edo zer gauza esateak beldurra ematen dizula eta badakizula hor gatazka sortuko dela dena dagoelako ba
0: tenkatuta
1: hori da bai kontraesankorra ematen du baina letran aipatzen duen konexio falta horrek jendearekin konektatu du eta horregatik ba izugarri zabaldu da kanta hau TikToken bideo ezberdinetan eta zerrendetan ere islatu da noski. Eta honekin batera eta bere momentu ona aprobetxatuz gaur bertan Malcolm Todek disko berri bat aterako duela iragarri du, ekainaren bostean ikusiko du argia Do That Again izeneko bere lan berriak eta artistak aurreratu du bueno, bere esentzia egongo dela baina energia haundiko kantez osatuta egongo dela lan berri hau eta doinu rockeroagoak ere entzungo direla disko honetan, beraz bere esentzia bai, bere rollo txilori bai, baina energia duten kantak topatuko ditugu bere Do That Again izeneko lan berrian, ekainaren bostean kalean izango den diskoa.
0: Horra ipatu dugu ez da azkar sare sozialen presentzia hori eta saretarako oso musika borobila aproposa egiten duela, TikTokeko kodea duen musika da hau eta injustu segituan Inigo Aramburu izango dugu gurekin estudioan bere moda aholkuekin, bera TikToken asko aritzen da, eta begira, orantxe justo Inigo estudioan sartzen daukagu, Inigo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, berandu xamar gaur.
0: Lasa, jezuk, Zorroztu Belarriak zen artista berri bat ere gara ezagutzen, eta uste duzure urrengo bideoa musikatzeko proposamena dakarrela artista honek. Zure ba, TikTokeko bideo horren atzean jartzeko, fondoan jartzeko, musika ona izalitekela hau, eh? Entzongo dugu elkarrekin?
2: Aurrera.
0: Bueno, segituan Inigo Aramburu bere kontutxuekin, eta hau da Malcolm Todden proposamena 22 urteko gaztea Los Angeles iritik, eta kanta honekin zerrenda guztiak hartzen dabil. Belarritakoen kanta, Earrings.

0: Haze binomio ederra, haze bikotea, haze bi hau, Txizaro eta Olaia Intziarte elkarrekin salduen izun kanta honekin, eta guk ere arratsalde hau saltzen jarraituko dugu, edo bon, arratsaldetan edukiak saltzen jarraituko dugu gure konpainia onarekin, gure arratsalderoko jendearekin, gure kuadrilarekin, eta gure kolaboratzaile zerrenda horrekin. Ja, eseri da, gure alboan, gaurko lehena eta ze hitz egiteko gogoa duen gaurkoan, TikTokerra, eta hori baina askoz gehiago den, Iñigo Aramburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon. Oso ondo, egia zan, gauza asko ditugu gaur komentatzeko.
0: Bai.
1: Eta gogotsun ator, mingain emateko gokin.
0: Gaur goizean egon zara, azokan lanean, zekusi dut argazki bat Instagramen oso polita, furgoaren atzekaldekoa, barazkiz beteta eta hori.
1: Hala, gaur diztiko azokan izan naiz, aste azkenero bezala xe, gaur goizean.
2: Munduko azokarik onena.
1: Bai. Nere ustez bai, zen nahi dezue bai esatea.
0: Eta komentatzen da La Oreja de Van Goghen kontua azokan.
1: Ba, goza bat esango izuet. Gaur pare bat bezerokin, bai komentatu detela Amaiaren outfite.
2: Bai, eh?
1: Bai, etorri zaizkit pare bat galdezka ea zeirutu zaian, eta pentsa dezakezuen bezala xenik nere iritzie libreki eman dut.
0: Mm-hmm. Eta hori entzun nahi dugu oraintxe bertan.
1: Hori entzun nahi dezue.
0: La Orejaren itzula horrekin asteburuko Amaia Montero eta Mutilien, eta Mutilien Lukak ere bai.
1: Hala da, hala da. Ba, Mutilek zen nahi dezue ba esatea. Horietako batek zemakien alkandora bat hawaiano estilokoa, eta Manila dendan erositakoa omen da, Donostiako Manila dendan. Uh-huh. Eta gainetikoek egia esan ez diate atentzio gehiegi eman, ez dakit. Eta komentatu nahi nuena zen Amaiarena. Amaiak bi egunetan lukez berdinak eman dizkigu, lehen egunean mono arroz fosforito hori zeraman, ondoren aldatu zen, eta rugby estiloko kamiseta oversize bat eraman zuen, gona funtzioa ere bazune edo soineko gisa ere balio zezakeena. Eta ondoren bigarren egunean, galtza hori fosforitoak kargo estilokoak zituen soinean, eta gainetik kamiseta tirantedun bat, ondoren luma formako gerriko batekin. Mm.
0: Zein zen euna, ze biegun horietan, bueno, esan duzu kirol munduko prenda hori hortxe daukagu, baina bai. Beste prenda zen igual nagusiena konzertuan bai. Zehar, fosfoa zen ura, bai. Egun hori zara, neoprenoa da, zer da hori?
1: Neopreno estilokoa irutitzen zaidan niri ere, bai, alamuzkoa zela. Eta onartuko dizuen nik nahiago dudala, bigarrena, hau da, kirola egiteko kamiseta duen estiloko soineko hori. Mm-hmm. Aleta guztizaren nik ez nuen guztiz eroso somatu Amaia, soinekoa gora igotzen zitzaiolako eta une oro jeisten ikusten duelako bideo ezberdinetan.
2: Mm-hmm. Bueno, meme asko egin dira baita, bere, bueno, zango dugu, fluorescente kolore hoiekin, ez estabilo bos markagai hoiek badakizue nola diren, ba, horrekin ere memeren bat edo egin dute, ze oso fluorescente ikusi dugu Amaia, fosforita.
1: Eta estabilok gainera esan du, oraindik badaudela kolore fosforito gehiago, beraz, adien gaitezen Amaiaren horrengo tonalitateetan.
0: Orduan, ba, bezlere badaukatu ja, Laure Jakoek.
1: Bez?
0: Vale. Orduan, okei, ez da, zenota mango diogu lehen abizeko aste buruari Laurejaren bira honekin lotuta?
1: Ba, ni batez ere bigarrengo egunean oinarrituko naiz, gehiago atsegin dudala look hori fosforitoa, eta Amaiari emango diogu zazpi sendo bat animatzeko aurrera jarraitzeko.
2: Oso ondo.
0: Begira, ni ere zazpikoa nintzen eta begira ze ondo joan zegun bezita.
2: Bai, bon, nabaritzen da Maia berekoa gare, bai, nire beti zazpikoa.
0: Eta Amaiare, bai, beraz.
2: Denak zazpikoak.
0: Oso ondo.
2: Zu ez, ezin jogu.
1: Ni pixkal gehiago.
0: Pegatzeizu da. Esan zenbakia.
2: Behatzi fijo.
1: Ni behatzi nien.
2: Hombre.
0: Que chulito. Bueno, La Oreja, esan dugu, zazpi batekin Amaia, bere Luka. Jarra dezagun, asteburuko errepasoarekin, ze Iñigok asko itzik nahi du gaur.
2: Joder.
0: Eta urrengo kontua komentatu nahi duena da, asteburuko beste itzordu nagusia.
1: Bai.
0: Aino Etxebarria eta Peio Arrillagaren ezkontza.
1: Urteko ezkontza. Hobe esan da. Onartuko dizuen niri ezkontza honek dena eman didala. Denetik sentitu dut. Emozioa.
2: Zeiru ditu, gazteako Instagramen eta gaztea.eus webgunean eman zen esklusiba.
1: Asko atxekin dut. Gainera nik uste Euskal Herrian kaixo izeneko aldizkari bat behar dugula.
0: Bai, osondo.
1: Orduan, norbait eken zuten badu jarritzela pilak eta egin dezala horrelako zerbait.
0: Bueno, zure balantzea, zure ondorioa, ezkontzako Lukak ikusita?
1: Ba, nahiko lan... Baina ez dut ikusi ez da ere guztiz horrorizatu nahuen edo erabat atxikabetuta utzi nahuen Lukik. Orduan, ezkontza honi ere zazpiko nota bat ipiniko nioke, gonbidatuen partetik behintzat, ez dago gaizki.
0: Bueno.
1: Ez dago gaizki, batzuk ondo.
0: Ez dut usakondu nahi ezertan.
1: Ni atzo gauen amakin komentatzen haitu nitzen Lukek, eta gure amata biok konklusio berbera iritsi ginen, zuen argazki ikusi gendunen Gazteako kolaboratzaileek, bikotek eta abar, gure amak ondorengoa esan zian. Jesus! Ze gertatzen da Gazteako kolaboratzaileen galtzakin? Eta, ze ama? Ez dakit ba, edo danak ondo dotauta dare, edo hemen galtzakin arazo bat dau.
0: Ze handigi ditugulako galtzak, krakak?
1: Ez,
2: kontrako egual.
1: Une baten, ba, nabaritzen da,
2: bueno, bekaldea.
1: Nabaritzen dena, bekaldea nabaritzen da, oroar denoi nabaritzen zaizu.
0: Ba, bai, denok markatzen dugula, diozu.
1: Danok markatzen dugula.
0: Baina ez fijatu horretan.
2: Nire ez.
0: Egira, denaz ikusi dugula mar lider, baina ez fijatu.
1: Bai.
2: Igual enkuadrea gatik izango da, argazkiaren enkuadrea.
0: Nork markatzen du gehien inigo. Hainbeste fijatu bazara.
1: Gure amari begi epadiri.
2: Bueno.
1: Hori da esateko daukadan guztia.
2: Ba, vale, orduan, gure luketan ez da gehiagi sartu.
0: Ez.
1: Guapo zendeten biok.
2: Vale, venga.
1: Bai, nik Iboniz zuri gauzatxo bakarra esango nizuke.
0: Plantxa, ez da, plantxa.
1: Ez hori. Oinetako eta zure trajen arten kolore kontrastea undiegi.
0: Ja, pentsatu nuen gero, eh.
1: Oinetako marroiska batzuetara jo izan bazenu, hobeto.
0: Baina,
2: apuntatu, Ibon.
0: Bai. Beti dugu hobetzeko.
2: Hombre, claro.
0: Estela, ze izango litzateke bizitzao ez paukagu hobetzeko.
1: Bai,
0: beraz, zazpia laure jari, zazpia etxebaren ezkontzari, eta hortik tirak egingo dugu tartea gaur, ze gaur bibizien inguruan edo, ezkontzen, bataioen, eta jaunart zen inguruko tartea dakarkizu.
1: Hala da, gaur hori buruz hitz egingo dugu, udaberri iritsi da, eta baita ere BBC, edo euskeraz BBK garaia.
2: BBK.
0: BBK Live.
1: BBK Live, hoxe ba, BBK Live. Eta ni gaur kontan, oinarrituko naiz, edo hitz egingo dizuet, gizonezkoek zein emakumezkoek, oroar egiten dituzten akatzen ingurun. Eta batez ere foku jarriko dut gizonezkongan, iruditzen zaitelako ja urte luzetan zehar emakumeek nahiko azigortu ditugula Andres Code eta inditugun iruzkin krudelekin. Eta horregatik, labur-labur, azalduko dizkizuet emakumeen akatz edo delituak, eta ondoren gizonezkoetan murgilduko gara.
0: Gainera, justo lehen txe, jaunartzen garaian gabiltza, ezkontzen ere bai, baina jaunartzena konkretuki maiatzeko buelta honetan izan hori da.
1: Hala, dezakitu indik jaunartzeko ospatzen dien hemen Euskal Herrin geroz eta gutxigo.
0: Begira, justo lankidatek esan digu, gaur bertan, iratek esan digu, asteburen izan zuela, ezkontza larun batean, eta jaunartze igandean.
1: Ostra.
2: Wow.
0: Dena batera asteburu berean.
1: Ostra. Babun, iruditzen bazaizu emakumeen delituekin hasiko gara. Onartuko dizuet emakumeak oroar ez direla gaizki joaten, hau da, euren akatsa ez da gaizki joatea, baizik eta denak gaur egun ia berdin joaten direla. Ezkontza batera joan eta 14 gonbidatu ikusi ditzakegu eta denak talde berekoak eman dezakete, daramalten horren ondorioz. Eta nik beti formula berdina ikusten dut, hau da, orain interneten Lady Pipa, Kosi, Bimani, bezalako etxeak ezagutzen ditugu, denek antzeko soinekoak egiten dituzte, eta gure gonbidatu guztiak itxutxu jaten dira bertara erostera. Zetopa detzakegu bertan, alde batetik. Poli espana, poli esterra, barkatu. Elastanoa, lore estampatuk, kapak, mauka egalariak, eta Andaluziak kutsu bat duten soineko

0: Amerikana batekin.
1: Ondo egituratutako blazer eta Amerikana batek dena eman diezaguke horrelako ekitaldi batean, beraz. Animatu eta aldatu ezaztue apur bat formula hau, bilatu orrialde berriak, bilatu soineko berriak, beste oial batzu, kobeto dijoak izkienak, eta ez dakit, ba, beste zerbait ikusi nahiko nuke ez
0: kontzertan. Eta alakoetan trajedun emakumeek ze oinetako jantzi baretuzte? Takoidunak izan behar dute horiek?
1: Ni takoien aldekoa naiz, alpargata bat ere izan liteke, kiten hil modukoak hau da takoi txiki puntadun hauek, ondoren bailarinak ere eramaten dira, ni ez naiz horren defentzaile.
0: Claro, pentsa, praka horiek zabalak direla, gero jazte baituzu, jartzen baituzu, bailarina batzuk, bai. Ez dakit non geratuko dire zure oinak, desagertu egingo dira.
1: Horregatik, erosotasuna bai, baina puntu bat erarte. Hmm. Eta irutzen bali mazaiztue, gizonezkoekin jarraituko deu. Gizonezkoek hiru delitu nagusi egiten dituzte. Lehena da, traje txiki edo traje estuarena. Nik ulertzaket denoi gustatzen zaigula luzitzea, denoi gustatzen zaigu gure gorputza modu batea, ez bada beste batea erakustea eta markatzea, horrek ez du esan nahi, irutaia txiki gaudien Amerikanak erosi behar diogunik. Mm.
2: Nik esan barra daugat hemen, Etxebaren ezkontzara joan intzela pixkat estilo honetan, erruduna naizela esan barra daugat, baino kasu honetan izan da, traje hori berrera bili egindu delako eta nere gorputza aldatu delako. Osea, ez da izan pentsatutako edo aurre ikusitako zerbait.
0: Hala, errua gimnasioarena da, ezta?
2: Bai.
0: Vale.
1: Baina ez da askotan trajea txikiak eiza soilik baizik eta mauketan edo orkatiletan laburra geratzea. Ez dut uste 20 cm azizeanik ez beso ez alturan beraz. Pentsatzen dut, ondo dijoak izula.
2: Bi. Bai, gehiago da, nik nabaritzea hori ja estu xamar zegoela.
1: Bai. Eta galtzekin ere gauza bera gerta daiteke. Edo, altza Felipe Trulalai, hori ezagutzen dezu, ez da?
0: Bai, orkatila biztan eramatea.
1: Orkatilak biztan, dena gora, dena markatuta, hori ere ez da ba. Hor erdibideko zerbait topatu behar daukugu. Slim fit bat,
2: baina orain moda bada traje zabalak eramatearena, ez? Bai. Nik behintzat hori da ikusten dudana.
1: Bai, traje gurutzatuak eta ondoren galtzak zabalak direnak hori ondo dago, baina mutur horretara joan gabe erdibidean slim fitean ere eroso on gaitezke. Yeah.
2: Piskat markatu daiteke, ez? Piskat ola imaginatzeko baita zer dagoen horre bai. Barruan, horrazpian.
0: Dena den, slim fit zer da, itzulpena zein da?
1: Slim da...
0: Pitillo estiloan?
1: Ez.
0: Ez da pitilloa.
1: Ez da pitilloa da, ondorengo pauso hau da, apur bat zabaltxeagoa dena.
0: Elefante hankak izango liratekenak?
2: Ez, hori zabalegia da, slim fit da...
0: Hori bagi da, ez da.
2: Bai.
0: Vale. Ta slim fit da tartekoa, pitilloen bai. Eta bagi tartekoa
2: ez da eskini, da slim, ba, bueno, pixkate, hola, neko xuxen.
1: Zena, hori da, korte zuzenagoa izaten da. Ondorengo delitoa, cool edo guaia izan naia eta ez hortara iristea. Eta nik hemen eredu edo adibide garbi bat daukat, eta ondorengoa da, traje azul marinoa ondoren deportiba edo zapatilla txuriekin.
2: Ados. Bueno, ados.
0: Hori futbolarien ezkontza luka da. Bai.
2: Bueno, edo aurkezleen luka baita.
1: Bai. Horretako batzuk ikusi izan ditut nik etxeontako batzuk. Nahiko ohikoa da.
2: Bai.
1: Eta gogoan izan dezagun ez ditugula 23 urte. Eta hala izan da ere, ez zait iruditzen kombinazioa proposa denik oinetako txuriena traje urdinarekin. Jantz ditzagun oinetako ilunak, mokasin politx bat...
2: Ja, nahaztea zerbait elegantea, zerbait ola deportiboarekin igual ez da in...
1: Ai. Esango dizuet, Ainoaren ezkontzan atsegin izan dudan zerbait eta izan da padik bere galtza besekin jantzi dituela oinetako besak txuriak jantzi ordez. Mm-hmm. Orduan padiri eman nahi nioke puntu utxo hori.
0: Berari 7,5 emango diogu orduan. Guztazpian gaude eta berak 7,5.
2: Oh, oinetan oinetan oinetan. Zortzi bat, ez?
1: Kajeagatik zortzira igor ez aioke.
0: Gehiago ere bai. Hori 10reko bat da, padirentzat.
1: Eta azkeneko delitoa. Txalekoa. Ni ona sartu aurretik itzein deu txalekoi buruz. Eta nahiko gai polemikoa izan daiteke. Nik ez dut txalekoa defendatzen bere inungo kontekstutan. Hau da, kamarero itxura, mago itxura, ematen didana da, ez dizkit vibra onak ematen, eta are gehiago, txaleko brillanteak edo estampatu kuriosoak dituztenak. Ni hortik horronduko nahiz.
0: Niri txaleko euskal jaietara naramate. Eta askotan, txaleko estampatuak ere badira oso euskal jaigirokoak, eta hor, nahaztu dezakezu festaren kodea. Ez da zer da ezkontza bat, bataio bat da zer da hori, euskal jaiak dira, ez da garbi geratzen.
2: Txalekoena beti eraman izan da edo, noiz jarri zen hau modan?
1: Ba, nik uste azkeneko bost urteotan, behintzat, txalekoa modan dagoela, zenik ez etorritzen gure gura

0: zozketa ezkundu zinen, eak txalekoik zer amatenik. Nik bintzen gure aiz ez sekula txaleko batekin ikusi, eta ez da ingurukok, eh? Orduan, ez dakit da tradiziora bueltaz nahi garen, baino ez nuke esango bide egokitik goatzenik.
1: Ba, bataioen, jaunartzen, eta ezkontzen garaian gaude, BBK daitu diogu, edo BBC, edo BBC nahi duzen bezalaxe, eta hortxe Inigok egindako analizi bat. Batez ere, zeintzu diren ohiko delituak, eta hoiei aurre egiteko, ba, irten bide batzuk, eta bai, hori jakitea zinbesteko delako, eta gukere pila jarri baritu gulako, nire ikasi dut, zer ez egin urrengo ezkontzarako. Gainera, udazkaren ezkontza daukagu beste lankide batena, eta nik ja, bakin nire lerro gorriak non dauden.
0: Ba, kizu, bai, jauna.
1: Inigo Aranburu, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Hogeita bat minutu arratsaldeko segitarako, eta Inigok berak jantzen duen artista baten kanta bat segidan. Sune eta Untza elkarrekin kantauri honetan.

0: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea. Horregatik ontzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko.
1: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Ezin ezkoa zaigu laktura leren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.

0: Bera jazki ezaguna da, bere izena ezagutzen duzu, eh? You saved my heart from the fate of Ophelia. Showgirl bat izateaz gain bere izena badauka. Taylor Swift da bera, eta bera azkenengo diskoko The Life of a Showgirl diskoko emaitza zenuten hause The Fate of Ophelia izenekoa. Laster, amairugarren diskoa plazaratuko du, eta amairua da bere gustoko zenbakia. Hori izango da, bueno, marka guztiak hautsiko dituen diskoa dudarik gabe. Amairu minutu arratsaldeko seiak izateko gaztean gu saioa. 1, 2, 3, 4. Push it, push it. Eta horrentxe bertan gun, 1 euroko saria irabaz dezakezu telefonoz deituta. 9-0-1-0-2-2-2 zenbakira. 9-0-1-0-2-2-2 gaude. Eta aurreko astetik ari gara objektu honekin bueltaka. Lehiaketa honen funtsa aski ezaguna. Ezkutuko objektua dugu, objektua maira botako dugu. Entzungo duzu soinua eta asmatzen baduzu. Zer den ezkutuko objektu hori 1 euroak zureak izango dira. Oso gertu zaudete. Ja, atzpuntekin. Ukitzen ari zarete, atzpuntekin, geratu horrekin. Eta, asmatzen baduzu, ba, automatikoki, aste azken honek saria izango du zuretzat.
1: 9-0-1-0-2-2-2 telefono zenbakian gaude, eta, begira, nik ja ez dakit zer egin behar dugun, zer esan behar dugun, zuek asmatu dezazuen zer gabiltzan botatzen, eta horrela, 1 euro eraman ditzazuen. Esan dugu, plastikozko objektu bat da. Plastikoa goian, plastikoa behian, zabaldu egiten da, o behintzat ireki egiten da. Hau, esan genuen barruan zerbait daukala baita ere, hau komunean izan ohi den zerbait dela, eta gainera, ba, motxilan eraman dezakezun zerbait dela. Ez da inzaia. Eman bueltatxo batzuk buruari, buelta, bitartean botako dugu, taula gainera, ea zuek asmatzen duzuen zer den gure objektu sekretua.
0: Beste pista handia zen, nik esan dut behin da berriz, alain objektu hau gaurko egunean edo atzokoan edo erein egun, ia denok ukitu duzuela, edo, bueno, jende askok ukitu duela objektu hau azken egun hauetan edo gaur bertan, beraz, ni gustot pista potolo asko bota ditugula, eta orain asmatza tokatzen dela.
1: Venga, guazen objektu hau botatzera, eta zuek deitu nahi baduzue, 9-0-1-0-2-2-2 telefono zenbakian gaude, balen? Ba.
0: Entzongo dugu bere soinua Ernest Zorroztu Belarriak deitu beldurri gabe saria irabazteko.
2: Ia, ma.
0: Erori da. Hor daukazue gure ezkutuko objektu bihurria, saltoka jartzen den objektua, eta orain bazuena da hitza, 9-0-1-0-2-2 1 euro arratsalde on.
3: Apa, bai,
0: arratzalde hon. Gaixo, nortzara?
3: Itxaro, badinotik.
0: Ah, badinoko Itxaro. Itxaro, atzo zu izan zinen deitzen azken aukarez banaiz, ez da?
3: Bai.
1: Baga,
3: bai.
1: Itxaro, Itxaro, gauzatxo bat, atzotik Itxaroten zabiltza busaioko lehiaketan parte hartzeko?
3: Eskotien arrapondo
0: zue. Ah, bale, bale. Kasualitatea orduan. Bueno, bai, Itxaro, bai. Entzungo dugu zera postua, atzotik gaurra, igual ja bueltazo keman dizkiozu, hausnartu duzu, hitz egin duzu etxean, orain emaitza ezagutza tokatzen da?
3: A ber, eskutako krema.
1: Beraz ema gauza, esan ditugun, hori igual geratzen zen, komunean egon daitezken gauzetatik, eskutako krema bat, igual.
0: Gainera, atzo Itxarok deitu zuenean, ez zuen asmatu jakina, baina Itxaro agurtu ostean, kanta jarri aurretik beste pista handi bat eman nuen, Itxaro. Ez dakitzuko goratzen duzun?
3: Ez, zena menentzun ez.
0: Kontua, nik ere ez du dala ondo goratzen.
1: Baina, esan zenu, baina, goratzen
0: baita esan nuen.
1: Zala, beti Ibonek ematen duen pista potoloietako bat bukaeran nola, eta gero mikro izten du.
0: Horain zebertan, ez dut goratzen, baina badakit pista horrekin asko lagundu nuela, ez duk esan zenidan, iso, orduan, ba, gauza potoloa behar du horrek.
1: Moniko goratzen duen gauza bakarra da, Ibonek aipatu zuen hitz bat, izan zela, eskuetatik ez dakize.
0: Claro. Eta zuk ze aposto gota duzu, eskuetako krema, orduan ba, hor badago konexio bat, badago lotura bat. Ja.
1: Eskuetako krema izan daiteke? Ja. Garbi daukazu edo aldatu nahi duzu Itxaro zure apostoa, ze aukera emango dizugu, nahiko bazenu, bolantazo bat emateko, azken momentuko bolantazo bat, eta apostuz aldatzeko nahi izanez gero.
3: Ez, mantentzen dugu.
0: Mantentzen dugu apostua. Abaginoko Itxaroren apostua. Itxaro pentsu dugun entzulea.
1: Imaginatu Itxaro, gero aldatzen duzula, beste hori botatzen duzula, eta hori dela gure objetua.
0: Movida.
1: Ze badaukazu beste zerbait buruan, edo hori garbi daukazu.
3: Ez, egizu esan da ez.
1: Vale, o sea, zure apustu zuzena hori da.
0: Itxaro, zure atzitik oraintxe bertan, bat bi iru lau bost entzule ditugu ilara egiten. Zuk asmatuko batzenu, hauek ez daukate aukera aposta botatzeko, eh?
3: Hori da.
1: Bueno, horrekin geratuko gara, eskutako krema, abadinoko Itxaroren apustua. Lehen da biziko deia, gaur asteazkena. Eta da!
0: Itxaro, asmatu duzula zorionak!
3: Eskerrik asko.
0: Ze ona ze punteria ona azkenean kendu dugu, objeto gainetik, zeia nila nazka nazka egin dan egon honekin.
1: Bai, egia da, bueltak eta bueltak izan dugula. Apustu asko gerturatu direla, bori, hortzetako pasta, ez dakize, beste zerbait ere osan zuten antzekoa, baino...
0: Eskubia, hortzetako aria, batez ere hauan mugitu zarete.
1: Baino, kasu hontan, eskuan jarri behartzen arreta, za, bueno, gauza da, Ibonek esan zuela, Itxaro, ea zukzi iritzi daukazun, ze Ibonek esan zuen, hau, berak egunero erabiltzen duen zerbait dela, eta nik esanion, hombre, egunero, igual jendeak ez du egunero erabiltzen, da santzidan.
0: Niretzat oso ikua da objektu hau.
1: Hombre, ba, nik uste dut, Estela, zuk egunero erabiltzen duzu Itxaro?
3: Ez, egunero ez, gura guen badukote, baina ez ez.
0: Aldi bera nire pista trampa betako bat zen, zek, ondo da pistak emata ondo dagoela, baina dena ez dugu kontatuko, eta nire pistak bazaukan alako joku bat, zek, karo, eskuekin, ia denok eskuekin ukitu dugun zerbait da gaurkoan, eskuak...
1: Piska trikia zen zure pista.
0: Hori, lagundu nahi nuen, baina ez gehiagi bueno, bak ez.
1: Itxaro, zer egingo dugu 1 eurotxo hoiekin?
3: Ez dakit, bakariren bat edo.
0: Zena zure plateri gustokoena, jaterako garaian?
3: Hau galdetu dozatzen, noizbait, patata tortilla.
1: Beha, ze originala Ibon Fernandez, segura Ibone galdetu dizula.
0: Baina, fuerte nada. Justo, entzule konkretu bati, bi aldiz egin diogula galdera, hau. Pintxa zenbat urte da, amazagun hemen, iratian entzulekin, bueno. Itxaro, jarriko gara zurekin kontaktuan, eta 1 euroak abadinora doaz, eskerrik asko daitzea.
1: Zoriona!
0: Aio, polite! Ba, bihar ez, etzi ez da ere, ze bihar eta etzi gauza berezi asko ditugu hemen gazten arratsaldeetan, baina astelenean objektu bere izango dugu guzaioan, eta horrengo astetik aurrera beste 1 euroko diru zorroa irabazteko beste aukera bat orain, Bibi Rexaren txanda.

0: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea. Zenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika. 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
2: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean. Gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.

0: Arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean go. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Arratsalde on, Gaztean guzaioa, seiak iritsi dira, zuzenean jarraitzen dugu. Aste azken arratsalde honekin batera, eta entzun duzen bezala, azkenengo promo horretan, ostiralean eta larun batean Gazteako bisaio, bakoitzagun batean, bat batean festivaletik ariko zaizkizu zuzenean. Ostiralean guzaio egingo dugulako handik arratsaldeko bostetan hasita, eta larun batean bitan saioko lagunak izango dira, ordu berean, bat bateaneko kontu guztiak kontatzeko gonbidatuekin kolaboratzaile ekin eta beste hainbat ezustekorekin. Bat batean festivala, aurtengo lehendabiziko edizioan, Gasteizko Mendizabalan, bueno, gainera musika genero ezberdinak batu, ze punk oitik hasita, urbanora eta beste hainbat musika estilotara mugitzen delako bat batean festivaleko kartela. Eta musika zari garela, gaur bertan musikariak ere izango ditugu gonbidatu estudioan, ze urrutira joan gabe gaur, erne, leiotik antaldi

0: Kaiotik kantaldeak atxeden txiki hartuko du, larun baten eskainiko duen kontzertuaren ostean, etenaldi bat egingo du banda honek, eta etenaldi hori iritsi aurretik, gaur gurekin izango dugu estudioan Gorka Armendariz Leiotikaneko abeslaria, beraien azken hiru urte hauetako kontu guztiak gogoratzeko asmoz.
1: Bueno, eta hortaz gain gauza asko izango ditugu, baino tartean, begirani, Ibon, Sanbarrago, zertxo bait larrituta nengoela, azkenaldian ikusentzunezkoen artean gomendio falta nabaritu dudalako, ez dakit zer ikusi jartzen naiz hor. HBO-n, jartzen naiz Netflixen, ez dakit zenbat denbora pasatzen duan, bat topatzeko, telesail bat jartzeko edo enez aklaratzen eta ez dut garbi zer ikusi. Bueno, bak, eskerrak gaur Gaizke Izagirre daukagun bere gomendioekin eta gaur txibatu didate telesail bat eta doku bat, dokumental bat dakarrela Gaizkak bere gomendio bezala.
0: Gainera dokumentala idatzi du, hola izkilarriz, dokumentala.
1: Dokumentala.
0: Hori zer da, aspaldian ez duelako dokua ekarri ala dokumental hori ona delako. Bi gauzak ez da Gaizka. Jamentsa dugu estudioan, segituan Gaizka Izagirre gurekin, baina ordua zabaltzeko beste kanta handi hau. Aimarz eta Zumarragako artista honen, azkenengo emaitza, pijama party bat, montatuko dugulako orain txe bertan, segetako ordua zabaltzeko. Arratsaldeon. No.

0: Astean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
1: Zeiak eta bost gazteako arratsaldea gu zuzenean zortziak arte eta gun berehala gaizka Izagirre bere gomendioekin, baina lehendabizi utziko zuen informazio praktikoa partekatzen, informazio erabilgarri hori zuen ganatzen, zebakizue, zokondo da asko dakizue oraintxe bertan bolantean zabiltzatelako, asko gidatzen litzarete gaztean gu entzun gai duzuen bitartean, ba zuentzako da info hau, eh? Errepide sarean geldialdi bat eginez, adi badugu nabarmentzeko punturen bat edo beste, arratsaldeko zeiak eta bost direnean.
2: Bai, duela, pare bat minutu abisatu digute, pasa digute abisua, istripu bat izan dela nazional bat errepidean Beasainen Gasteizko noranzkoan. Errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira puntu honetan. Nazional bat errepidean Beasainen Gasteizeko noranzko horretan, hor arazoak ditugu, beraz mesedez arreta berezia eta zuek beste zerbait ikusi baldin baduzu errepidetik, ba hortxe daukagu gure WhatsAppa, 688-60-5050 zenbakia, mezuak bidaltzeko guk hori gero hemen zabalduko dugulako informazio hori.
1: Itzel, ba, apuntatu puntu hori, horrekin batera errepideko infoa partekatzearekin batera, eguraldian jarriko dugu fokua eta gaur begira eguzkiare ikusi dugu arratsaldean, baina desagertu da eguzkia. Hau gauza aldakorra da, une batetik bestera, zer da, edo zein da, nolakoa izango da, urrengo ordu hauetako eguraldia Euskal Herrian?
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, gaur zerua nahiko deitxu dugun, ez eta eguzkiare ikusi dugun, baina tarteka zaparradak ere egingo ditu egunean zehar, batez ere iparraldean. Temperaturak horrelaxe ditugu, Legazpin oraintxe bertan 13 gradu daude, Iruñean 16 edota kostaldean Orion adibidez 14 gradu. Bihar iparraldean euria ugariago egingo du eta giroa bertan goibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria izango da eta noizbehinka ostarteak ere zabal daitezke. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak bizpairu gradu jetxiko dira eta udazken itxurarekin jarraituko dute.
3: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Asteazkenean gaude, asteazken arratsaldean kokatuta, 6:08 maiatzaren 13a, 13 zenbakian gaude eta gaur tipo honen eguna ospatzeko moduan gaude.

0: por culo.
1: Zenbatek pentsatu duzuek gaur hori, ez da dena, haize hartzera bidaltzea. Asko izan gara hori pentsatu dugunak, baina mentxe gaude, osorik eta egun honi aurre egitea lortu dugu.
2: Eskerrak, arratsaldeko bostetan gusaio daukagun estudiontan sartzen garen, eta gauza txar guztiak, eguneko gauza txar guztiak, joan egiten zaizkigun.
1: Bai, begira, Jofek dioen bezala, gaurko ez da dena a tomar por culo bidaltzeko eguna, gaurko eguna ospatzeko eguna izan liteke, eta bere kasuan gainera, bada ospakizun eguna, ze gaur Igotz Mendezek Jofek urteak bete ditu.
2: Bai, alaxe da, Jofe edo Igotz Mendez Atarrabian jaio zen duela, 28 urte, bere urte betetze eguna, eta hemen gaztean asko miresten dugun artista. Bueno, bere inguruko kontuak, aipatuko ditugu, ze asko dago esateko bere ibilbidearen inguruan, kazetaritza ikasi zuen berak Bilbon, hasiera batean ikusentzunezko komunikazio gradua ikasten zebilen, baino aldatu egintzen idaztea oso gustoko zuelako. Musikarekiko interesa familiatik datorkio, izan ere bere aita musika industrian lan egindakoa da. Bere afizio nagusia gainera musikaz gain zinema da, gainera noizbait entzun dute zinema hitz egiten eta oso zalea da, eh?
1: Gogoratuko dugu berari egin genion lehendabiziko elkarrizketan duela urte desente gainera, uste dut gazteako lehenengoa guri eman zigula eta Kurosawa kanta dauka berak eta Kurosawa zen momentu hartan gehien miresten zuen zuzendaria eta beti zebilen gainera zinema beltza aipatzen, Nubel Baga ere bere ahoan zeukan eta bada jantzia den musikari bat baita zinema munduan ere.
2: Bai, bai. Bueno, bere ibilbide musikala 2018 urtean hasi zuen Nibas kolektiboarekin batera eta pixkanaka Euskal Herriko underground estenan azten joan zen. Jofe, bakarkako ibilbidea astearekin batera 2021 urtean Chill Mafiarekin kolaboratu zuen Barkatu izeneko kantan, gainera hemen gusaioan esklusiban zuzeneko zuzeneko bat egin ziguten gure plato txurian, bertan ezagutu genuen guke Jofe Chill Mafiarekin batera, eta esan barra dago kanta honekin beste proiektzio bat lortu zuela artista bezala, bultzado honekin helduzelako gero bere lehendabiziko lana Amodioa deituriko mixtapea, eta pixkanaka bere lekua egiten joan zen besteak beste Joven Lehendakari edo Handia izeneko kantekin.
1: Zuk esan duzu Jofe ezagutu genuela Barkatu kantaren bideo horren grabazio egunean, eta egia da hori Avengers estiloko bazterat izan zela, zehor batu genituen Benjart, Kiliki, Flako, Jofe, 440ko jende erortzegoen, Sara Goxua ere, Irene, denak hortzeuden set berean Barkatu kantaren zuzeneko egiteko.
2: Bai, fuerte da, zenik momentu hortan pentsatu nuen denak batera zetoztela proiektu beraren parte zirelako, gau, nik enuen ezagutzen ez Jofe, ez Chill Mafia oso ondo, uste nuen denak Chill Mafiako kide zirela, gero enteratu gine pixkanaka hor, elkarlan bat zela, baina bai, Jofe ezagutu genuen lehen da biziko aldi hortzi izan zen zuzeneko hortan.
1: Ez da duzu bide ikusi sartu YouTubeen jarri, Barkatu Chill Mafia gaztea, edo gune duzuna, eta etiketa biekin segituan topatuko duzue, zuzeneko historiko hori.

0: Hau da bere ahotsa, Jozeren ahotsa, Igozen ahotsa, 28 urte bete ditu, Natalia laguntzarekin batera, eta hau izango da bere urrengo diskoaren soinua, ze jakin badakigu disko berria ari dela prestatzen.
1: Bai, alaxe, eta bueno, Jozeren ibilbidea duela urte gutxi hasi bazen ere, orain arte egindako ibilbidea oso emankorra izan da, bere lan propio ez gain, kolaborazioek ere beste maila bat eman diotelako proiektuari, eta oso ondo inguratzen jakin du hori izan barra dago, estatu mailako artista oso interesgarriekin kolaboratu duelako, entzun dugu horre Natalia Lakuntzarekin batera, baina nola aztu Jimena Amarillorekin batera egin duen Kabian proiekturako kanta hori baitere.

0: Bueno, ba, esan bezala kolaborazio oso interesgarriak La Eliterekin ere kolaboratu du, Inerkatekin baita ere, Merina Gris, bueno, zerrenda oso luzea da, oso ondo inguratu da, eta gainera, estilo propio bat sortu du Jofek letra oso bereizgarriekin, ez? Zeta belaunaldiaren jerga hori besarkatu du, badira, hola, hitz batzuk Jofek erabiltzen dituenak, eta gainera, oso Jofe direnak, eta hori, oso...
1: Michuki.
0: Michuki, horrelako bere jerga hori, ez? Eta estilo aldetik ere oso anitza izan arren, ze elektronika, trapa edo punk musika ukitu ditu, bere soinu esan dezakegu oso identifikagarria izatea lortu duela berak. Ella,

0: Egia da esan duzuna, eh? Ze ondo aukeratu dituen kolaborazio guztiak, artista bat begizko badaki hori bere ternura ekartzen, eta bere kanta propioak onak izateaz gain, kolaborazio del karlanoietan ere, batzi horiek oso interesarek izan dira beti, eh?
1: Aurten lan berria kaleratzea zuen aurreikusita, R.A. izeneko kanta argitaratu zuen diskorren aurrerapen bezala, baina hemen gusaioan kontatu zigun bezala lan honen kaleratzea atzeratzea erabaki du, proiektuak beste buelta bat ematea eskatzen ziolako, ze batzuetan esan barra dago presioak gauzak azkar ateratzea garamatzala, ez, bizkat bide hori hartzea eramaten gaitula, eta Jofek ondo hausnartu ondoren, ba, proiektua birplanteatu nahi izan du, hala ere esan barra dago, bueno, artista nafarrak ez daukala geldi egoteko intentziorik zuzenekoak ematen jarraitzen du, eta gainera kontzertu hoietan ere kanta berriak abesten ari da, zen ikustu dut gainera, aukera hona izan daitekela kanta berriak nola funtzionatzen duten tanteatzeko kontzertuetan kanta hoieko lapiska dosi txikietan abesten joatea.
0: Ni izan nintzen Donostiakoan kanta berriak eskaini zituen eta oso itxura ona dute kanta hoiek, eh? Zuzenean ja alako puntxa baldin badute, ez dut pentsatu ere egin nahi estudioko bertsioen edizio horretan nola sonatuko duten kanta hoiek.
1: Bueno, ba, Joferen disko berriko kanta hoiek entzunei badituzue bere kontzertuetara gerturatu, ze gainera oso presente izango dugu aurtengo udan ere, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, tartean, aste honetan iragarri da, San Ferminetako kontzertuetan izango dugula Jofer.

Hemen dugu miruarekin batera loreak mendian kantonekin Jofe Zorionak gaur 28 urte betetzen eta beste emaitza bat jarreko dugu bere urte betetzeguna ba, askoz ere hobeto ospatzeko eta hau da gainera nire ustez bere kantarik onena edo kolaborik onena. La Eliterekin batera vampireando izeneko hau eta segituan Gaztean Gun Gaizka Izagirre bere gomendioekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So is it fun in love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Rose eta Bruno Marsen hit handia beste behin bueltan ekarri dizuegu, zeiak eta hogeita alau, zeiak eta hogeita alau. Apate izeneko nik iztakit. Zeiak eta hogeita alau.
1: Ah, bueno.
0: Zeiak eta hogeita alau. Apate kantanekin Rose eta Bruno Mars. Kontua da hemen gaundela gu beste gauzatzuk egiten, eta ia despistatzen gara.
1: Bai, ez baino, gertatzen da askotan, iguala jozula, zerbait esan, aur, bueno, azten zara aurreti jazterbe esaten, da gero ja itza joaten zaizu, egiten duzu Max Mix horietako bat, baina bueno.
0: Denaren, hobea izan da gaizkak esan duen, ze. Justo mikro itxita zegoen kanta amaitzen dani, bano aia orkestera da gaizka. Ah, baina itzegin behar dut, ez dakiz esan duzun hori.
2: Bai, horako ez da, eski
1: bat. Ez, gauza da gaizka dizitza egula, salseo bat kontatzen.
2: Ai, eski, eski jendeak jakingo alu mikrotik kanpo claro. Kontatzen ditu unak.
1: Ja. Eta hor dut, bera dizen salseo kontatu nahia, baina ez duk esan duzu, etxoin, etxoin. Eta claro. Gaizka pentsatu, jarraitu behar dute onta zizketan edo ez.
0: Bueno, mikroa itxita zegoen, zabaldu dugu ja. Beste salseo daukat zuentzat, entzuleok, datorren urtean zeregin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikasleen 180ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena. Inor atzean utzi gabe. Eta zabalik dago matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxera.
1: Flipantez, da? Flipantez, ageratu nahi, zentu bineo. Ze pasa zaio, Iboni, ondo zabe? Zaseo
0: bat, zuen.
1: Ondo zabe?
0: Hortxio, pari. Gaizka izagir, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arratsaldeon.
0: Bueno, gaizka, zure salseoarekin jarraituz, zure munduan sartuko gara, zure esparruan, zure ikusen zuezkoetan. Eta gaur, zure gomendioekin, bata dokumentala da, aspaldiko partez.
2: Bai.
0: Eta bestea da, telesaia, dokua jarri diguzu izkilarriz.
2: Bai, izkilarriz jarri dizuz, bueno, aspaldi ez nuelako dokumentala ekartzen, eta aspaldi ez nuelako gainea dokumentalain interesgarria ekartzen. Egia da, nahiko, a ber, esan behar nuen nitxozkoa dela, ez da nitxozkoa, oain azalduko ez ergatik, baina, bueno, behintzat, azaldetzen dizu danean sinopsia, agian, ba, entzule asko ja ingo dute paso, ez? The Dark Wizard izena du dokumentalak, lau ataletan zatitu dute, HBO Maxen daukazu ikusgai, oso osorik, egia da, jo, maitea, esan behar nuenik, mendia, ez que ja...
1: Mendi maitea.
2: Mendi maitea, ega.
0: Maitea. Maitasuna ya, maitasuna ya, zan bazela, ez da, baten bat egin dako maitasuna maitea.
2: Bueno, ez jamar nuen, mendia maite dugun ontzat. Azken boladan, azken urteotan, aidea bateatzen dokumental batzuk oso interesgarriak, plataforma desberdinetan, ezakit Free Solo, Rescate al Limite, Pura Vida, baina ez bakarrik ikusten dien irudi ikusgarrien gatik, eta kontatzen duneten agatik, baizik eta ba, eskalatzaile edo mendi zaletasun horren muinean, azaleratzen dituztelako beste gai interesgarri batzuk, ba, osasun mentala, obsesioa, perfekzionismoaren psikologia hori guztia. Osa, pixkat erabiltzen dute mendiaren aitzakia hori beste gai batzuk lantzeko.
0: Eta nor da mago hau edo?
2: Ba, bueno, mago
0: iluna edo, esan duzu izen burua
2: ingelesa? Mago iluna, dokumentan honek kontatzen du Dean Potterren historioa. Dean Potter, nor zen? Zoritxarrez hil da dago, gazte hil
0: zen. Spoiler.
2: Bai, bueno, hori ja dokumentaren hasieran ez dute esaten baina.
1: Ah, protagonista hil da dago.
2: Bai, protagonista hil da dago. Dean Potter izan zen, bueno, bere garaian munduko eskalatzaile, base, jauzilari eta highline praktikatzaile onena mundu mailan. Honek egiten zuena da funtsean, eskalatzen zuen sokari gabe, eskalatzen zituen sekulako menditzarrak, hor badago oso famatua, famatuenetako ara kapitan, dala
0: Josemiten
2: dagoen horma hori. Gaur egun, beste eskalatzaile Alex Honnollek ja igo du, baina bere garaian hau zen ezaguna, eta gero honek egiten zuena da, behin goeran igota, bueno, parakaidaz edo parachute moduko bat jarri, eta salto egiten zuen zuzenean, eta horrela egiten zuena guztia. Orduan, alde batetik dokumentalak erakusten du, bere bizkat kirol balentria ikaragarri guztia, osea, irudiak flipantea dia, nik amaitu dut, atal guztietan eskuetatik izerditan, literalki.
0: Hori esan behar nuen, natura agertzen da, eta normalen natura agertzen den dokumentaletan erlaxatzen gara, baina kaso honetan ez dago erlaxatzeko modurik.
2: Osa, tentsioa ikaragarria da, ze benetan, igotzen zituen mendiak eta sokari gabe ikaragarria.
1: Hau da, natura muturrera eraman da.
2: Muturrera eraman da, baina dokumentaren alderdirik interesgarriana ez da hori, ez da hori oso interesgarria den, baizik eta tipo honen, pixka eta alde iluna edo ikuspegi psikologiko horretan nola sakontzen duen. Ze, bueno, tiponek izan zituen osasun arazo nahiko larriak, ba, pixka eta zuelako bere izten ja bere arlo profesionala, bere bizitza pertsonala, komunikabidetan izan zuen sekulako estandaz, oso ezagun egin zen, egiten zituen erronken gatik, Txinara gonbidatu zuten eta egin zuen kriston zirkoa. Osa, atal hori, irugarrenan flipante iruditzaitan sortu zen guztia.
0: Show businessa burura igozitzaio.
2: Bai, baina tipoak ba bazuen bueno mentalki nahiko ez egonkorra zen, orduan nahiko jarrera bortitzak zituen, beste batzuk esaten zuten nahita egiten zituela mendiko bizkat irtera hoiek, ba berak hor hil nahi zuelako eta horrekin nolaiteko ikuskizuna egin. Osea, pertsonaia honen alde ilun esan dezagun horretan murgiltzen duen dokumentalak ematen du bete-betean, ze bai kirolaren arroa bai bestea ba, bata bestearen ondoan jarriz, sortu dute dokumental bat oso potentea. Gai honen inguruan, egia da nik asko ikustitu dala, gustatzen zaidan gai badela. Korregatik hasi nahi patuz, dizut, agian nitxozko gomendio badala. Ba, diru delako soilik, ba, mendizalek edo ikusi barreko zerbait dela, baina nik gomendioa mundu guztiari luzatzen diot.
1: Baina nik ulertzeko, hau Dean Potterren bizitzan oinarritzen da, edo da orokorragoa eskalatzaileen...
2: Ez, bere bizitza.
1: Bere bizitza.
2: Eta egia da, bueno, bere bizitzaren inguruan sortu ziren, polemika guztiak, hor arerio batzuk, ba, bueno, bere gain jarri nahi zuten beste eskalatzaile batzuk, leia, komunikabideak, bikotekideak, osea,
0: bere fama da, zer da, ospa zer da, Jesus Calleja antzeko zerbait edo.
2: Bere, barkatu bere.
0: Bere fama edo ospea.
2: Ez gaina, osea,
0: telebista mailan mugitzen den aventura zale bat denez bestea Jesus Calleja.
2: Baina hau da, osea, Callejaren kontrakoa zentzu, hau oso bakartia zen, oso, etzen bereziki iztuna, osea, bizkat zebilen.
1: Bai, Callejak jatorritxura dauka gehiago.
2: Bai, honek ez zuen, bueno, neurri batean jo jatorri itxura etzeukan, tipo honek, gaina oso tipo altua zen, osea, deigarria zen, orduan, niri ikaragarri gustatu zait, ez nuen espero, Nikolakoak beti ikusten ditut, baina, bueno, ez nuen espero dokumentalain biribila, hau, HBO Maxen daukazu, ikusgai, lau ataletan, apiskat, aletzen du tipo honen bizitza osoa, arakatzen du bere argi ilun guztioietan.
0: Ba, apuntatu, The Dark Wizard, edo, bueno, ba, Mago Iluna, El Mago Oscuro, HBO Maxen ikusgai. Dokumentala, aspaldiko partez, natura paraje ederrak ikusgai, eta tiponen kontakizun hori ere presente dela. Imaginatzen dugu testigantza gertuko pertsonenak izango direla, telebista munduko
2: jenderena. Telebistako irudia, garaikoak, hori da, bai.
0: Bigarren gomendioa, telesaila, eta lehen esan dualainek, ez da, aspaldian ez duela bere eduki hori freskatu, telesailekin lotuta, ba, ea gaurko honekin lortzen dugun horri buelta matea.
2: A ber, zabantza dukat alainekin, zabantza dukat, ez dakik gustatuko tezaion, baina, bueno, niko mendioa gotakoet, eta gero egin dezala nahi duena. Lord of the Flies, El Señor de las Moscas, Eulien Jauna, hau da, bueno, eleberri oso oso ezagun batean oinarritutako ekoizpen bat, berez, zineman egin diaia da bi egokitzapen, niko goratzen dela, 80 hamarkadakoa ikusi nuela txikitan, eta kriston trauma eragin zian pelikula honek. Osa, aipatzen diatenean, zein daula txikitan, bueno, trauma edo pixkaterain gehien egin zuen pelikula, beti hau aipatzen dut, bau destena batzuk, igual txikian nintzelako edo, nahiko impacto gehi, desentera egin zidatena.
0: Baina generoa beldurra da, pelikularena.
2: Kontatuko izuet, kontatzen duena da, bueno, hau egin dutena da, beste irugarren egokitzan beta, baina kasu honetan, telesail formatuan, lau atal, eta sortzailea da, iazko super telesaila ezagun baten sortzailea, adolescentziaren sortzaile bera. Bueno, kontatzen duena da, hegazkin istripu bat, hegazkin horretan soilik umeak edo nerabeak bidaiatzen dute, eldurik gabe, bidaia, osea, hegazkin bidaiaria egidaria salbu noska, imaginatzen dut.
1: Hemen danak umeak.
0: Hau izan da, asmaldiko aklaraziorik onena.
1: Baina, bagak izunik pentsatu da, lasen dut, baina nola denak umeak, osea, esan dut, horre...
0: Aste azkanen gau dela.
1: Pilotua izango zan, eldu bat, ez?
0: Hau da, liburu baten azpian jartzen den ohar hori, horri alde batean azpian jartzen den barra, hori ematen du ez da. Pilotua salbu. Asterisko.
2: Bueno, orduan, istripu bat izaten du hegazkin horrek, eta uarte batean erortzen da, eta bizirik soilik ateratzen dira umeak, osea, heldu bakarra hile egiten da.
1: Orduan, pizkat losten estiloa, baino makusi formatua.
2: Makusi formatua, bai, baina ez, hau da, 18 plus gorako telesaila, ze oso gordina da, oso basatia da, nahiko violentoa da. Orduan, hau girotzen da, esango nuke, 70ko hamarkadan gutxi gara da, osea, ez da gaur egun. Eta telesailak erakusten duena da, ume hauen egunerokoa irla horretan, eta nola, ba, sortzen duten nola aiteko komediataten gizarte bat, baina ume batzuen arauetatik hasita, alegia, bueno, arau batzuk jartzen dituzte, asambleak egite dituzte, osea, umeak dira, bueno, izango nuke daudela, 8 eta 15 urte bitarteko umeak, 40 ume inguru dira, eta telesailak lau ataletan kontatzen duena da, bertan gertatzen dena. Atal bakoitza eskaintzen zaio, adolesten zen bezala, pertsonaia bati, pertsonaia baten ikuspegitik kontatuko digute historioa. Eta egia da, sinopsia entzunda, neko telesail erakargarria dela ikusteko, eta gogoa ematen duela, baina formalki oso telesail berezia da. Oso berezia da. Une batzuetan kosta egiten da ikustea. Ez duelako erabiltzen lenguaia narratibo eta cinematografiko oso oikorik.
0: Badago plano sekuentziarik adolesen zen bezala?
2: Kasu honetan ez. Baina adibidez, bitxikeria moduan, ba omen dago lege bat, hau Britania handikoa da, ez dakiz zeurtatik aurrea adin txikikok ez nindutela errodajetan parte hartu. Orduan, baude esten asko gauean gertatzen direnak. Orduan egin zutena da, egunez grabatu, baina infragorriekin. Orduan, irlak, itxura,

0: Ulertzen dugunagatik pixka bat astuna egiten da igual, ez? Momentu batzuetan.
1: A ber, astuna baino ez gaude ohituta holako ez dakit ze hitz erabilia, halako hizkuntza zinematografikora, batez ere zoritxarrez Netflixen garaiotan, ze Netflixen filtrotik denak mila guztiak berdina dirudi. Orduan nik pertsonalki eskertzen ditut holako proposamenak muturrera eman da.
2: Baina begirada ez egin behar da, eh? Bai, zaiari gara gauza kaskaretara ohitzen, eta ondo dago tarteka aloko gauzak ikustea beste behin edukatzeko
1: eta
2: guere formatzeko.
1: Osa, gauza nitzak ikusi behar dira, zen Netflix, ezke berriro aipatuko bein eta berriz, aida kalte egiten zentzu horretan. Umeak ikaragarri daude, historia oso ondo dago.
0: Baina hau miniserie bat da, esan egote, historia hasi eta bukatu egiten da.
1: Bai.
0: Eta zenbat atal?
1: Lau.
0: Lau atal bakarrik.
1: Baina ez espero, egazkin istripua kontatuta, ez espero, bueno, Lost moduko hori noski.
2: Espero el durik.
1: Baina ez que hori izan da, puntazo, eh? Korte batera eta imitza zuen ere zuena. Esan egetena, ez dago la misteri horik, zer gertatu da, nondik dato, osea, gehiago zentratzen da biziraupenean. Eta pixkat, ba, gizarte arau berri.
2: Eta ume hauek, hau bat, telesaia behin ikusita, ume hauek ondo lortzen dira, bukarerako gustoko dituzu, ala gorrotu dituzu.
1: Claro,
2: ikusten, ikusta ume hauek beraien egitura, beraien hierarkiak sortzen eta hori guztia, igual, bate bat egongo da jasan ezin jago.
1: Claro, bi talde bezala sortzen dira, eta talde batekoa ba, bereziki basatia dira. Oso basatia dira, eta, bueno, hor sortzen dira egoera nahiko jebiak eta nahiko potentak, horregatik, laro gaita marreko pelikulak nahiko eragin ba, eragin zidan neri, ez?
2: Hau, bueno, Movistarren dago, ez da?
1: Netflix, ai, Movistarren, egia da.
2: Hori da. Netflix kritikatu dugu, baina Movistarren dago.
1: Hori esan nahi duen, oza, telesa dugu Netflixen egon izan balitz,
2: hori.
1: Elitzateke hau guztia posible izan.
0: Bale, hau, Movistarren eta lehen aipatu duzun dokumentala HBO.
2: Vale. Apuntatu biak, The Dark Wizard, eta hau da Lord of the Flies, edo Eltxoen jauna.
1: Bai,
2: duko dugu.
0: Euli,
2: el señor de las moscas.
1: Azkar musika.
2: Hori, moska eulia da.
0: Bai, Eltxoa da moskito.
2: Moskito, ia.
1: Ez, begarria dela soinu banda. Soinu banda da Hans Zimmer, eta The Wild Lotuseko komposatzaile bera.
2: Ya está. Hori guztia zanda, hortxe gomendioak entzulok, jastindu derremandizuegu, bi gomendio, bi aholku dokumentala eta telesaia, noren eskutik, ba, gizononen eskutik, bera gizona da, heldua da, eta ze ondoren ematen duen bere egazkina, aste azkenero gaztean gun. Gaizka izagirre, eskerrik asko!
1: Eskerrik asko!
2: Eskerrik asko!
1: Eskerrik asko!

0: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio handi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta herri mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu euneko irurogeita bosterainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasatekaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
6: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
7: EITB-ren eskutik.

0: zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.
1: Hola, arratsaldeon hementxe jarraitzen dugu 14 minutu segetarako gaztean gu, gazteako arratsaldea entzun berri duzue maskak taldearen azken kanta horietako bat ziklikoa diskotik maskak eta gauero. Eta orain segidan, kanta berri bat entzutetik urtetan atzera egitera goaz, salto bakarrean, jauzi bakarrean, gure demoralen makina honetan muturra sartuta, eh? Gure iraganeko arrakasta bat hit bat bueltan ekarreko dugulako eta gaurko egunean jarriko dizuegu oso osorik. Arratsaldero saiakera boite egiten dugulako, ba, gure nostalgia hori potentziatzeko eta ba, gure garaibateko ereserki horiek beste behin entzungai jartzeko. Gaurkoan, 1985 garren urtera joko dugu. Badira urte batzuk ja, 1985 kanta bat ekareko dugulako bueltan, eta Alemaniako proiektu baten emaitza da gaur entzungo duzuena. La Bush izeneko proiektuak 1985 Be My Lover izeneko doinua kanta aurkeztu zuelako, eta 1980ko markadan baziren kanta asko larari, larara, larari, olako melodiak erabiltzen edo egiten zituztenak, eta gaurko kanta honek horixe du bere bagantxo modura edo bere momentu gailur modura. Alemaniako proiektu honen kanta honek Be My Lover izeneko honek marka guztiak hautsi zituen, zerrenda denak goitik bera konkistatuz Alemanian, Suedian, Txekiar Republikan, Ungarian eta Errumanian, eta adiz Europako dance mailako kanta bat izan bazen ere, Estatu Batuetako Billboard zerrendan 6. postura heldu zen, wow. Gaur entzongo dugun kanta hause, 1980ko hamarkadako hit potolo hau. Eta jakina, kanta honek ere baditu bere historioak.
2: Bai, eta guri horiek ezagutzei karagarri gustatzen zaigunez, sartu gara kanta honen YouTubeko bideoan, eta bueno, ba, mezu guztien artean bat aukeratu dugu. Hauxe izan dena, abildua Luka Bost Zortzi Iruk duela urte bete idatzi zuen mezua kanta honekin lotuta esan zuen. 30 urte geroago, oraindik ere kanta hau jartzen dut autoan. Perfektua da, udako gau bero batean kotxeko sabaia zabaldu eta 120ra gidatzeko. Motoko kaskoetan ere entzuten dugu, senarrak eta biok batera bideiatzen dugunean. Errepideko soinu banda da zalantzari gabe.
1: Zeona, La Bush taldearen Be My Lover, eta ez dugu aipatu, baina banda honetako abeslariak historia tragiko bat dauka. Melanie Thorntonek badu bere historia tragikoa, ze berak La Bush taldea uzte arabaki zuen 2000 urtean, bakarkako bideari eusteko, eta urte bete beranduago 2001 azaroan Crosser konpainiako hegaldi batek istripua izan, Suitzen esan zuen istripua, eta hil egin zen.
2: Ostra.
1: Abeslaria Melanie bera, 34 urte zituela, gainera jakinda, bakarkago bidea hasi zuenean, arrakasta ari zela izaten artista. Hue, beraz, amaiera tragikoa izan zuen, baina bere kanta hau dudari gabe, bere bandarekin historiarako pasada. Be My Lover, La Bushen proposamena gaurko hiten tartean, 1980ko hamarkadako dance pilula

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Erdi Aroko azoka Berangon. Maiatzaren 15tik 17ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna. Gatu ezin duzuna. Torrez gain, lanbide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika. 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik. Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko 7ak dira.
4: Gaztea.
5: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da Gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu Gaztea arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu Gaztean.
6: Zazpiak arratsaldeon lagunok, Gazteako gusaioa da hau, Gazteako arratsaldea zuzen zuzenan gaude, aste azken arratsalde honen barruan, eta beste 60 minutu ditugu aurretik gure gaurko azkenen gordu betea, baina azkenengo baldin bada ere hemen ez dugu dena erre. Hemen gatoz oraindik ere askoz gehiago eskaintzeko eta gainera gonbidatuak espero ditugu estudioan segiduan Nafarroako banda bateko abeslaria gurean izango delako. Leiotik antaldia zari gara.

0: banda honek Leiotikan taldeak asteburuan larun batean kontzertu berezi bat eskainiko du, etenaldi bat hartuko duelako talde honek atxeen hartuko du, larun batetik aurrera, eta azken kontzertu hori Atarrabian eskainiko dute Tote Maretoan Espaldakeko kidekin batera. Azken kontzertuaren aurretik hemen izango dugu segituan Gorka Armendariz taldeko liderra, eta ea nola bizi izan duten beraien itzulera, ze hau beraien itzulera garaia izan da, hiru urte eman dituzte aktibo, eta beste behin atxeen hartzera doaz. Segituan Leiotikan taldeko Gorka gurean, baina urteetan atzera egitera tokatzen da bere alain.
1: Bai, zehazki 2010ko hamarkada horretara bideiatuko dugu, ze, bueno, azken aldian neko fenomeno bitxi bat gertatu da, artista batengatik edo beste batengatik dela, batean 2010ko kantak berpiztu egin dira, zerrendetara itzuli dira, inork espero ez zuenean, gainera sekulako arrakastarekin, eta, bueno, ikusi dut, Twitterren isan horre arios interesgarri bat, honen arrazoia ze hausnartu. Zergatik, bapatean mundu guztiak nahi dituen bueltan ekarri 2010ko hamarkadako kanta horiek, ba berehala ezagutuko dugu zergatia.

izaten ari den kantoetako bat Katy Perryren The One That Got Away eta beste adibide batzuk ere baditugu. Fenomeno batean bilakatu da 2010ko hamarkada horren berpizkundea. 19:02 ordu berria abian ordua zabaltzeko asko miresten dugun beste bakarlari bat. Aktorea da, baina aktore izateaz gain halako kanten jabea ere bada. Joe.

0: amaiera horren hasiera edo hasiera horren amaiera, end of beginning hori da, hasiera baten amaiera horrekin Joe artista, ordubaria zabaltzen 7:05 minutu gaztean gu zuzenean gure gaurko azkenengo ordu bete honekin, aste azken arratsaldean gaude, ja iluntzea hortxe dugu gure muturren parean, iluntzea badator, horrekin batera gau giroa ere bai, eta gurekin batera egingo duzte bidea, aurrengo ordu betean gero segidan be aldea zabalduko dugu gaztean Julen eta Inoarekin, beraz konpainia izango duzu hemen zure irratian saio ezberdinekin gaueko amarrak heldu bitarte. Informazio praktiko arain zuentzat, eguneko kontu garrantzitsuak ari gara errepasatzen, baina garrantzitsua da baita zuek informatzea errepide sareko kontuekin eta eguraldiarekin, eta begira, esan digute errepide sarea, oraintxe bertan txukun daukagula, garbi dugula, ez dagoela aparteko arazorik, baina zuek zerbait ikusten baduzue, ikuskatzen baduzue, eskertuko genuke hori partekatzea gero guk zabaltzeko. Eta hori partekatzeko WhatsApp baduzue eskura, 688-6050-500 zemakia. Errepidetik eguraldiaren berri emango dizuegu eta hausie da, urrengo ordauetako eguraldia eta baita biharko espero duguna alain.
1: Gaur zerua odeitxu daukagu, tarteka zaparradak ere egingo ditu, batez ere iparraldean, eta temperaturak horrelaxe daude, 7:06 direnean, Oiartzunen adibidez 13 gradu ditugu, Altsasun 10 edota Bilbon 15 gradu. Bihar iparraldean euria ugariago egingo du eta giroa bertan goibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria izango da eta noizbehinka ostarteak zabal daitezke. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak 13 gradu jetxiko dira eta udazken itxurarekin jarraituko dute bihar ere temperaturek.
2: Gaztean guk. Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Guk gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
0: Biharko ez dugu ezer duzten, dena gaurko uzten dugu eta dena kontatzeko moduan gaude gaur ere, gure material guztia zuen ganatzeko moduan gabiltza. Eta justu atzo gauen ikusi nuen bideo bat Barsako jokalariak autobus batean igota, ez dakit konkretuki zer ospatzen zuten, ze futbola ez duen beratzen, baina bideo horretan agartzen zen Lamin Jamal, baita Gabi ere, eta justu fondoan kanta hau zegoen, eta biak kantago abesten, eta ospatzen, ja, eta hori guztia.
1: Nik ez dakit ere zer ari ziren ospatzen zehazki, badakit oso viral egin dela Lamin Jamal Palestinako banderarekin, bai, eta leku askotan agertu dela, baina ez zehazki ospakizuna zergatik zen ere ez dakit, seguro entzuleko badakitela, eh?
0: Hemen abil begira, gainera, ligako irabazle direla.
1: Liga irabazioz dela, ostra, ja bukatu da liga, eh?
0: Bukatu da liga.
1: Aze, azkar, ez? Hauek denbora dia goz bukatze dute, ligakoek, eh?
0: Bueno, porretara joango dira, bueno. Ibizala eta gauza jo guztiak, eh? Ba hori, justu ikusi genuela, ospakizun horretan Lamin Jamal, Gabi eta kompainia, hain justu kanta hausia besten, ze bai, 2010ko markadako kantak beste behin bueltan dira, eta modan jarri dira gauetik egunera.
1: Bai, eta esamarra daukat asko gustatu zaidala Isako ari batean egin den hausnarketan, ba, 2010ko musikaren itzulera aztertu delako bertan, eta, bueno, esaten da, azken urte hauetan abesteko aproposak diren kantak galdu egin ditugu lauda. Gaur egun ateratzen diren kantak ez direla, ba, garai batean ateratzen ziren nak bezalakoak, ba, hori, abesteko karaoke batean, lagun artean.
0: Ez dira hain zatuta geratzen,
1: baita ere,
0: hain melodikoak igual.
1: Azken binean, streaminga heldu zenetik kantak beste era batera kontsumitzen ditugula dio ari honek, askoz ere azkarrago doa dena hori, nik uste dut jakina dela, ez nabaritu dugula, ze bueno, ez gara konstiente ibon, baina zu badakizu adibidez, egunean streaming plataformetan zenbat kanta berri igotzen diren.
0: A begira, horrekoan datu lankide batek eman zuen.
1: Baritu batu.
0: 1000ka, ez da olako zerbait.
1: Ba, zehazki, 1000 eta 120.000 artean igotzen dira da. 120.000 kanta egunero. Ba, streaming plataforma hauetara.
0: Eromena da.
1: Eromena da, eta, bueno, ba, horrek ikaragarri zailtzen du kantak publiko zabalera heldu eta gero hauek, ba, ez dakit, ere zerki bilakatzea ze garai batean. Nik uste dut, mundu guztiak edo gehiengo handi batek entzuten zituela kanta berak, eta azken finean, ba, denon ere zerki bilakatzen ziren gaur egun, hainbeste kantarekin baita, streaming plataformetan, ba, bakoitzak entzuten du nahi duena, eta oso zaila da, Esango dugu herritarrak kanta baten inguruan batzea.
0: Non dago musika herriko hori, ez? Claro. Denok batera entzun dugu musika hori, hitzak dakizkigun kanta horiek ja galdu dira eta efektu hori ere asko diversifikatu da edo banatu da hortik zehar.
1: Eta banatu dena izan da baita ere azken finean streamingean entzuten dena ez datorrela bat gero playlistinarekin, hau da, irratian, telebistan entzuten den musika, eta streamingan entzuten den askotan ezberdina izaten dela, zen dut. Irratian entzuten dugun musika, bueno, zerbait bai entzuten da streamingan noski, baina gero daude kanta asko bakarrik streamingan geratzen direnak, orduan, horrek asko, ba, nahazten du, asko dibertsifikatzen du baita musika.
0: Eta ez dago baita gaur egungo eskaintza ikaragarri horrekin, musika eskaintza handi horrekin, jendean azkatu egin dela musika berria deskubritzeaz, eta nahiago duela iraganeko kanta, bueno, balio seguru diren emaitza horiek entzutea?
1: Ba, seguraski zer ikusi izango zuen baita horrek, ez, jendea nekatu egin dela hortaz, eta egia da askotan, ba, eskaintza hain zabala denean, ba, batzuetan ito bezala egiten garela, ez, hola, gaindosi moduan hartzen dugula. Gainera, Ibon, ez da kasualitatea talent showetan, edo castingetan, edo aipatu duan bezala karaokeetan, ia mundu guztiak 2017 baino lehenagoko kantak aukeratzea besterako garaian. Zuk ikusten duzu, Operación Triunfoko castinga, ze gaur egun gainera YouTubeen eta emititzen dute, horko kantak entzute dituzu, eta 180 baino gehiago da, ba, 2010-etik atzerako musika, ez? Gaur egungo kantak oso urbanoak diren hoiek, gero, ez dira abesteko kantarik aproposena, jendeak ez ditu aukeratzen.
0: Zuk esan zuna, kanta berriak aukeratuta, kanta hoiek gaizki abeste dituzte. Iraganekoekin errazagoa da ondo geratzea, eta beste, bueno, maila bateko performantza eskaintzea.
1: Imaginatu Omar Montesen kanta bat abesten astea. Ba, horrekin ez zaitu aukeratzen Noemi Galerak, ez da. Bueno, azken finean, urbanoak esango dugu eragin izugarri izan duela azken urteetan, eta horrek kantak, ba, hain melodikoak ez izatea ere eragin du, ez? Ze normalean, abesteko aukeratzen direnak, eta mundu guztiak oiukatzen dituenak, oso melodikoak izaten dira, ez? Melodia, ba, esango dugu, pomposo hiek ere laguntzen dutelako, abesterako garaian, ba, ahots hori nabarmentzen.
0: Bai.
1: Horregatik, ez da kasualitatea, azken aldian, 2010-eko kantak itzultzen ikustea, ez? Hor gabiltza, bueno, ba, streaming plataforman sartzen baldin bagara, Justin Bieberren Beauty and a Beat, hemen Katy Perryren The One That Got Away. Azken finean, kanta guzti hauek lagunekin abesteko kantak dira, ez dakit, parranda batean entzun, eta zure lagunarekin, ba, oiuka astekoak, ez?
0: Bitxia dena da, ala ere, ez direla, bueno, proiektu hoien, artista hoien, kantarik ezagunenak.
1: Ja.
0: Garai bateko kantak dira, single izandakoak bai, baina ez dira, igual arrakastatxoenak, eta batean urteak pasatzen dira, eta bai, zuk esan duzun, kanta melodikoa da, kanta arrak, bueno, kanta abesteko moduko kanta bada, baina ez zen arrakastatxoa bere garaian, eta orain, bigarrengo aukera bat ematen zaia hauei, beraien lekua edukitzeko, eta ba, batean, ba, beste behin, ba, himno berrietan bilakatzeko.
1: Jo, agian, jendeak 2010-eko musika hori nahi du, baino ez agian 20.000 milioi bider entzun genituen kanta hori gordoan.
0: Hain begibistakoa
1: izan gabe. Topatzen da baten bat, etzen hainbeste saturatu bere garaian, eta bigarren bizitza bat, edo bigarren aukera bat, eman nahi izan zaie baita kanta, ba, oiei, ez kanta zarroiei, baino era berean berri bilakatzen dituzte baita ere. Esango dugu, salbuespenetako bat agian izan dela Lady Gaga eta Bruno Marsen Die With a Smile kanta, ze, klaro, pentsatzen jartzen badin bazarat, egual hau, ontaz ez zinen jabetu ibo, baino, kanta hau, estilo aldetik beste hamarkada bateko kanta bat da. Esan nahi dut, nahiz eta 2024ko udan atera zen, pentsatzen jartzen baldin bazara, kanta honek 2010-eko ematen du, edo igual lehenagoko kanta bat, ze bada oso kanta pomposo bat, oso melodikoa, oso, ez dakite,
0: azukaratua,
1: hori da. Eta, bueno, kasualidadea ez dakit den, ia bi urte daramatzala baita kanta honek munduko kanta entzunenen artean, hau da, jendeari, igual kanta gustatu zaio baita, zehazki horregatik, 2010-eko kanta bat ematen duelako, orduan, igual eman bueltatxo batzuk, zehagian, orain arrakasta lortzeko pausu berria izan daiteke, 2010-eko soinua duen kanta bat ateratzean, ez eta berria izan, igual jendeak hori bilatzen du, ez kanta melodikoa izatea, ze hau adibidez, nik imaginatzen dut, Die With a Smile, talent show batean abesten, casting batean, karaoke batean ere abesten.
0: Baina zezaila den gaur egun, ja jakinda, buruak kiskalita ditugula, erreta. Zezailaren melodia honbat egitea.
1: Airegia da.
0: Zuketxan daukaz ordena gailua kanta egiteko, ekoizteko, komposatzeko, baina gero gakoa melodian dago eta hori ezpazaizu okurritzen ez dago ezer egiteri.
1: Claro, gero gauza efektu asko sar daitezke, claro. Autotune asko, baina melodia honbat ezpaldin badagoatzen oso zaila da gero horrek arrakasta izatea. Bueno, ba, ni jakin nahiko nuke entzuleok zuek ados zaudete teoria honekin, sarean zabaldu den teoria honekin, abesteko kanta hoiek falta zaizkigula uste duzue. 2010-ko hamarkadako zuek ze kanta berreskuratuko zenukete, zegia da, garai hartan ba, melodia oso onak egiten zirela, gaur egun batzuk ere bai, baina egia da, igual horren faltan gaudela, eta nahiko nuke jakin baita zuek ze kanta botatzen duzuen faltan garai hartatik.
0: Hamarkada hartako doinuak, artistak eta proposamenak berpiztu egin dira, Justin Bieber, Katy Perry, hortxe daude streaming plataforma ezagunenetako zerrenden gailurrean. Eta hoiek baute komunean zerbait, melodia oso erakargarria, kanta errazak direla, elkarrekin abestekoak, autoan abestekoak, ba, justo hori guztia betetzen du baita atzeko kanta honek, hau berriseagoa da, baina moldea antzekoa da, Die with a Smile, Lady Gaga eta Bruno.

0: Horrexe gatik gaur egun kantonek arrakasten zerren eta jarretzen du ez aurrera ez atzera hortxe iltzatuta zerbete batek izango da. Salbu espena da Die With A Smile, eta zango nuke ondorengo hau ere nahiko salbu espena dela, estribillo oso itxaskorra duelako, txiklea bezala pegatzen delako, eta honek ere horrexegatik funtzionatu dutu gari gabe. Superestrella kantazari gara Aitanaren proposamenaz, honek ere efektu antzekoa sortzen du, eta Aitana dagoeneko biran da jakin, irailean Euskal Herrian izango dugula zuzenean.
1: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda,

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
4: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultur eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultur eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/KSI atarian. Mondragon Unibertsitatea.
5: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Erdi Aroko azoka Berangon. Maiatzaren 15-17 Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna. Gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika. 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
10: Aurrera jarraitzen dugu Gazteako arratsaldean, gu da hau, zure arratsaldea zurekin batera osatzen dugun saio hau, hiru ordukoa bostetan hasita. Bat gustatzen zaidan kanta hau, lehendabizikoan bezala sartzen den kanta horietako bada, etorkizuna ginenean Leiotikan eta Gorka Urbizu elkarrekin. Bain justu talde hori, Leiotikan taldea gaur gurean protagonista da, larun batean kontzertu berezia deskainoko duelako banda honek, Atarrabiako Totem aretoan. Beraien azkena izango da, demora luzez, beraz, aprobetsatu, larun batean Atarrabian, Leiotikan bandaren kakotxartean despedida kontzertua aldi baterako, eta kontzertu hori iritsi aurretik gurekin da estudioan, Gorka Armendariz, arratsaldeon Gorka.
11: Arratsaldeon.
10: Kaixo Gorka, ongetorri.
11: Ongi, hemen, bai, justola.
10: Bueno, esan dibuzu, urduriago zagoela, bai. Zaudela, hemen estudioan, bai. Larunbateko kontzertuan baino,
11: ez da? Eta gongo nahiz urduri, larun batean, baina gaur, bai, bai, hemen egotea beti miramonea tortzea, ba, respeto handia. Eta gainera ekarri dut hor gitarrare baliteke gero zerbait egiteko, eta... Eta ni ez naiz oso alea, baina bueno, aizu, ja, hau da...
10: Baina motivazio daukazu, etorri zara gitarrarekin, gero kanta bat eskintzeko prest, badagor grina, sua badago, Gorka.
11: Baina, naber, nuateatzen zei, bueno, eta horregatik nago pixkat urduri.
10: Bueno,
11: baina,
10: zuen ibilbidea ikaragarria da, amarkada asko dira musika munduan, bai. 80ko amarkadan hasi zineten, gero tenaldi txikia izan zen uten, beste behin itzuli zineten, 3 urte zeman duzue musika berria egiten, eta kontzertuak eskaintzen, eta beste agur bat dator, agur hau ze estilokoa da?
11: Guk agurrik ez dugu, agurri itza ez da, ez dator bat gurekin ikuste. Bai egin ditugu la etenaldiak, baina ez dia izan agurrak, izan zena hori izan zen, ba igual ni hanka hau txinulako edo patxi zerbait gertatu ditzaigulako, baina berez Leiotikan ez dugu instituzio bezala ez dugu inoiz uzi, ez? Eta lehen bai dela pixkat gero arte bat zen da, bueno, pues badar martzagu 2 urte etorkizuna gehienean atera genuenetik, eta gero 30 urteko bira bat egin dugu, ja bi urte eta erdi bata bestaren atzean, eta nik uste ja, ba, bai denbora dela eta garaia dela, ba, esateko haizu, bai, ber, zer egin dugun urtegoetan, eta guazen lokalera ere bai pixka bat, eta ber, kanta berriak eta pixka tarnastera, ez?
12: Bueno, bueno, etorkizuna ginenean album hori atera zenutenean, egia da, bale, jotikan, desente berpiztu zelaz, imaginatzen dut baita, entzule berriak ere gerturatuko zirela zuen musikare, imaginatzen dut, belaunaldi berriak ere, bueno, hartuko zenituztelako, ze azken finean, Ibonek esan duen bezala, 90. hamarkadan hasi zineten, jendea ere, bueno, ba, gehituko zen zuen proiektura, ez dakit, nabaritu duzuen hori, belaunaldi berriak ere, bueno, gerturatu direla musika hau entzutera.
11: Bai, bai, gainera, gu, aspalditik, atentzen digu diskak, igual zi urtean behin, eta egia da, denboraren poderioz, pues, 1000 hamarkadan ere ikusten genituela fan batzu ja, igual gu, baino 10 baino txikiagoa, bai. Eta ikusi ditugu, ba, belaunaldi horiek, eta orain bai, egia da, ba, diska hau ere konektatu duela, ba, belaunaldi gazteekin, igual nerabeak dienak, eta ikusten ditugu konzertuetan, eta hori guretzat da, kristona, oza, azken finean, ba, bueno, konektatzea beste belaunaldiekin, ba, hori berpisten zaitu eta bueno eta bueno ematen dizu bai, bai.
10: Aipatu duzu, aipatu dugu kanta hau ez da etorkizuna ginenean iritsi da jende askorengana gazteengan ere bai, baina zuen beste kanta ezagun bat ikusi mendizaleak. Ez dakit ikusi duzun Gorka, baina azken egun hauetan TikTokera heldu da kanta hau. Ez dut ikusi. Baina ematen du hau azten duela eta ikusi mendizaleak proposamena ja ezaguna bazen, are ezagunago bilaka litekeela.
11: Ba beitu, abesti horrekin izan zen egin genuen bertsi hori zen da. Beitu, garai horretan pentsatzen genuen abesti hori herrikoia zela. Gero aditu genuen, ba hori, gereinoren azela, ez? Eta ba zeukala eta histori bat zegoen ornatzetin zen da. Nik uste Euskal Herri osoa pentsatzen zuen herrikoia zela.
12: Anik,
11: eta,
12: momentu enten uste nuen kanta hori herrikoia zela, baina ez da.
11: Zion gereino bere izan zen, bai, aduka histori bat, ez? Eta justo 60. hamarkada horretan, eta beitu izan zen, grabatu genuen hori eniolako ba, espektatibari gabe, zen da, izan zen rekopilatorio bateako, aekako rekopilatorio baterako, eta beitu izan da igual agian, ba, leiotikanen zeinu bat edo, bai, ohar jartzen dute, eta, bueno, espektatiba guztiak gutxi ditu gurekin, ez nuen espero.
10: Zuk gustoko duzu kanta hau jotzea gertuaki gainean?
11: Bai, zen da, lehen, beitu, bai, orain dela asko, ba, pentsatzen genuen zera intrusa bat, ez gaitu gure zea hori, ez da gure rolloka, baina gero ja urtean poderioz. Osa, jendiak horren esperan dago, eta gainera pues oso giro polita sortzen da abesti horren inguruan, ez? Eta hor dan bat da, normalean abesti horrekin bukatzen dugu, eta jendea, pues,
10: zetiriko den musika taldetan askotan bizkarra matea kanta batzui, ja, kakotxartean nazkartzen diezulako kanta batzui edo, baina gero urten poderioz, ematen du kantaiek besarkatzera heltzen zaretela, eta ja, komplexuri gabe jotzen hasten zaretela, ez da hor, esperientziak ere lagunduko du horretan.
11: Asko eta gero ba bai zuk zure burua pues ja ba hori esaten da aceptatzen duzu esa onartzen duzu ba bueno pues hori guk badaramatzagu ba 70 edo 100 abesti ditugu gure baina agian ikusi mendizaleak izango da gure ikusi pues bueno horrela izan da baina besti horrek ere bai ba leiotikanera ere ba erakartzen du jendia eta hori nikuste positiboa dela eta gainera kriston giroa sortzen da eta bueno ba guk aizu egin dugu horren bertso rockeroa eta bueno pues
12: bueno, Ibonek aipatu du kanta horrekin TikToken lurrartu duzuela, zuek jakin gabe, igual izan daiteke baita aitzakia bat TikToken leiotikanek gauza berriak egiteko. Ez dakit, noiz pentsatu duzuen sare sozial horretan ere zerbait mugitza, ze hemen ia arratsadero aipatzen dugu bai. Ze garrantzitsua den artista askorentzat eta kanta berriak eta ba iragartzeko eta jendeari ezagutzera emateko plataforma berriak eta erabiltzea. Zuek izan duzuela tentaziorik edo beldurra duzue.
11: Ez, nik uste ber, Instagram, nik, sare sozialetan bagaude, nik, agian nik ez nagoain beste, baina
12: sare Aldea sozialetan
11: bai. Bagaude, taletikan badago, nik ez dut ikusten TikTok, ja ez naiz iritsi, ni iritsi nintzen Instagramera, Twitter eta Instagram, eta gero ja Twitterretik kendu eta orain banago ja, oza, bueltan, igual ja kentzen hartzen baina hori da nire jarrera pertsonala, baina leiotikan izan behar du, eta bueno, ez dugu hori ukatzen, eta badago, baina nik Begira, ez naiz oso...
10: Gorkarako txeko dizugu, hemen txaukagu telefona, tapatu
12: zenean.
10: Hau da trenda, ikusi mendizaleak en trenda, ikusi?
11: Jolin. Osti bari.
10: Nahiko erraza.
11: Alabek izan behar dio, zen alabek bai dauzkatela TikToken ikusten ditut, eta...
10: Baina kutsi behar dio zuz,
11: nahiko
10: jende hasi daia aparte katzen, dan ikustu dut hemen sortu litekela sukar berri bat emaitz honek.
11: Jolin, ba, ez din du karritu gozen,
10: baina. Bueno, gaur kogunera gueltatuta Gorka, zure beste Gorka, zure laguna den Gorka Urbizurekin, hartu emana oso sendua izan da, kanta ere sortu duzu entzun dugun bezala xelen. Gorkarekin nolakoa da zure egunerokotasuneko harremana? Oso laguna ezarete, ala besteri gabe kantak egiterako garaian edo musika zitze egiteko baino ez duzu harremana?
11: Badaukagu, harremana musikala da, zen da Gorka, pues, ezagutzen dugu, pues, beti janik, ja nahi eta nahi ezen zegoen eta gainera, Gorka bazen, lehiotikan fan bat zen, eta gero gorren koinziditu genuen, eta beti izan gara, pareloki beti egon gara hor hartuak eta emanak ematen, eta gainera oso kariño berezia diogu elkarri. Eta oso leuna denez, eta, bueno, lekun berrikoa eta beraiekin jo dugu, ba, oso harreman polita daukagu, eta izan zen oso polita azken dizka egitea berarekin, zen da, pues, nik uste arte batzuk irekitzizkigula ere bai, duinuen aldetik, pues, beste bere esperientzia, bere munduko esperientzia, pues, etxera karrizun, ez, eta errespetu asko dauka, eta badaki nolakoak garen, eta lehiz dikaren nondik nolakoak, eta oso erresa izan zen berarekin lan egitea. Lan asko egin behar, baina, bai.
12: Duela egun batzuk hemen,

0: txin diogu, ez? Nik adibidez gaize egon nintzenean, ezen edo, ba, pues, itxoiten egon ginen.
1: Talde empatikoa zen.
0: Hori da, eta hori, horrek beste erritmoak ere... behar dituzu beste ritmo batekin joan. Gero izan zen azkena bai titik ere ba ja bere besoa apurtu zula, baina berak esan zuen aizuet jarraitu ezazue nigatik, eta hor izan genuen sorte handia Mikel Fan neke politikoa bizkaitarra berak, eta gure adinakoa, leiotikaren adinakoa da, eta ematen digu hor kriston ba, energia, ez? Baina erabaki hori ere izan zen titik esan zuelako jarraitu zuen bestelan titik esango balu, ba, ni hau bukatu txate baten du, ba, ziurazki, pues bueno, pues ya itxuengo zaitugu, edo, baina eman zigun, eta eman digu, ba...
2: Izan eteke baita kolektibo bezala ulertu delako proiektua, ez, eta leiotikan denok zaretela, baina era berean proiektua jarraitu behar duela, ez, hori...
0: Eta farri, azken finean ja, hori, ja, ez dakit beste pertsona batzuekin ala izango beno egin, baina horrela suertatu da, hori da, batzuk azkarago joan nahi genuen, beste batzuk zain beste, eta hor respetatu gara denbora horiek. Beste lan, lehenengo dizkarekin hori gertatu zizegon ere bai, orain dela urte, joan ginen erbizko atasako, eta erritmo horrekin, bos, ezkin, bos, igual agian, erreko ginak,
2: lehenago
0: zen da, azten finean da, bare magun asko, ez, eta gogoekin zaudenean, tira, baina gero zara, bakoize gara ama batekoa, eta hori ere, hori da nik uste sekretua.
1: Eta lortu duzu, ze urte asko dara mazue musika munduan, eta larun batean izango da itzordu berezia Atarrabian Tote Maretoan, zuek egon zarete leiotikan taldea, eta kompainia modura konzertu hori zabaltzen Espalak banda izango duzu. Hori zure aukera da, zuen aukera da, ala sortu den gauza bada, ze imaginatzen dugu gustoko izango dituzuela.
0: Bai, gainera bereiekin Madrilen jo dugu ere bai, Einautekin grabatu genuen azken diskare bai, badaukago oso rollo ona, estilo diferenteko taldea bai, nik uste dela Euskal Herriko igual zuzenean dagoen talderik potentena orain, beste estilo, baina oso potente die, eta jo, Iruñan ere konbo euskaldun bat izatea, eta bereiekin ba, gu gustora hartzen dugu, beti bereiekin jo dugunean, ba, oso gustora egin dugu.
1: Eta, aizu, Gorka, jakimina haukat, zure alabak entzuten duen zer duzu gustoko zuk?
0: Beitu, beste gunean, egon nintzen, entzuten, bakizu, eta gustatu ditzaidan, beitu. abesti bat bakarrik, beste ba, gauza batzuk, irritatzen ez, boaz, baina, Rosaliaren, el novio
1: Raúl Alejandro.
2: Ah, Raúl Alejandro.
0: Es bastante tonta que ya venimos a menos de Hipólita, va a decir, horrela oso, pues ya sabes, como hemos dejado, horrela juten die, baina, no, Hipólita, zitzaidan, eta...
1: Ya, beste kanta batzuekin sutu egiten zara.
0: Bai, zemun eta ze estilo hau edo dela horrela etxean zaudenean, eta entzuten duzu hor alabaren gelan, ez dakize, bakizera izume, zedez, venga, altxe ipurdi hori, hostia.
2: Urbanuaren oso fana igualetzara, ez da.
0: Ez, nahiz, baina, pentsa, bera, izu, gauza batzuk nik uste ni neizela tonadillero bat, eta pues, melodia politiak entzute ditu danean, berdin zait pixka bat nola jazten dituzun.
2: Bai, justu, gaur egon gara hitz egiten, ze garrantzitsua den melodia hon bat izateatzen, ze gaur egun egia da gero hor, ba, gauza asko sartzen dituztela, kantetan doa dena, baina melodia ona baldin bada, gero ja, hori...
0: Eta raperoak ere bai ritmo ona eta letrak, horrela ere, asko, osea, gustatzen zitere bai, baina kostatzen zitere, gaiago estiloiek niri kostatzen zitere.
1: Begira, melodia oso ona duen encanta hause da leiotekanen proposamen hau espero dudan pertsona bakarra izenekoa, esan barra okat gainera nire crossfiteko entrenatzailea zen Jolandak kanta hau jartzen zuela entrenatzeko, ez da txantxa, kanta honek ere entrenatzeko balio duelako.

0: Bueno, hau temazo bada duari gabe, Leiotikan taldeaz galdu Leiotikan larun batean atarra dian Nafarroan, Tote Maretoan, eta pixkat bagure apetitua zabaltzen joateko, Gorka gaur gitara karri diguzu. Eta gaurko egingo duguna izango da gainera gauza bereziaz, ez daukagu teknikaririk, bueno, teknikariak gu gara normalean hemen gaztean estudioan maila dugulako guk nazten dugu dena, baina gure zuzeneko enzetean ez daukagu teknikaririk, baina egingo duguna izango da emanaldi biluzi bat.
1: Bai.
0: Mikro daukagu. Obeto,
1: horrela ez da entzun gainbeste.
0: Talentua daukagu zurea Gorka,
1: talentua, bai.
0: Eta top instrumentua talent. Do tresna.

0: Ere, bai, gitarra. Bai. Beraz, nahi duzunan entzungo dugu bai. Zure proposamen bat, ze joko diguzu?
1: Ba, saiatuko naiz jotzen, betidanik eta betiko kanta, a ber nola zuen zaten.
0: Beraz, Leiotikaneko Gorka Armendariz, hartuko dugu gitarra momentu batean, eta entzungo dugu, biluz-biluzian, kanta bat, zuzenean, gusaioan, gazteako estudioan, zortziak izateko hogei minutu falta direnean.
1: Bai. Justo, a ver, afinatzen dudan pixka bat, hemen aizela pixka bat.
2: Afinazio prozesu eta dena sartzen da hemen, hemen.
0: Bai, bai. Gainera, pres gaudenean jarriko dugu publiko atxalo batean.
2: Claro.
0: Ongi etorri ematen pres gaude, Gorka.
1: Bai, estupe dut.
0: Batxalo bero bat, Gorka Armendariz entzat, Leiotikan taldea.

0: teknikaririk behar ez duen musikaria, gordin gordinean, gitarra eta hotxean gainera gure hemen estudioko mikrofono batetik entzunda besterik gabe, hau da, elkarizetako mikrofonotik entzundu zari guztia.
1: Uste nuena baino beto entzundela, ez, kanta gozatu dugu, disfrutatu dugu, eta hau dena improvisatu eta ze ona.
0: Gorka, eskerrik asko paria batik, benetan.
2: Aukera hori ematea gatik.
0: Entzungo dugu zuen beste kanta bat osorik, eta itzordua larun batean duzue atarrabian nik haueneko galduko. Larun batean, Leiotik Antaldea eta Ezpalak elkarrekin, eta hau izango da, Leiotik Antaldearen azken kontzertua denbora edo bonaldi baterako gutxienez.
2: Bai, hori da.
0: Gorka, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Ondo izan. Eskerrik asko.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlearrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Showman lotxagabeena La Belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Lagun, datoren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat, adi. Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 80%-ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Eta zabalik dago adi matrikula epea maiatzaren 22ra arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du. Enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan. Amaitzen gabiltza gaurko gu saioa eta hau errematatzen hasteko ikaragarri gustatzen zaigun artista bietako bat, Olivia Rodrigo, eta bere azkena Drop Dead izeneko himnoa.

0: zeona den kanta hau, eh? Olivia Rodrigo, Drop Dead kanta honekin gaurko azken txampa honetan gaztean gun bagoa, zoren segidan B aldea izango duzu, eh? Eta hause bihar, espero dugun eguraldia Euskal Herrian.
1: Bueno, ba, bihar gauza ez da asko aldatuko, egia da iparraldean euria ugariago egingo duela, eta giroa bertan bagoibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria, eta noizbehinka ostarteak ere ikusiko ditugu. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da, hori bai, bolada oso gogorra kostaldean eta baita Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak bizpairu gradu jetxiko dira eta udazken itxura hartuko du bihar temperaturak.
0: Bera Alain Perez da.
1: Ale, ondo pasa, musundi bat.
0: Eta ni Ibon Fernandez, eskarrik asko. Beti bezala gu aukeratzegatik, aio guapos.

0: Gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bealdeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da bealdea, baizik eta bealdea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: back down, bitch!
1: Thank you.
2: Carbon Footprint is about...
3: Bealdeako musika jarraian etenik gabe. Bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izotzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, izotzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz, kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

another world I created?

Bi orduz, musika etenik gabe.

Julen idigo arasemen, zuri agur esateko prest, ez dut itzegin, baina menego nahi zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrek batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

si alguna vez me ves caer, preocúpate por si miento.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainera bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, laurogeita hamarreko hamarkadako dantza musika.